0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。

0: ございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: Sony Japan。FM85 沖の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その年ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーアーはチャゲ&アスカさんの受賞でした。それでは1992年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: DJ S. Boom Boom Sonic Japan.

F1 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan FM 八千より SJI SG がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1992年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはチューブでガラスのメモリーズ。工藤静香めちゃくちゃに泣いてしまいたい。小田和正いつかどこかで。福山雅治でグッドナイト。稲垣潤一でクリスマスキャロルの頃には。中西恵三でウーマン。チューブで夏だね。J-WOP 何も言えなくて夏。小野正俊さんで You Are The Only。 最後は X で Say Anything。 以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: フォロー、ゴルフ、ゴルフトゥーラン、シャラン、フォルクスワーゲンのこだわりを皆様へ。フォルクスワーゲン香川でご体感ください。国分寺町11号線沿い、フォルクスワーゲン正規ディーラー、フォルクスワーゲン香川。皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時、 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815がオンチューズデー。
3: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
4: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: お茶漬け中谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: ターナー先生の夢かなラジオ、この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けするみんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi といいまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。

でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品

0: できる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクの方もチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんないの。

0: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか。毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: こんにちは、すぎまさみちです。
1: こんにちは、山口まなです。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、すぎまさみちと、
1: アシスタントは山口まなです。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: うん、はい、おかえりなさい。
0: 神戸で、はい、ただいまです。ライブをレコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたで、ね、今回とにかく、まあ、新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表所とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲
1: 楽しくやらせて、
0: な、僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、あのね、

0: ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある。あ、そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりする、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう。
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、ギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: 一部二部あったんですよ。一部神戸で終わった時、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、墓穴掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、一時代最初にお話しました、うん、母親が今一番推している韓国の俳優さんが、はいはい、日本で初、ファンミーティングをするってことで、新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、
0: ないと、ね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ったんですけど、うん、もう手握った瞬間にありがとうございますって、もうこのまま、ベローっと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれてきたんですね。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとか言って言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もクッと手を握って、何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何 もう意識せず、ただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずさらげーってね、さらへよのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサランヘイを愛してるっていうのがもうサランヘイって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて、最高やった
0: マナちゃんのお母さんいいですね。
1: 本当にもう、はぁ嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
0: 逆にね、
1: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
0: やる方も見る方もということですよね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、は
0: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
1: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
0: なんと鈴木しげるさんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ、
1: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、
0: うん、
1: で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
0: お待ちしております、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、
0: はい、
1: こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください、
0: はい、そしてそして
1: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
0: はい、
1: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
0: はい、
1: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
0: はい、
1: 入力できます、
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
1: はい、
0: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
1: はい、
0: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
1: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
0: はい、そしてそして、
1: はい、
0: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、 こにねアナログプレイヤーがあるんですよ、はい、実はこれねサントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
1: これ本来は、
0: う
1: ん、キャンペーンで応募した方100名様に、
0: はい、
1: このレコードプレイヤーとあと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
0: そうなんですよ、
1: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
0: 一応私作者ということでいただいてきまして、
1: かわいい、
0: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースというか
1: な、アタシケース的な形になっていまして、
0: パッと開くとね、
1: はい、
0: レコードプレイヤーになっているという、
1: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
0: はいはい、
1: アナログパラダイス、
0: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
1: うん、
0: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
1: はい、それもまた
0: 30センチになるもんで今日は持ってこれなかったんです。
1: そうですね、
0: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
1: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
0: はいはい、来週持ってきます。
1: そうですね、
0: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、
1: はい
0: ね、今日は早速これに針を落としてアナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
1: 音の感じが。
0: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
1: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
0: についてたんだ
1: に復刻版、完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
0: 僕持ってるよこれ
1: それはありゃりゃ、
0: しかも3人のサイン付き、
1: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
0: 出さないよ、
1: 絶対出さないでください。
0: 当たり前でしょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
1: は
0: い、
1: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
0: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚さん、今日ゲストに来てくださいます鈴木茂さんがギターを弾いてる、
1: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
0: はい、
1: 今回しました。
0: はい、回して
1: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
0: さっきから針ブチとかや
1: る、針ブチブチさせちゃう、
0: そっから
1: もうちょっとここが頭ですね、はい、こっからこの
0: まだ頭じゃなかったかもしれない、
1: まだここもまだこの辺もまだ曲、
0: まだ音が鳴ってる、
1: この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょっと回る、
0: 大丈夫か、
1: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
0: じゃあ
1: お願いします。
0: 杉正道、夢見る渚

ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、なんかもうギターシデルさんでしょ、ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど、月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、夢見る渚、スリマサミチでした。

0: 時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男、

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ、はい。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かって

0: も削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を鳴らしてたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、うん、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木杉まさみちと
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
0: こちらアイアイさんからです。
1: はい。
0: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります。うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降り

0: てきて、私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階にいる旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもし多分ですけど携帯見られんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきて、あなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
1: あ
0: ミステリーですねこれは。
1: はい。
0: わざわざもうちょっとなんか
2: ちょっと分かりやすいです
0: ね。ね、そうそうなんですよ。
2: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
0: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あゆめさんからFacebook のアカウント、アフタヌーンバランスのFacebookがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていうふうな質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
2: どうなんでしょうね。
0: ちょっと私の方でも。
2: うん、
0: ページを見てみますが、
2: うん、
0: もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんの、ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているので、こちらもぜひご確認くださいまし。はい、もう一人、
2: もう
0: 一
2: つ、
0: はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん、焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが、皿に盛った途端あれ具材どこ行った、ほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります、あんだけお肉入れたはずなのに、
2: あ、まあね、
0: あれちょっと探すとか、
2: うん、
0: そしてこちらは、三日ぶりの民さん、夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね、
1: いいですね、はい、
0: あと、うん、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、
2: はい
0: はい、リエさん、そしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
2: あ、
0: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
2: うん、
0: アナログレコード最高ですよね、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
2: そうなんです、6月に出ます。
0: はい、
2: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム、ダンジョン・レインの少年たちというからね、
0: はい、
2: 先行楽曲が発表になりました、
0: はい、
2: この楽曲はね、リンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほら、あ、クイン・シー・ハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
0: はい、
2: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、うん、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、広島県FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、
0: はあ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、分からない
0: ね、距離にすると距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、
1: はい、
0: 距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、
1: はい、
0: これ直線の直に方向の方と書いて
1: 直方、ね、
0: 直方の直ラジオ向かってるので、
1: 直方の直っていう字から取ったのかな、うん、
0: だから
1: 東小田康子ちゃんもあの直方出身ですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: まだじゃないですか、
1: まだ山口県には入りました、うん、まだ広島
0: 県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。
1: うん、
0: この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。周南市といえば杉様一

0: かれたことは
1: ないっすよ。
0: あったかな。
1: ちょっと待って。ってことは、
0: 山口県周南市、
1: 山口県だよね。
0: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市におりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら
1: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますね。
0: あら、
1: 勝
0: 地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
1: すれ違うとき手振ってください
0: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
1: はい、
0: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
1: い、そういうことですね
0: ぜひおすすめなどございます。周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物、昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは温泉もありますね、

0: リンゴスターロングロングロードでした。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
0: ちょうど少し前に活字と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、かもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれない、
0: すれ違ったかもしれない、はい。その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、はい、処方薬を買ってますと、はい。それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい。あとこちらは猫舌さんからです。はい。先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい。そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: 召し上がったと、はい、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫、調べてないからって言ったんだよね。ひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田中さんはね、いつもね、お水さんの名言だっておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、ね、まあ、
1: 肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どちらって
0: 月に油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字
0: は、
1: そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、

0: リアビの打ち上げかで杉さんのお母さんも
1: そうそう脂身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけど、ね、そういうことじゃないです、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです、いただきます、
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: はい、
0: 4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、手荒さん、にゃおねんさんからリクエストいただきました。杉間さん、アナログマンの声。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
2: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
2: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果があって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
2: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
2: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか。
2: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 時計の針は午後4時を回りました。5月21日木曜日、アクション815オンサーステイ、本日も高松市時和町の FM815 オープンスタジオより、この後午後6時まで2時間生放送でお送りしていきます。皆さんこんにちは、木曜日担当のベリーことヤベリナです。今週もよろしくお願いします。さあ本日は5月も3週目ということで、この方と一緒にお送りしていきます。自己紹介どうぞ。
1: はい、よろしくお願いします。3週目担当の前田しおりことしーちゃんです。お願いします、はい、
0: お願いします。ポンって忘れる時あるよね、はい、
1: ちょっと今抜けました久しぶりすぎて。
0: そうよね、なんか1ヶ月に1回やからやっぱ忘れるよね、
1: はい、忘れます。
0: なんかその私も前はサブパーソナリティやったんやけどさ、はい、その月1でやるとさ、うんうん、次が1ヶ月後やけんさあの1年近くやっとったら、はい、なんか思い出すんよ。染みつい
1: てね。
0: でもまだしーちゃん2回目やからさ、それは覚えれんよなと思うもん。
1: いや本当に、
0: あ、頑張れってなった
1: まだ染みついてる、なんて言うんだっけと思って。
0: そうそうそう、いやなんかね、でもあるあるよめっちゃ。なんかいざってなったらなんて言うんだっけってなるから
1: 飛んでしまいました。
0: いやでも私もまだあるんでまだ全然あるんで、あの なんて言う、なんでしたっけの時間が、あ、そうそう、それそれみたいな。
1: これもね、ういういしい、ういういしいと言ってしまいましょう。
0: 今しかないですから皆さん多分しーちゃんももう夏ぐらい、8月とか、うん、9月とかになったら、
1: ね、5回目ですとかなったら余裕ですよ。
0: もうなんか考えずとも言葉が出るような、はい、感じになってしまうから。
1: 慣れるといいですね、頑張ります。
0: まあまあどっちもいいよ、どっちも素敵よ。そのういういしいのも大事よ。
1: 優しい、優しい、
0: ういういしいのも今しかないから
1: 今
0: しかないんだから、そのめちゃくちゃ一発目で慣れられてもなおーおーすごいすごいってなっちゃうなんかこうドキドキしながら、はい、2回目ですね。
1: はい、2回目です。
0: 先月はどうだった？
1: 先月は、うん、結構肩の力抜けてスラッといけたんですけど、うん、今日はなんせ雨なのでちょっと頭回ってなくて。
0: いや、ね、それはめっちゃわかる。なんかちょっと天気悪いよね
1: 天気悪いですね。
0: 昨日もちょっと天気悪くて、うんうん、なんか雨降りそうみたいな感じだったんですけど、ね、結局昨日もあまり降らずに、うん、今日スタジオ来るとき、しーちゃんスタジオ来るとき一番降ってなかった。
1: どしゃ降
0: りで、どしゃどしゃだった
1: やばかったです本当に。
0: 私が来るときはねそんなでもなかったんやけど、しーちゃんが来る時間のときはえらいなんかバシャバシャ言うとるなと思って。
1: 靴下半分濡れました、
0: ね、やっぱそうよね。あ、お疲れって、本当にお疲れって思って
1: 、もうちょっとスムーズに美しくね、いやいやいや入ってくる予定だったのに。
0: あ、そうか、キラキラキラキラしてね来る予定だったけど
1: ちょっとジメジメしなが
0: らお疲れ様ですな感じで来とったそう、雨な、そう、なんか最近、ここ最近ちょっと天気も悪くてですね、うん、なんかまだ梅雨ではないけどちょっと梅雨っぽい
1: 感じ、雰囲気感じますね。
0: 嫌だ
1: 本当に嫌だ
0: 嫌だ、一年の中で一番嫌い。髪の毛倍になるんよな。
1: あ、わかります。
0: 私特に今しーちゃん金髪やん、
1: はい、
0: 私も金髪時代あったからさわかるんやけどさ、金髪の時の梅雨って地獄じゃない？
1: 地獄ですね。なんかそのセットしてた時はツヤツヤに見せかけることはできるんですけど、雨になった瞬間なんか、
0: そうなのよ、
1: たわしみたいな、
0: そうそう、なんかわしわしになるんだってわし
1: わし、めっちゃなんか毛逆立ってた櫛みたいな感じになるから、
0: あの櫛引っかかるんだってめっちゃなんかその前頭ブリーチっていうかね、うん、こう全部を金髪にした時って、うん、まあまあもちろん痛むわけですよ、
1: なるほど、
0: その金髪にする。で、人によっては1回じゃなくて2回抜くわけよ。
1: やります、やります、
0: 金髪にするために、うんうん、ってなった時に、まあ、どうなるかというと髪がめちゃくちゃ乾燥するよねほんでただそのオイルとかを塗れば、うん、その通常時はめちゃくちゃ綺麗に見せかけることはできるの、この金髪は
1: してるような感じにはできるけど、
0: めっちゃ金髪なのに全然髪痛くないじゃんみたいな感じに見せかけることはできるの、うん、ただ梅雨になるとその乾燥しきった髪が水分をすべて吸い取って
1: スポンジみたいに、ね、なってるから
0: バリボンバーになる
1: よ。バリボンバーになります本当に。
0: でもなんか痛みは、うん、そのなんていうの、水分を吸収したからといってツヤツヤになるわけではなく乾燥はしてるから櫛は引っかかるのに、
1: 触り心地最悪やし、
0: そう、あの触り心地はわしわしわし
1: わし
0: やし、櫛は引っかかるし、うん、結構なんかね、結構今から多分しーちゃんは地獄の期間になると思う
1: ですね。いや、ほんま冬にやるべきやなって思います。

0: でも夏にさ明るい髪したいやん。
1: わかります。
0: 夏じゃ派手髪したい。派手髪といえば夏じゃん。いやもうなんかだいぶ派手髪をやめてからしばらく時間が経ってるんですけど、うん
1: ね、メリーさんもだいぶ黒髪でね。
0: そう、もう私は暗くしちゃったけど楽よ。あのボンバーがない。
1: ボンバーがない。
0: いや、まあ、やっぱ広がるよ。やっぱ梅雨の時期はもうどうしても絶対広がりはするんやけど、あのドキンパツの時と比べたら落ち着いてやがる。
1: で黒髪でそのレベルだったら、うん、もう金髪だったらなんてことですよ。
0: そうよ、
1: 本当に
0: 昔ロングで黒髪、うん、あじゃあ金髪だったから
1: 恐ろしいですよね。
0: もうだからくくっても広がるやん。そのくくったゴムの先から広がる。
1: 習字の筆みたいな感じになる。
0: そうそうそう、本当にほんまにガシャガシャになるから。できればねなんか染めん方がいいけど、でも派手髪って楽しいよな、ね、
1: 楽しいです。私もこれ結局毛先3回もブリッジしてあるんで、
0: うん、そうなんや、
1: はい、ここまで落とすね。やっぱもう1回やろうかって言われて、
0: そうなんよ、やりますか。結局なんかなりたい髪色というか、うん、アッシュとかさ、
1: うんうんうん、
0: オリーブ系の薄いグレーみたいな色とかって、うんうん、あのブリッジを2回とか3回とかして、うん、抜き切らんと入らんのよね。
1: ですね。感触はね青とか紫とかもやりたいですって言ってもう色出ないから無理だよって言われるんですよね。そうそうそう、
0: だからまあ限りなくこう、うん、ブリーチを重ねて髪を痛めつけて、うん、その白に近づけないとやっぱ紫とか入らんからんで、うん、紫って可愛いよな。
1: 可愛い。
0: だから最近ちょっとそのパッと見、うん、暗い髪なんやけど、
1: うんうんうん、
0: その暗い髪の中に紫を入れようかなと、うん、
1: よくある光が当たったら紫色じゃないって見えるやつ、
0: そうそうそう、若干紫みたいなにしようかな、うんうん、どうしようかな。
1: 遊べるんですね、もうちょっと。
0: まあまあまあまあかもしれない。
1: 楽しみだな。
0: あとまあこう職をね、職をっていうかこういう仕事になってから、うんうん、まあある程度自由に髪を染められるので、
1: うん、
0: 逆に就職してしまったらさあんまり派手髪できんじゃん。
1: 無理ですね。
0: 私前日に染めたもん。
1: あ、そうなんですか。
0: 金髪だって、
1: はい、
0: それこそ就活が終わったんが、
1: はい、
0: まあ、4年の今日遅かったっけん4年の、はい、秋ぐらいだよね。
1: ほうほうほう。
0: そのもう一回就活したっけん私途中で、
1: うんうんうん、
0: 一回蹴って、
1: うん、
0: でもう一回就活し直して全部決まったのが4年の秋ぐらいなんやけど、
1: うんうんうん、
0: 卒業までも半年ぐらいあるやん、
1: うん、確かに。
0: だからそこの半年でもう一回髪色は遊ぼうと思ってブリーチ2回して、うん、アッシュとか入れとって、うん、で多分入社の2日前に2日前に染めました。
1: あ、それは黒染めですか。
0: いやでも黒染めはしたくなくて
1: 落ちる黒、
0: うん、というか
1: ブルーグレーブルー
0: バラックみたいな、まあ、その何回同じことするんだ論争になるんですけど、
1: はい、
0: あのその時も紺色を入れて、
1: はい、
0: 紺だったら黒だろうと思って、
1: うんうんうん、
0: 紺色入れたんやけど、はい、そのベースの色がだいぶ抜けとるからちゃんと紺が入って、
1: あ、そうな
0: ん、あの太陽に当たったらめっちゃ青やって、はい、
1: もう黒髪です地毛ですは通用しなくなってしまう。
0: 通用しない、そのあのなんかケミカルなさ
1: ケミカルな髪色
0: そう、なんかその茶色にしとけば、うんうんうん、まだなんか茶髪なんだねで終わってたのに、その
1: 紺にしちゃったんですね。
0: そう、黒に寄せたくてでも黒染めしたら抜けんって言われたから、
1: はい、
0: 紺だろうと思って、またそれこそグレーのさ一番濃いやつとかをさ、はい、混ぜればよかったんやけどさ、紺を入れたいのみしかもなんかその時お金なくて、
1: はい、
0: セルフで入れた
1: い。あ、やっちゃいましたね。 それは
0: 激ヤバじゃん。もうこの今聞いたら激ヤバじゃん。
1: セルフってだってね、あの、うん、痛みもすごいし色結構抜けなかったりしますもんね。
0: そう、めっちゃベタベタについたりとかするやん。でもその当時分かってないからさ、もうセルフでいいだろうと思って紺をちょっと長めに放置してみたいな
1: それは会社の反応はどうやったんですか。
0: なんかその社内におる時は、はい、まあ、薄めで見たら黒なのよ、
1: うんうんうん、
0: その蛍光灯なのね、はい、でも太陽光に当たるとめっちゃ青なの
1: そしたらじゃあもうあのご飯行けないじゃないですか。
0: そうそうそう、だからでもやっべーと思ってでももうしょうがないじゃん、
1: うん、
0: 染めてしまったもんはしょうがないからさ、
1: うん、ねえどうしようもできない。
0: そう、だからなんかなんて言われたっけな。でその紺がちょっと抜けたあたりで、はい、ちょっと緑になるんよね。
1: あ
0: ー、ベースが金髪だから金に青入れてるもんだから
1: ちょっとなんか汚い緑になるやつ、
0: 汚い緑にちょっとなりかけるんやけど、はい、
1: うん、
0: なんか緑くねってその入社2週間目ぐらいに言われる
1: 言われてしまった。
0: でうわどうしようかなと思ったから、はい、黒ですって言っといた。
1: ノリノリみたいな。
0: いやなんか言い切ってみたいけるかどうかわからんなと。いやもうそうなんですよって言っちゃうとさ、うん、
1: 確かに染めた人みたいに、
0: うん、そう認めてるやん、うん、その緑って分かってるのに、はい、出社してきてるやつみたいになるから結果一緒なんですけど、はい、でもそもそも緑じゃないっていや黒入れたんですけどね落ちてきちゃいましたか
1: まあでも黒入れたんですもんね
0: 紺やけどね

0: ではないけどね。
1: 黒だと思ってまあ入れたっていうことにして、
0: いや黒い色入れたんすよって。でもあもしかしたら市販だったからちょっと落ちたのかもしれない。ちょっと早めに美容院行きますねみたいな感じでその場をしのいで。そっからはなんかちゃんと美容院で多分染めました。
1: セルフカラーね一回やると後悔しますね。
0: でも大学時代とかってセルフカラーしちゃうからな。
1: しています。私も一回1年生の時にやったことがあって、一回お店でブリーチしてイヤリングカラー入れてもらったんですけど、一回のブリーチやったらオレンジになるんですよ。ピンク入れてくださいって言ったんですけど、
0: 入らんやろ
1: オレンジ色入れ、そう完成形がオレンジ色でちょっと気に食わんなと思って、紫ピンクにしたかった当時の私は。でお店でその薬局松木用で、あの髪の毛染めるやつ買ってきて、家のあのねお風呂場でこうやって
0: みんなやる
1: ね、やったんですけど、なんかドス黒い赤茶色汚い茶色みたいな色になってしまって、なんか
0: 綺麗に入らんよなやっぱセルフですると。
1: 結局その後あの香川にその大学来てから香川のほんまにプロの美容室見つけて入ったんですけど、そこの人にうわこれはみたいな感じで
0: やってるわ
1: って言われて、髪の毛結局全体ブリーチして落としてみようかってやっても、ブリーチしたらあら不思議、なんかその上から3センチぐらい金髪で残りはオレンジ色やったんですよ。なんかその1回染めるだけでそんなに残留するんやって言って、
0: 残留って怖いらしいよ、
1: なんかその化学で抜けるタイプのブリーチで抜けるタイプの残留じゃなくて、もうなんかよく考えたペンキ塗ってるみたいなイメージだよって言って、ちょっと半分しっかり言ってもらって、すいません二度とありません。
0: 理想はもちろん毎回美容室でね染めて切った方がいいのは分かってるんですけどね、やっぱ大学時代ってお金もないし、でも髪色は遊びたいし、だから私ブリーチとかも市販でやってたもん。
1: あ本当ですか。
0: メガメガブリーチっていうなんかすっげー金髪になるやつを2本買ってきて2回するね家で。
1: すご
0: い、もうすごいよだから痛みは。
1: すごいな。
0: でもなんかそれでも髪色を遊びたいの方が勝ってたというか、そうなんか美容室に同じ数だけ行ったら多分すごい金額になるし、そんなにさ大学生ってめっちゃ稼げるわけでもないやんか、ってなったらいやもう若いし、毛根殺してなんぼだろうってメガメガブリーチをこう、
1: そうか、
0: それこそこう当時の彼氏のとこを塗り合って、後ろ届かんから
1: 楽しそう、
0: そうなって2人ともドキンパツ金髪と金髪だった
1: いいですね。まあでもそうねセルフもね、
0: そうもうしないけどなさすがにセルフは
1: セルフもセルフのその手軽さと安さとっていう、そこをやっぱ企業さんも研究されてるから、今もなんかね、そのダメージはだんだん年々マシにはなってきてると思いつつも、まあ
0: 美容成分とかもねこうどんどん前よりは入ってると思うし、やっぱセルフはセルフなりのいいとこがあるわけですよ。安く買えて、それこそ私みたいにこうなんか入社するのにもう美容院行く時間ねってなったら、まあ急遽できたりもするし、
1: なんかね妊婦さんとかでもその美容室行けなくてお子さん小さくてっていう方だとセルフがいいって言ってやってる方もね、
0: そうだからいいとこももちろんあるんですけど、痛みだけを考えたらそれは美容院の方が、
1: ね、プロです、
0: あとその残留とか直せんしね、
1: 私そうなんですよね。
0: そう1回目はいいよね、最初にブリーチするときはウェーイって塗ってるからいいんやけど、じゃあ残留しましたってなったときに
1: 1回坊主にしません
0: か。そうなんよ
1: 1回坊主にしたいなってなるんですよ。
0: そう
1: ビッグ生活始めようかなって企むんですけど、
0: もうこれだったらビッグでもいいんじゃないかなって残留をその修正する技術は我々にはないので
1: 難しい、
0: なんとかするしかない。いやでも髪色はマジ遊べるときに遊んどいた方がいいよ。
1: 私もあと数ヶ月楽しみます。
0: やしなんかワンデーのピンクで染めるやつとかも使っとった、金髪がベースだったら
1: 塗るやつですか。
0: そうトリートメントで1週間だけ持つみたいな、だから学祭の時だけ
1: 楽しそう
0: 塗ってなんかやってたり
1: めっちゃいいな。
0: そう
1: 今度探してみます。
0: そうしかも落ちるしねちゃんと。
1: あそうなんですね、
0: おすすめです。やってみてください。
1: やってみます。
0: さあそれでは本日のメッセージテーマ発表いたしましょう。本日のメッセージテーマこちらになります。懐かしの小学生ということで、本日のメッセージテーマは懐かしの小学生、
1: 懐かしの小学生
0: というテーマにさせていただきました。
1: はい、
0: これ今日なんでこのテーマにしたかと言いますとですね、本日5月21日は小学校開校の日。
1: 小学校開校の日。
0: そう一番最初に、1869年、明治29年の5月21日に京都府京都市に2つの小学校が開校したことにちなんで記念日が設けられておりますということで、
1: 日本で最初の小学校が開校した日。
0: そうです。でその2つの小学校の開校がしたのが5月21日なんですけど、国として、学生制度というか、学校に行きましょうという制度ができる3年前にこの

0: 小学校ができたらしくて、
1: なるほど、
0: 日本初となる近代小学校と言われていますと。
1: なるほど、小学校の誕生日ということですね、
0: はい、まあ、そうですね、そういうことになります。なのでですね、本日のメッセージで、はい、まあ、懐かしの小学生というテーマにさせていただきました、うんうん、本日は、自分が小学生時代に流行ったもの、
1: 流行ったもの、
0: あと流行ってなかったけどハマってたもの、うん、
1: なるほど、
0: 自分だけがね、
1: いいですね。
0: そう、あとはまあ小学校の思い出、楽しかったことなどなど、はい、あの頃を思い出して皆さんメッセージを送っていただけたらと思います。
1: 待ってます。
0: はい、メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com、 ファックスは087-833-8150、 087-833-8150、X はハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてメッセージをお待ちしております。それでは本日のオープニングチューンに参りましょう。本日のオープニングチューンは今瀬名取でメトロシティ。

0: さあフリートークのお時間でございます。はい、本日のメッセージテーマは懐かしの小学生ということで、うん、小学校初の開校にちなみまして、はい、皆さんのあの頃小学生の頃の流行ったもの、ハマっていたもの、うん、楽しかったことなどなど教えていただけたらと思います。
1: はい、
0: しーちゃんが今年
1: 20歳です。
0: 今年20歳か。
1: はい、
0: ヒュー
1: 21になる年、
0: 今年21か。
1: はい、
0: じゃあ今年の誕生日が来たら21だよね。
1: あ、そうですそうです。
0: 7校か
1: じゃあ私が
0: そうね
1: 1年生の時に中1か。
0: かぶってねえんだな。
1: かぶってないですね。
0: だからここだけ離れてると、うん、多分流行ったものとかも違うかも。おそらく違うであろうと思っています、う
1: ん。
0: は
1: い、まあ、でもいろんな展開があるじゃないですか。はいはい、話に、
0: う
1: ん、
0: 頑張りましょう
1: 頑張りましょう
0: ジェネギャでしないようにするわとりあえず
1: 頑張って食らいつきます。
0: 刺さってしまうかもしれない。
1: 刺してしまわないように。
0: しーちゃんの小学校時代は、
1: はい、私小学校は、うん、小学校多分低学年の時に妖怪ウォッチがド流行りしましたね。
0: あったな
1: めっちゃやってました。ジバニャンとか。
0: え、やるってな。ゲームを。
1: ゲームも友達みんなやってましたね。
0: 3DS
1: です。
0: 危ねえ。 3DS 危ねえ。やってしまうとか
1: 危ない。 3DS に、うん、あのあれですね、妖怪ウォッチ最初、はいはいはい、無印から元祖本家、
0: はいはいはいはい、
1: なんかこうたくさん出ていくじゃないですか。
0: シリーズ

0: よね。
1: そう、友達がみんなやってて、うん、羨ましいなって見ながら見てます。
0: 妖怪ウォッチのゲームって何すんの？
1: 多分私もちゃんとやったことないんですよ。
0: やってたじゃない
1: 私もあの、うん、買ってもらえなくて小さい時は。ういうで4年生になって、うん、ちょっとなんか派生版みたいな、うん、ちょっと別の携帯の妖怪ウォッチバスターズってやつを買ってもらったんです。それまではなんかそのいわゆるポケモンのみたいな、その手持ちに6匹妖怪がおって、うんうんうん、それをたす育てていって、うんうんうん、ボスを倒しに行くみたいな、うんうんうん、そういう育成系のゲーム。
0: あ、本来は
1: 本来は
0: バスターズは、
1: バスターズはなんかその4匹の妖怪連れてなんかあのフィールドを駆け回るんですよ、うん、でなんかそのなんだろうな、なんで表現したらいいか分かんないですけど、うんうん、ちょっとあんま覚えてない
0: 多分あんまやってなかったねゲームね。
1: 懐かしい。公園にみんなで集まってやってました。
0: あ、そう、でもそれはやってたかも、うん、あの学校終わったら、まあ、当時携帯とか持ってないから、うん、お口約束だけでね、約束するんよ。
1: 何時にどこどこ公園で集まろうね、
0: そうそう、バイバイって言って帰ってすぐカバン本投げて走って行って、うん、チャリで行って、うん、ゲームしてたね。
1: 懐かしいですね。
0: だからわざわざ公園で集まってゲームせんでもとは思ってた時はあったけど
1: でもねあの時しか味わえないあの雰囲気、青春ですよね。
0: あとなんかその無料 の、うん、その誰でもこうなんか憩いの場みたいな、うんうんうんうん、なんか誰でも座っていいみたい な、うん、なんか休憩していいみたいなスペースがあって、
1: なんていうコミュニティ
0: がいい、よくわかんないんだけど雨の日はそこだった、はい、その
1: 屋根があるんですね。
0: そのなんか室内なんよ、
1: 児童館とか公民館とかじゃない
0: みたいな感じ。でもみたいな感じの、でも別に借りる申請とかせんくても、うん、あのバーって椅子置いてあってもう普通にみんな座っていいよみたいな。な
1: るほど、自由に出入りできる場所があって。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ま
1: あ、
0: ゲームしてよかったかどうかはちょっとこの際ちょっともうよくわからないんですけどね15年前なんで許してください
1: 時効ですもんね
0: 許してください。だけど雨降った時は、うん、そのなんか憩いの場みたいなとこにみんなで集まって、うんうんうん、お菓子とか食べながらそうゲームして、
1: いい
0: です
1: 、ね、
0: 晴れた日は公園で、うん、ゲームするか、なんか友達の家、わ今日は誰々んちなみたいな、
1: 行きますよね。そうそう
0: そ
1: う、懐かしい。
0: でその私がよく行ってた友達の家の近くに駄菓子屋さんがあって、うん、あーちゃんの時はもう駄菓子屋とか行ってないのかな。
1: いや、私も駄菓子屋さん、うん、多分最後の世代くらいだと思います。あ、
0: 行ってはいたか。
1: 自分の時にちょうどおじいちゃんおばあちゃんもう大丈夫かな、はいはいはい、みたいな人たちがお店やってて、私も家の近くでちょっと航空街やったんですけど、うん、はいはいはい、先生にバレんようにみんなで、うんうん、
0: やっぱ行くよなみんな
1: もう今時効やから言いますけどね、
0: そうそうそう、今だから言える話、
1: ね、楽しいですよね。
0: そう、駄菓子屋さんにすごい行ってた。なんかスーパーでお菓子買うより、うん、なんか駄菓子屋の方がやっぱいっぱい買える感じがして、うんうんうん、ちっちゃいの。
1: 確かに。
0: で当時からその甘いものがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: ずっとそのスルメとか、
1: スルメ、大人、
0: いや大人なのかな、
1: てかおじさんが入ってる
0: スルメとかあのラーメンのさ、
1: あれですか、
0: ちっちゃいお菓子、ベビースターメン、あ、そう、やったーめんみたいな、
1: 何円っていう、こう出てくるやつです
0: よね、ついてるラーメンのやつとか、うん、なんかスルメとか、あとあの味の、
1: はい、
0: 味のしないは言い方が悪いな、その素朴な、
1: はい、めっちゃ言葉選びましたね今
0: 素朴な味の、はい、なんかパンみたいな、なんかミルクパンって呼ばれとった、パンじゃないんだけどパンなのよ。
1: 私それ知らないかもしれない。
0: お菓子、駄菓子で、はい、その駄菓子屋さんで買うと、うん、そのパックとかじゃなくて1個売りしてくれるのね、
1: う
0: んうん、で1個20円とか。
1: それはもうた、あ、味、素朴な味のスルパン
0: そう、なんか
1: どれくらいのサイズなんですか。
0: 本当でも具握り拳よりちっちゃい、
1: はい、で何円くらい。
0: 20円とか。
1: かわいい値段。
0: そうだから1個ずつで買える、そのなんか、はい、でも なんでそれを買ってたのかはちょっと覚えてないんやけど、うん、いつも買ってたんよ、そのミルクパンっていう、うん、ほんのりミルク味の、ま、パン。
1: 気になるな。
0: あるかな、調べて出るんかな。いや私らがミルクパンって呼んどっただけで、
1: うんうんうん、
0: 本来の名前はそれじゃないと思うよ多分でそれは別になんかほんとお菓子って感じでもないのよ。
1: はいはいはい。
0: パンなの。
1: すごい素朴な。これです
0: か。いやー、あー、なんか
1: クッキーみたいなやつじゃない。
0: でもね、近い近い、クッキーっぽい食感とパンっぽい食感の、あーでも近い近い、こんな感じ。
1: なんて言ったらいいんだろう、結構思ったより円盤型というか、
0: そうそうそうそう、なんかパンなんだけどクッキー キーとパンの間みたいな、うわ
1: ちょっとむぎゅってする感じの食感ですか。
0: そうそうそう多分、まあ、あでもうん多分こんな感じ、
1: でもなんかそのなんだろう値段の割にサイズが大きくてでちょっとあのご飯っぽい感じがするからお腹が空いた小学生にはいいのかもしれないですね、
0: なったのかな、なんかねすごいそれ買ってたのと、うん、それもなんか甘くないその
1: 大黒屋のミルクパンが有名らしいです、
0: 大黒屋多分その私たちが渡されてたミルクパンって、はい、あの個包装になってない多分そのさっきしーちゃんが見せてくれたの、はい、箱にバーっていっぱい入ってるやつから1個くれるのよ、
1: あ、ね、はい、あなるほど、じゃあそう入れ物は分からずに、
0: そう入れ物は分からないけど
1: おばちゃんがくれるっていう、
0: そうおばちゃんが裏から1個出してきて紙に包んで、うんうんうん買うやって、
1: いいな、駄菓子屋っぽいやろ、
0: でいいで、ね、しかもあのスルメとかも、うん、あの普通のスルメあるやん、あの何もタレとかついてないやつ、はいはい、とあと竹串に刺さったなんか練り物のスルメがあった
1: ら、分かります、分かります、
0: 名前分かんないけど
1: 形原型とどめてるか、
0: そうそうそうそう、
1: その1回潰してああの形にシート型にしたやつかっていう、
0: そうそうそうそう、シート型をねなんか竹串に刺して、うん、なんか甘辛いタレをつけてる、
1: はいはい、
0: あやつもボトルで置いてあって、
1: あります、ね、
0: そうでドンキとか行ったら今でもボトルで売ってるんだけど、
1: ね、
0: あれも1本10円とかで売ってくれるのよ、
1: めっちゃいい、
0: でそのこれはじゃあ2本とかって言ったら、うん、おばちゃんがそのなんかちょっと耐久性の高い紙に巻いてくれるのよ、はい
1: は
0: い、
1: ちょっと耐久性の高い
0: 紙、そうただの紙やと多分ちょっと染みるんやろな、うん、あのタレ
1: がねつけるから
0: ちょっと耐久性の高いなんか和紙みたいなやつをこうピッと出してきて、うん、それにくるくるくるって巻いて、はいみたいな感じ、
1: いいな、
0: めっちゃなんか本当に駄菓子屋さんの買い物って感じ、
1: いやでも確かにその甘いのも美味しいですけど結構駄菓子屋さんのあの ボトルから出てくるあれが結構美味しいですよね、
0: ワクワクするよね、
1: 自分の時は結構なんかその梅とかめっちゃ好き
0: おったおった梅めっちゃ買う人、
1: あとなんかあの自分のお母さんはあの酢、うん、赤いお酢に使ってるあんず、あんずっていうかな、
0: ね、
1: なんかその身が入ってるやつが好きでみたいな、
0: あ, る あ, る あ, るあれも好きな人おるよねあの液体に入ってるやつ
1: だろ、あそうですそうです、
0: でなんかジュースみたいなやつに入っとって、そうそうそう、あんずあるね
1: とか、
0: 懐かしいな、
1: 干し梅とか、
0: 干し梅買ってた、うまいよな
1: うまい、
0: なんかあのきなこ棒って知ってる、
1: あ知ってます、
0: きなこ棒もすげえ買ってて、
1: 美味しい、
0: でその私が行ってた駄菓子屋さんのおばちゃんがやってる、うんうん、それはでも買ってる時にもうすでにそれなのか分かんないけど、うん、きなこ棒ね爪楊枝に刺さってるのよ、
1: はいはいはい、
0: 1本10円で買えるんだけど、はい、その買う時に爪楊枝を外すのね全部で、外した爪楊枝の先に当たりがついてることがあるのよ、それが、まあ、買った時からついてるのか、はい、そのつけてくれてるのか分かんないんだけど、その全部抜いてって例えば10本買います、はい、きなこ棒10本買ったら100円や、うん、でそれバーって爪楊枝抜いてって爪楊枝の先に赤い印がついてたらもう1本
1: なるほど
0: くれんの、
1: はいはいはい、
0: でその棒を集めるわけにはいかんから、うん、その場でもうその当たりかどうかをこう判断して、うんうんうん、あじゃあ2本当たっとるけん

0: ある、
1: そうそうそう、買って帰るみたいな、
0: 異様にね、うん、当たり付きしか買ってなかった。
1: でもやりますよね、小学生の時ってね、
0: すっごい当たり付きしか買ってなかった。
1: なんかそのいろいろ10円組とかいろいろあるけど、友達がこれ当たりにくいでみたいな、うんうん、教えてくれる。
0: なんかね、あの情報も情報数がいいんだよ。
1: でなんかそのグミとか、あのコーラの形のグミとか、うん、ラムネの形してる、
0: めっちゃ買ってた、
1: あのペラーってシートめくって
0: 10円金券とか書いてあるやつ
1: だろ、ニュって出して食べるやつ、うんうんうん、あれは当たりにくいでって友達が言われとって、あ、そうなんだって言って、
0: めっちゃ買ってたな、そのグミ。
1: 友達曰く、なんかその普通のグミとかは出てくるのが、うんうん、そのなんだろう、ものによっては1個ついてきますとかなんですけど、そのやったー麺とかは10円券みたいな、
0: うんうんうん、そうそうそう、金券なんですよ。そうそう、金券なのよ。
1: 金券の方がお得だよっていう金券派閥の子がおって、
0: 私ちなみに金券派閥です。
1: そう、おった本人。
0: いや、1個当たりより、うん、だってあのグミもそうだけど、うん、グミも金券なのあれ、うんうんうん、10円50円
1: 100円とか
0: 100円もあった、70円かな、
1: 100円超お得ですよね。
0: そうだって10円のグミ買って100円金券当たったら100円だぜ、うん、
1: いやすごい、
0: 小学校の時の100円なんて超高級じゃん。
1: その時はね、確率とか考えてないから、そうそうそう、もうあのお得な方買おうぜって言って、
0: お得やし数じゃ当たるっつって、うん、
1: そのいや500円分ぐらいやったあめ買って一生食べても、
0: そうそう
1: そう、あもうしない、
0: そうそう、もうこの味はちょっと今飽きたけど。いやでも金券が当てたよ。なんで
1: 中身だけくれる友達がおったりとか、
0: そうそうそう、側だけ、ね、でその金券をさ、うん、何回か100円をね当てたことがあるんやけど、うん、やっぱ嬉しいや、100円金券って、
1: う
0: ん、
1: 嬉しい、
0: レアな感じするやん、うん。でそのもちろん買った駄菓子屋に持っていくんだけど、うん、もったいなくて、あの学習机 の, あのよくさこう、はい、小学生の学習机って、はい、マットがついてくるじゃん、
1: あ、わかります、
0: 滑り止めのマット、うんうん、あの机とマットの間に100円金券をこう
1: 貯めてた、
0: 貯めてた。
1: なそれ放置して発行させてどうするんですか。
0: いや発行させても意味ないんだけど、いつかは使うんよ、絶対使うんやけど、
1: ゲットしたぜ、しめしめみたいな、
0: なんかすぐ使うのはもったいないなって思って、一旦こう机とマットの下にこう、うん、隠してはないんだけど、
1: そうそう、若いうちからポイント貯めるみたいな行為をね、そうそう、後でまとめて1000円使ってやろうみたいな、
0: そうそうそうそう、今日は金券で買い物するのみたい な, なんかよくその小銭貯金をこう知ってたんだけど、うん、その小銭貯金からだいたい駄菓子屋で買い物するときは持ってくのよ、
1: うんうんうん、
0: その今日は300円とか今日は400円とかって、
1: 小銭貯金っていう響きがもう懐かしい、
0: ね、いいよね。で今はさ小銭で貯金することないからさ、
1: そうですね、
0: ほぼないからあれなんだけど、うん、当時はやっぱしてて、
1: してた
0: 駄菓子屋さんも行くしみたいな、うん、でそのカンカン、カン、なんかお菓子のカンカンにずっと小銭をこう入れてたんやけど、うん、そのおじいちゃんとかがくれる小銭を、うん、しめしめって言ってこう全部貯めて、そこからこうね駄菓子のこう支出をしてたけど、うん、こうカンカンの様子を見て、
1: はい、
0: あ今日は金券使おうかなみたいな、その
1: 現金を温存させるためにね、
0: 温存させるためにあさっても行くしなみたいな、もうほぼほんまにひどい時、うん、週4とかで行ってたの。
1: え、すごい。
0: その駄菓子屋さんに。
1: 楽しそう。
0: そう、そこしかでも駄菓子屋さんがなかったからっていうのもあるけど、うん、スーパー行くとさ、うん、100円以下ってあんまりない。
1: そうですね。今でさえね、税金がだるいなみたいなイメージがあった気がする。そうそうそう、
0: 計算もめんどくさいし、うん、今ほどスーパーに駄菓子がなかったのよ。
1: 確かに言われてみたら、
0: 今スーパーに駄菓子があるやん。
1: 駄菓子屋がなくなったからかもしれないですね。
0: そうからかな、けど当時はスーパーはスーパーのお菓子みたいな感じだったから、うん、もうとりあえずそのカンカンからこう考えて、今日あと今週あと何回あそこ行くっけみたいな。
1: 懐かしい
0: な。そうそうそう、でここ小銭を拾い集めながら行ってましたね。でも思い返しても甘いの買ってないわ。
1: 本当ですか。
0: 全然。唯一買ってたのがあれ、ヤングドーナツ。
1: おー、ヤングドーナツ、
0: ヤングドーナツ
1: いいですよね。4つ入ってるやつ、
0: そう、あれなんかお得じゃん。
1: うんうんうん、わかります。
0: この間久々に駄菓子買いに行ったらさ、結構上がってるね。
1: いや、すごい
0: です。もう10円組は10円じゃないし、
1: いやだと思います。全部倍ずつぐらいなってるじゃないですか。
0: だって当時なんか40〜50円って、うん、まあ、ちょっと高いよねみたいに言ってたその駄菓子が100円超えて
1: ない？なってます、なってます。
0: びっくりするよ。
1: 私あの一番今までで人生で一番好きな駄菓子が、うん、ロールキャンディーっていう、うん、
0: 何それ、
1: なんかあの紙と紙、紙と紙の間にグミが挟まっててシート状になってるんですよ、細長いやつ、
0: う
1: ん、それがこうトイレットペーパーみたいにくるくる巻きになって一つの袋に入ってる、うん、
0: ロール？
1: ロールキャンディ
0: ーってやつで、ロールキャンディー、
1: なんかそのぶどう味、コーラ味、うん、ソーダ味、
0: これ？
1: うん、青りんご味みたいな、あ、それです。今すごいそれが好きで見かけるたびに買っちゃうんですけど、うんうんうん、
0: 当時初めて見た。
1: 30円だったのが今見たら60円プラス税、
0: うんうんうん、そうね。ってことか、見たことないんだけど、どこに売ってんの。
1: 本当ですか。
0: え、食べてみたい。
1: 普通に丸中とかにも全然あるかもしれない。
0: え、めっちゃ食べてみたい。
1: マジで美味しいです。それあの食べるのめっちゃ難しい。

0: しくて、
1: いや、そうそうそうそう、
0: テープついてるから
1: こう、そうだよね、なんか こんなになってるもんね、
0: そうそうそう、
1: こねこねになってる、
0: それをなんかその片面テープ剥がして、うんうんうん、片面剥がして、うん、あのグミ部分を口に加えて、うん、髪を剥がしながらこう巻いとってみたいな
1: 小学生には難くないか、
0: 最初はビリビリにするんですけど、
1: そ、ね、
0: それこそ、 そう、あの駄菓子屋のおばちゃんがこうやって食べんねんでって教えてくれて、うん、それ以降ずっと好きで食べてるっていう、
1: ほんまや、髪に挟まれてるわ、
0: そうそうそう、
1: え、これ今でもある？
0: 売ってます。
1: え、ちょっと見つけたらさ、買っといてくれあのもうしーちゃんの分もあの好きなだけ買っていいからその食べてみたい、
0: シンプルにマジで美味しいです、その純粋に何が好きって、うん、その動作ももちろんなんですけど、うんうん、一番味が美味しくて、うんうん、
1: あ、シンプルに味が好きなの、
0: シンプルに
1: 味が好き、何味が一番好きなの、
0: コーラですかね、
1: あー、でも私もこのラインナップだったらコーラが好きかな、
0: うん、なんかその他のサワーペーパーとか、うん、そのままなんか競合他社ある、競合他種があるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そのありとあらゆるコーラ味の中で私個人としてはそのコーラが一番美味しい
1: って、ちょっと食べてみたい、
0: マジで食べてほしい、
1: 頼んだ
0: 任せてください、
1: それこそサワーペーパーをすごい食べてた、
0: はい、あ、めっちゃ美味しいですよね、
1: っていうかなんなら今でも食べる、
0: わかります、私たまにね食べたくなる、
1: サワーペーパーすごい好きで、
0: サワーペーパーとガブリチュー食べたくなる、
1: ガブリチューめっちゃうまいよな、
0: めっちゃうまい、
1: しーちゃんはあれなんだね、コーラ味が好きなんだね、
0: あ、かもしれないですね、
1: あの言い方むずいけど、お菓子のコーラの味が好きなのね、
0: 美味しい、わかります、
1: だサワーペーパーは今でもコンビニとか結構売ってるから、うん、買って食べちゃう、
0: 割とメジャーですよね、うん、ダントツくらい、
1: はい、失礼しました
0: 不旬です、
1: ちょっとね鼻がムズムズしております、うん、私、ちょっとロールキャンディー食べてみたいな、
0: ぜひぜひ、
1: まあ、ちょっとサワーペーパー買ってくるわ、じゃあ
0: なんか今その、うん、流行りじゃないですけど、うん、グミを一旦凍らせてパリパリしながら食べるみたいなじゃないですか、
1: 知ってるよ、それはロールアップ、違う違う違う、
0: あ、そう、ロールアップとか、
1: ロールアップかな、
0: その、まあ、その時、うん、そのよく YouTuber の方が使われてるの、うんうんうん、海外のグミなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私的にはそのロールキャンディーは凍らせて食べたらめっちゃ美味しいです、
1: あ、この、はい、このロールキャンディ
0: ー一旦全部剥がして、うんうんうん、並々でもいいんで、あの、うんうんうん、ちょっと別でラップかなんかに乗せた状態で入れたら、
1: はいはいはいはい、
0: その冷蔵庫から出して賞味期限15秒くらい、あの、うんうんうんうん、パリパリパリっていう、
1: でもさ、正直その動画でめっちゃバズってた、うん、あの細長い板みたいな、うん、あの海外のグミを、うん、あの凍らせて、
0: うん、
1: 食べるの流行ってたよ、
0: 流行ってました、
1: さっきのロールキャンディー見たらさ、あっちが元祖っぽくねって思うぐらい形それじゃないマジでなんならさ、そっちの方が薄いし、うん、あのバズってたやつも薄いかもしれないけど、ーロールキャンディーの方が薄くない、
0: 元祖説あります、
1: そう、パリパリにしたらさ、そっちの方が美味しそうだなって思って、
0: 味もうまいんで、ぜひぜひやってみてください、
1: ちょっと 見つけてください
0: あ、そうだね、
1: 見つけてもらおう、ね、
0: すごい今聞いて懐かしい気持ちが、
1: いや、そう、全然私見かけたことないよ、多分ちっちゃい時に食べたことない駄菓子だったから、うん、目に入ってないのかも、
0: そうか、
1: あっても、そのサワーペーパーとかはちっちゃい時、ガブリチューもそうだけど、うん、食べてるから、あ、サワーペーパーって思うわけ
0: よ、うん、思い出補正がありますね、
1: そう、思い出補正 でサワーペーパーに関してはすごいのが、うん、思い出補正のはずなのにうめえんだちゃんと
0: 普通に家で帰ってから一人でむしゃむしゃ、うん、あ、うま
1: うまってなるよなんか久しぶりにこの間こうサワーペーパー食べようってなった時、うん、サワーペーパーって思いながら
0: ちなみに何味が好きですか？
1: コーラです。
0: あ、コーラなんだ、
1: はい、私コーラが大好きで
0: いです、ね、
1: 私もあのお菓子のコーラ味めっちゃ好きやから
0: サワーペーパー結構味種類あるじゃないですか、うん、
1: でもコーラしか食べたことない
0: なんか丸中とかやと3種類とか2種類とかやけど、その駄菓子屋に行ったら結構見たことない味とかあったりして、はい、ある
1: ちょっと食べてみたいんやけどね、あの岡山とかにさ、あの大きい駄菓子屋さんとか
0: ありますね、日本一の駄菓子屋、
1: そうそうそう、ああいうとことか行った時には結構買ってしまうけど、うん、いや、なんだかんだコーラよ結局コーラよ
0: なんか違いますよね、お菓子のコーラって。
1: ただあの金券の、そのさっき出た話の金券のグミだってコーラしか買ってなかった、
0: うん、本当ですか、
1: まあ、ソーダは本当味変、その金券目的だから、
0: ああ、そうか、たくさん食べないといけないから、
1: コーラばっかだとちょっと飽きちゃうから、
0: どういうタスクを課しているんだ小学生が自分に
1: 飽きちゃうから、その、うん、なんかこう味変でサイダー買ってたけど、
0: 懐かしいな、
1: でもサイダー1個食べて結局コーラがうめえなってなる、うん、
0: そう再確認するんですね、そこ
1: 美味しい。
0: 今思い出したんですけど、うん、カエルの卵っていう駄菓子知ってますか？
1: 知ってるよ、ちょっと待ってよ、
0: 個包装になってる、
1: 思い出すよ、知ってる、でも食べたことないんだよね、
0: 周り縁がソーダ味のグミで、うんうんうん、中にそれこそカエルの卵みたいなビジュアルになるようにコーラグミが入ってるっていう、あれがめっちゃ好きで、
1: あ、好きやったんや、
0: 1000円くらいそのゲットしたら、うん、そのお金全部使ってカエルの卵買うくらいは好きです、合ってます合ってます、
1: 食べたことないな、
0: カエルの卵はめちゃくちゃ当選確率が確か低くて、
1: うん、
0: でも好きやから買ってたっていう、
1: あ、これもあれついてんだね、
0: ついてます、
1: 当たりが出た、
0: 外れしか出ないっていう、
1: そうそう、だから当たりか外れかしかないからじゃない、
0: そうかもしれない、
1: 金券側はさ、そのあれだよ、外れもあるけど、うん、10円 とかこう刻んでくから、
0: バジリーション

0: あるから、
1: そう
0: あるから、あ、ほんまや、めっちゃ
1: 好きで10個一気に、その100円出して10個一気に買っても当たんね、うん、当たんね、
0: 当たらんのや。これもグミなんだね。
1: グミです、
0: これもちょっと食べてみたいな。
1: 私の運が悪いだけでちゃんと当たり入れてくださってると思うんですけど、うんうん、
0: まあね、それな入ってないことはないと思うけど
1: 生涯で何個食べたかなって考えたら結構余裕で100個以上食べてると思ってて、いや
0: それはそう、
1: いや思うもん、それでも
0: それ、ね、
1: 当たった記憶ないんですよね、
0: うんうんうん、もうあれ忘れてるとかでもなく、う
1: ん、なく、
0: まあ、でも当たった記憶って覚えてるしね。
1: で、そうなんですよね。
0: 確かにあのコーラグミに関して100じゃ効かんな、うん、でほぼ毎日行ってたしな、
1: うん、
0: でその
1: 懐かしい、
0: 行ってた駄菓子屋さんが、うん、坂の一番上にあるの。
1: うお、なんて筋トレじゃないですか。
0: めっちゃしんどいんやけどなんか当時やっぱ体力あるからさ、うん、ずっと立ちこぎとか行けるのよ。
1: 体も軽いし、
0: そう、もう今は無理よ、その坂の上までチャリこぐとか
1: しんどいですよ。
0: じゃあ歩いていくってい う, もう、あの時間かかってもいいからしんどくない方法で行こうとするじゃない。
1: 坂チャリは結構しんどいですよ。
0: もう無理無理無理、押してもしんどいし、で当時はずっと立ちこぎでうわーって行って坂で駄菓子を買って坂降りたら友達んちやね。
1: あ、最高
0: そうそう、
1: でもシューって言って滑り込んで、
0: そうそう、ちょうどよくて、その子んち遊びに行くときは絶対駄菓子屋集合にしようなって言って、駄菓子屋集合してうわーって買って、
1: いいですね、
0: その子んち行って駄菓子食べながら
1: ゲームして楽しそう、
0: なんかザ小学生みたい なんか遊び方してた。懐かしい。
1: いいな、
0: ちょっと駄菓子会するから、
1: 駄菓子パーティーしましょう。
0: だから来月駄菓子パーティーするから
1: 持ってきましょうか、うん、じゃ あのおのおの
0: これええよってやつのちょっと駄菓子買って、来れたら買ってこよ う、
1: ちょっと予定入れとこう、う
0: ん、私も忘れるけん絶対に絶対忘れるけん、それに書いたら絶対忘れるで
1: 家帰ってちゃんと見て、
0: あ、そうそうそう、ちょっと覚えてたら来月、あの駄菓子パーティーしましょう。
1: やりましょう、
0: よろしくお願いします。私も食べたことない駄菓子も多分しーちゃん知ってると思うから、
1: もう面白いの持ってきますよ。
0: お願いします、はい、楽しみにしております。さあ、それでは続いての曲に参ります。続いての曲は、はい、エメで花の歌。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長のだけどしたんやリターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン。

0: さあここからは天気予報をお伝えします。今日21日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。明日22日は湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。今日の香川県全域の天気予報をお伝えします。今日の香川県は西の風雨時々曇りところにより夜の初め頃まで雷を伴う予報です。この後深夜0時までの予想降水確率は 50% となっています。今日の最高気温は27度まで一応上がったみたいですけども、雨降ってるからそんなに暑くはなかったかな。どっちかっていうとなんかムシムシしてる。
1: わかります。
0: なんか湿度を感じるよね。紙でわかる、自分の紙で。続いて現在発表されている注意報警報ですが、高松市に雷注意報が発表されております。そして明日の香川県全域の天気予報をお伝えします。明日の香川県は西の風のち北の風、曇り 昼過ぎから時々晴れの予報です。明日の予想降水確率は0時から6時までが 10%、 6時から12時までも 10%、 12時から18時までは 0% の予報です。明日の予想最高気温は今日と同じく27度の予報です。明日はあんまり雨は降らなそうですね。
1: 助かります。
0: 助かります。本当に助かります。最後に香川県全域の週間予報をお伝えします。あさって23日土曜日は曇り、24日日曜日も曇り、週が変わって25日月曜日は曇り時々晴れ、26日火曜日は曇り、27日水曜日は曇り一時雨とのことで、また1週間後の同じぐらいの時にちょっと雨の予報が、
1: はい、なんか木曜日雨多くないですか。
0: そうなんよな。
1: 気のせいですか。
0: いやそんなことないと私も思っている。
1: お雨ですよね木曜日毎回。
0: なんかえらい雨ってるなって時はあるけど、ね、気のせいにしたい。私が出る日に雨降るの嫌だ。
1: 雨女
0: 雨女説がちょっと出てきたかもしれないんですけど、ちょっとえ晴れ女。
1: いや私雨女です。
0: 雨女か。
1: 相乗効果。
0: でも私雨女ではないはずないけどな。
1: えじゃあ私かもしれない。
0: しーちゃんの力が強すぎる説は濃厚かもしれない。はい、今日はねまだ雨も全然降ってますし、はい、傘の準備を忘れなくお出かけしていただけたらと思います。以上お天気やべりながお伝えしました。続いての曲はブランデー戦記で赤いワインに涙が。

0: しーちゃんのシーノート。はい、しーちゃんのシーノートは吹奏楽歴8年現役トロンボン吹きのしーちゃんが美しくて儚い吹奏楽の世界を分かりやすく紹介するコーナーです。
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。第2回、
0: はい、2回目になりました。ですね、前回はですね、吹奏楽とオーケストラの違いについて
1: やりましたね。
0: やりましたね。まあ、弦楽器があるないとか、どんな曲が演奏できるんですかとか、そのオーケストラとの違いを踏まえた上で吹奏楽の素敵な部分を紹介させていただいたんですけれども、第2回ということでですね、今回のテーマはこちらです。吹奏楽の甲子園コンクールの世界です。
1: おー、いいですね。
0: ちょっとコンクールって何なの、ってこう思う人いると思うんですよ。
1: まあ、確かになんかシンプルに本当そのスポーツとかと一緒で、なんか大会ぐらいのイメージしかないかも。
0: 全国大会みたいな。
1: あ、そうそう、なんかそんな感じのイメージかな、
0: インターハイみたいな。
1: はいはいはい、そう
0: ただその吹奏楽のコンクールの世界っていうのは結構皆さんがおそらく想像してるよりもいろいろルールがあったりとか、
1: へー、
0: なんかその

0: こう、まあ、私の経験上コンクールに関するこういう思い出がありますみたいな話を今日はさせていただきたいと思ってます、うんうんうん、
1: はい、お願いします、
0: はい、ということですね、まあ、まずコンクールとは何ぞやっていうところから話していこうと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、多くの吹奏楽経験者が言う吹奏楽コンクールコンクールコンクールって言われている言葉は、うんうんうん、まあ、あの全日本吹奏楽コンクールのことを指すことが多いですね、はい、でその吹奏楽コンクールっていろんな種類世の中でその、うん、やられてるんですけど、その中でも一応一番規模の大きいアマチュア対象の大会となっております。ということでですね、主催は一般社団法人全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社様ということでですね、うん、その毎年夏に地方大会が開催されてて、うんうんうん、吹奏楽部の人は夏のコンクールに向けて必死こいて1年間半年練習を重ねているということで、
1: 夏だったんだね。
0: 夏ですね。
1: なんかこうずっと聞いてるイメージがありすぎて、うん、その友達結構吹奏楽部多かったんやけど、うんうん、いやコンクールあるからみたいな、その、ね、なんかずっと言ってない
0: でもなんか確かにその高校とか中学校とかによるけど、うんうん、冬から始めるところもあれば、うん、まあ、春頃から始めるところもあって、はいはい、あ、
1: そっかそっか、
0: まあ、1年間かけてコンクールに向けてやるっていうバンドもあったりしますね。
1: でも1年の集大成としてここで一番の力を発揮したいっていう場所が、はい、この吹奏楽コンクールなわけだね。
0: そうです、はいはいはい、その結果が出てしまうっていうのもあるので、ね、はいはいはい、頑張らなきゃっていうのも、ね、うんうんうん、あります。まあ、その歴史をちょっと遡ってみたいんですけど、はい、全日本吹奏楽コンクールの歴史は1940年から、
1: 結構前、
0: はい、主催者である朝日新聞社様によって創設されました、うんうんうん、でまあ、その途中太平洋戦争による中断だったりコロナ禍によって中止が1回あったりとかもしたんですけど、うんうんうん、現在まで少しずつ形を変えながら開催され続けているということですね、
1: は
0: い、
1: 毎年やってるんですね、
0: はい、今年で74回目だそうです、うん、お
1: すごい、はい、長いな。
0: 私がちょうど中2、うん、中2、うんうんうん、中3の時に、あ、中3の時にコロナで1回中止になったんです、
1: うん、あ、中3のコンクール中止ちょっとやだね、はい、
0: だって、しんどかったんです。
1: 1年2年よりやっぱさ3年の時の方が気合って入るもんやんか。
0: 入りました。
1: そっかそっか。
0: それで不完全燃焼だったので、うん、その高校であの強いところ行きたいっていう気持ちが湧いたっていうエピソードもあるんですけど、はい、そんな感じで、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでですね、まあ、その吹奏楽コンクールのここがすごいっていうポイントを私の方でまとめていったので、うん、それをちょっと紹介させていきたいと思っております、はい、ぜひ一緒に楽しんでもらえたらと思います。
1: お願いします、
0: はい、まず私が挙げる吹奏楽のすごいところポイント、はい、出場団体数が世界最大級規模。
1: へー、はい、まあ、そっか、全国だもんね、は
0: い、全国の地方大会から全国大会まで全部合わせて、うん、その小学校バンドフェスとかもあるけど、中学生から一般団体、その大人まで合わせたら、うんうんうん、2023年度はなんと9861団体、
1: すごい
0: らしいこと。私もこれ調べてびっくりして、
1: すごい、ね、
0: でも確かになんだろう、やってる年齢層が多いっていうのと、うんうんうん、そのいろんな部門に分けて、うんうんうん、どの年齢層もみんな一つの大会に参加しているっていう点で言うたら、うんうんうん、確かに団体数が多いっていう。
1: これさ、その中学生から一般団体まで合わせるとってこう書いてあるけど、
0: はいはい、
1: 中学生部門みたいなこと。
0: あ、そうです、そうです。
1: で高校生部門
0: あります、あります。
1: 大学生部門なのかな、はい、それ以降はなんかそのもう一般部門みたいな感じ、
0: 中学生部門、高校生部門、うん、大学一般セット、
1: あ、一緒なんだ、
0: はい、一緒でなってて、まあ、そのですね、年齢層を全部含めて言ってるので、うんうんうん、9861団体ということで、はいはいはい、まあ、その夏の高校野球、ね、その高校野球っていうその大会で絞っていくと、うんうん、その野球に関しては3486校、うん、であとは全国高校サッカー選手権大会、うんうん、まあ、3842校と言われていて、
1: ね、3倍ぐらい違うじゃん、はい、2倍強か違うね、
0: まあ、ね、その年齢層広いとはいえ、うん、やっぱり大きいですね。いろんな団体を抱えているっていうの
1: がすごいね。やっぱ人数多いんだね、一番
0: 多いですね。
1: すごい。しかも9861団体やからね、
0: 団体、
1: その 人じゃないからね
0: ですね、1団体
1: それがすごいなと思って。
0: 人数も決まってるので、うんうん、だいたい50人、多くて50人、うんうんうん、55人とか、うんうん
1: うん、そっかそっか、
0: 一、ね、人じゃできないので、
1: 強豪校というかその高校ですごい強い吹奏楽部とかだったら、うん、そっか、校内で選抜とかするのか。
0: あります、あります。
1: その出れるのは50人までだから、はい、みたいな。
0: その話もぜひちょっと後でしていくんですけど、うんうん、
1: はい、
0: はい、ということでですね、すごいところ2つ目話していきます、はい、曲目演奏時間に規定があります。でその曲目 その何でしょう、もう好きな曲自由に選んでいいよっていう部門もあるんですけど、一般的な A 部門、そのある程度の 人数がいる団体が出場する A 部門という団体、うん、チームの方は課題曲と自由曲の2種類の曲を演奏することができるんです、うんうんうん、でその時間は12分っていう決まりがあって、あ、両方合わせて12分以内、1秒でもオーバーすると失格。
1: 1秒もダメなの？
0: ダメです。
1: すげえな。
0: でその入場するとき、ちょっとこれ余談なんですけど、うんうん、入場するときにこう打楽器運ぶじゃないですか、はいはい、場合によっては打楽器の音がチャリーンって鳴ったのから、
1: う
0: ん、音がその開始、
1: あ、
0: スタートされちゃう時もあったりするらしくて、
1: うんうん、音を立てずに入らなきゃいけない。厳しいね。
0: 超厳しいっていうルールがあります。
1: どうすんの？そのめっちゃ静かに運ぼうと思ってたけどさ、はい、やっぱ緊張しててさ、うん、ちょっとこうボンってなってさ、
0: まあ、それがその、うん、審査員の塩梅で決まるからなんとも言えないですけど、まあ、その可能性もあるよっていう風に先生からちょろっと言われたこともあったりしました。
1: めっちゃ怖いや
0: ん、はい、まあね、課題曲と自由曲があるって話をしたと思うんですけど、うんうん、課題曲に関してはですね、現在は1番から4番のその4曲の中から1曲選んで、うん、自分の好きな曲、自分たちのチームに合った曲とか、うんうんうんうん、そのレベルというかその自分たちの技量に合った曲で一番評価が良くなりそうだなっていうのを1曲選びます、はい、でそれが課題曲、うん、で、自由曲の方はもう各団体が自由に好きな曲を選んでくださいっていう曲です。
1: だから得意分野で攻めれるのね、自由曲は、
0: うんうん、で課題曲と自由曲なんであるんだろうなっていうことを調べてみたんですけど、うん、まあでもそのあ、すみません、課題曲がですね、その音をオクターブ上げたりとか別の楽器の譜面吹いたりしてもダメなんですよ、うん、規定がめっちゃしっかり決まってて、
1: もうだからその配られた譜面通りにじゃないとアレンジすんなってことね。
0: そうそうそう、うんうんうん、でその枠から大枠外れて各団体が例えばその違う演奏の仕方し始めたら、ね、課題曲で同じ曲で比べてる意味がなくなってしまうんで、
1: 確かにアレンジしまくったらもうだって、はい、その競争というか点数がつけにくいよね。
0: 難しい、
1: 独創的ではあるけどみたいな話になるもんね。
0: で、まあ、そういう、ね、はいはいはい、規定を守らないと失格になるとかそういう厳しいルールもあったりします、うんうん、はいはい、でですね、自由曲はその戦略と個性が最も出る部分ということでですね、うん、こういう曲が決まってたりします、
1: はい
0: はい、ということでその今のがすごいところ2なんですけれども、うん、ここからですね、私のコンクール体験談をちょっと話していこうと思ってて、ヨリナさん、うん、どうですか、その自分の周りの友達吹奏楽部の人が多いって言ってたと思うんですけど、うんうんうん、コンクールの話とか聞いたりしました、う
1: ん、なんかあんまり細かく聞いたことはないのよ、うんうん、なぜならば私がわからないから、うん、ないけどうん、うん、中学校の時に一番仲良かった子はずっとクラリネットを吹いてて、
0: うん、そうなんですね。
1: でなんか上手くてその子もで、なんかコンクールのために今練習してるからあんまり遊べみたいな、うん、なんかあったような気がするなって感じかな。
0: なるほど、コンクールのために必死こいて練習するっていうのはもうなんか恒例行事というか、
1: なんかちょっと羨ましかったよね。
0: 本当ですか？
1: そのなんか私は当時バスケ部で、うんうん、まあ本当これも今だから言うんですけど、そのあまり熱量がなくて私は、うん、その バスケ部をでめっちゃ勝ち上がっていきたいとか、なんかめっちゃバスケ上手くなりたいっていうのがちょっと本当になくて、うんうん、
0: 楽しむメインみたいな、
1: いや楽しくもう本当今だから言うんよ、うん、すごいやめたくて当時もうしんどくてめちゃくちゃ、うん、そのもちろん吹奏楽の人たちもめっちゃ厳しい練習してたと思うけど、うん、でもその向こうにある楽しさとか、うん、やっぱみんなでこう作り上げたものみたいなのをこう求めに行ってるわけじゃんか、うん、そこがなんか自分にはなかったから、なんかめっちゃ羨ましかった。
0: みんなで、そ
1: うみんなで一個のものを作ってんだなっていう、うん、しかもコンクールがあるからこっちを我慢するみたいな気持ちになれるぐらい、うん、その熱中してるんだっていうのがすごい羨ましくて、 なくてゼロすぎて、うん、そのバスケそんなにやったから本当に
0: でもね、そうやってそのキラキラして頑張ってるように見える吹奏楽部ですけど、 そうそうだね、そのコンクールに向けてね、その練習していくのってやっぱりみんな、うんうん、どの学校も必ずしもコンクール出てる団体はあると思うんですよ、はいはいはい、で私も実際にコンクールは中2と、うん、高校3年生の時か、全今まで2回出たことあるんです、はいはいはい、中3がなくなってしまったので、
1: そっかコロナでね、
0: はい、でもコンクールっていうともうあの色が決まるんですよ、その金賞か銀賞か銅賞だったかによって、うん、その自分の学校の名前が結構その、うん、なんだろう、銀賞だったら絶対ダメだみたいな、伝統に殺されそうな気持ちになるっていう、
1: そういうのあんだ、だからずっと金賞は何年連続金賞取ってるから、はい、その我々の代で銀にはならせんぞみたいな、
0: もうそういうそのなんか、はいはいはい、 怖さみたいなのも背負いつつやってたっていう記憶が、うん、苦い記憶があって、
1: はいはい、
0: まあ、そのコンクールの中でも自分の中で一番しんどいなって思うのがオーディションなんです、うんうん、
1: あ、その校内のオーディション、
0: はい、へー、でそのさっきもちょっと触れたんですけど、うん、コンクールには人数制限があるんですよね、うんうんうん、でその高校の部は最大55名ま で、 で 中学の部は、うん、中学の部は最大50名まで、うんうん、でまあ、その 部門によっては大編成の部と小編成の部っていうのがあったり

0: するので、
1: はいはい、
0: 異なったりもするんですけど、基本的に雇用人数ということで、
1: うんうんうん、
0: でですね、まあ、その高校生の時、まあ、私は結構バリバリ吹奏楽やってたつもりでいたので、うんうんうんうん、その学校は55名まで出れる、うん、まあ、ただ学年によっては3年生が70人いますとか、
1: うん、あ、だから60人いますとか、強豪校になるとそうなるよね。
0: で削らないといけないんですよね。でそのそれも技量でとか、うん、でそういう中でその3年生を差し置いて技術で2年生、ね、1年生が出るとかもざらにあったので、
1: まあね、
0: そのまあなんでしょう、本人たちからしたら3年生でコンクールって夢の舞台なんですよ ね、
1: うん、そうだね。
0: コンクールでその出るためにオーディションでうまく吹かないといけない、うんうんうんうん、でもその同じ、いつも同じ教室で練習してる子たちと戦 う、 っていう、うんうん、
1: そうよな、
0: 怖い、怖い、
1: 今思ったらむっちゃ怖いな。なんかそのみんなで作り上げてる感が羨ましいとかってさっき言ったけど、そっか、まず戦って落とさなきゃいけないんだもんな。
0: 落とされることがあります。
1: そうだよね。
0: まあね、その学校によって方針が違うとはいえ、うんうん、まあ、こういうオーディションを行うような学校ももちろんあるということでですね、うんうん、その技術重視で本当に1年生学年関係なく技術重視で取りますって明言してる学校もあれば、うんうんうん、まあ、例えば年功序列で3年生はかわいそうだから、というか、まあ、3年生は出させてあげたいっていう先生の意向があって、うんうんうん、その出てもらうっていう方針の団体もあったりします。
1: なんかこうイメージ的ににはですけど、はい、やっぱ強豪校になればなるほど学年なんて関係ねえって言ってるイメージはあるかも。
0: 確かに、
1: やっぱ目的はコンクールでほら金賞を取ることじゃんか。
0: そうなんですよね。
1: で金賞を取ることだから、うん、そこにその学年が上だから出れるみたいなのがあるかみたいなのを言ってるイメージがある、
0: うん、ね、え、難しいですよね、うん、もうそれも裏を返せば、うん、の同じ学年の子たち集めた方が意外にぶつかり合わなくて、
1: う
0: ん、なんかうまく連携プレーができて練習がはかどりそうみたいな考え方もあったり、難しいっていう、
1: 全員3年目のに1人だけ1年生おったりしたらちょっと気まずいもんな。
0: 難しいですよね、うんうんうん、まあ、でもそういう、ね、波乱もひと夏毎年あるということでですね、うんうんうん、それも今から考えれば、あ、なんか社会経験じゃないけど、
1: まあまあね、
0: すごいなんか苦いけど、まあまあまあまあ、一つの思い出だったなって、まあ、ちょっと思い返したりします。
1: そうだね。まあ、特にそれがあるから頑張って練習するっていうのもあるしね。
0: あります、あります。
1: オーディションに受かるために、
0: ね、うんうん、まあ、そういう感じで、まあ、特にさっきも言ったんですけど、伝統を守らないといけないっていう重圧がしんどくて、当時の私の話をするんですけど、うん、その3年生に上がったタイミングで部長を任されてしまった、うん、
1: すごい、
0: うん、でその今まで関西大会で金賞を取れたら、
1: うん、
0: すごいこの学年はみたいな感じのレベルの高校だったんですよ、うん、でそのまあ自分が1年生の時の3年生なので、うん、一番かっこよく見える先輩たちが金賞を取ってて、
1: うん、
0: とてもかっこよかった、はいはい、でその私たちの代はそれがねすごいあの憧れになってたわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、その3年生みんなと幹部で話し合って、うん、関西大会金賞を夏の目標にしました、
1: うんうんうん、
0: でそれ立てたのが春休みとか休み過ぎたぐらいとか、
1: はいはいはい、
0: 関西大会金賞っていうのを私が家のプリンターでプリントアウトして貼り合わせて、うん、練習会場の合奏会場の前の一番高い壁に貼ったんですよ、
1: うんうん、
0: でそれを貼ることによって何が起きたかというと、うんうん、先生たちからその指導をされるときに、うん、お前らああやって自分らが飾ったんやからちゃんとやれよっていう話をめちゃくちゃしてもらって、
1: 合ってるんだけどさそのまず褒めてほしいよね、自分らでこう目標を立てたことを褒めてほしいよね。まず、
0: まあ、その目標を立ててその気合を入れてやれとたくさん指導ももらいましたし、メンタル的にもねすごくすごく夏の間はしんどかったんですよ、
1: まあ、そうやろな、
0: まあ、でも結果、うん、結果本当に言ってしまうと、うんうん、なんかちょっといろいろいい、うんうん、まあ、転んで金賞を取ることができた。
1: おー、すごい。
0: で、まあ、その自分たちはとてもそれで良かったなって思ってて、うんうんうん、まあ、その目標を立てたのも良かったなって思ったり、うんうん、まあ、そのね一つの目標を立てたことによってみんながその、
1: う
0: んうん、やばいこれやんなきゃいけないって、いや、そうよな、必死こいてやって、
1: う
0: ん、もう授業以外朝から晩まで行ってたし、土日も返上でみんな頑張ったし、
1: すごいな、もうゾゾッとしたよ、すごいわ
0: 朝7時半から集まって合奏して合奏して合奏して、うん、で、まあ、4時くらいに解散とはするけど、う
1: ん、
0: みんな個人練習して鍵閉めて帰るの夜の9時とか、
1: 仕事より長いじゃん12時間以上いるじゃん、
0: ね、その後先生のところに行って話聞きに行ったりとか、まあ、もうそういうこともいろいろあって、
1: すげーな、
0: ね、結果的に自分の中ではすごいいい経験だったな、う
1: ん、まあまあね、
0: こういう経験をさせてくれた吹奏楽ありがとうっていうような気持ちになっているということです。
1: まあまあ、そうか、は
0: い、めっちゃ語ってしまいました。
1: いや12時間かと思って、12時間以上だもんね、7時
0: そうですね、
1: 7時とかに行って9時とかかかるでしょ。
0: もうなんかプレッシャーやばくて、普通に朝6時半くらいに早めに鍵開けて練習したりもしてました。
1: うん、 っごいな、なんかそこまでそのなんか練習しなきゃみたいな、うん、

0: 思ったことが あんまりなく
1: よくないね。でもね、物によるでもそのね、楽しくそのしんどさなく楽しくやるさ、うんうんうん、部活もすごく楽しいと思うので、うん、私もそれもすごいいいなって思うし、まあ、
0: 目的が違うもん ね、そのゴリゴリにしんどいかもしれんけど目標を立てて頑張ろうっていうとこと、うん、みんなで楽しくっていうのはまた目標が違うから、
1: うん、そうですね。
0: でもこういう経験はめっちゃ大事よね。そのなんか中学校でそれをしなかったから、はい、しなかったのは私が悪いんだけど、うん、そのあんまりそのうちのバスケ部はその勝つぞみたいな感じじゃなくない感じだったから、結構なんか練習はめちゃくちゃ厳しいけど、
1: あ、そうなんですね、
0: 弱いっていうその
1: 難しいな、
0: 悲しいチームだったので。
1: いやでもね、それだけその練習をしっかりしていこうっていう雰囲気があるだけでも美しいなと私は思います。
0: いやすごい、なんかちょっと思い出したわ、その当時の部活のこと。あ、朝早く起きてたなとか、確かになみたいな。
1: ぜひぜひ、なんかそのコンクールのね、うんうんうん、世界観とか知りたい方は、うん、あの吹奏楽 あのアニメで有名な響け、うん、ユーフォニアム、
0: はい、ありますね。
1: あれ今ね、これから映画、うん、映画アニメやったりする新作が出るという話だったんですけど、
0: 友達がちょうど UFO だったから。
1: あ、本当ですか。
0: 違う友達がね、見てるって言ってた、やっぱあれはいいよって、
1: あれもね、その例えば先輩とオーディションで戦うとか、うん、そういうシーンもあったりしますから、うん、よければ見てみてください。
0: はい
1: はい、ということで今回はコンクールの内容について話しました。
0: 面白かった
1: 面白かったドラマみたいな感じで、
0: うん、なんかそうそうドラマだし、やっぱしーちゃんのその体験談も入ってるから、うん、なんかおーすっげーみたいになる時もあるのがすごい面白かったです。
1: はい、ありがとうございます、うん、またね、次回以降もこういうぐらい、はい、こうやってあのコンクールのこととか、あの吹奏楽のことについていろいろ話していこうと思いますので、うん、ぜひ楽しみに待っていてください。
0: はい、
1: はい、ということで次回も吹奏楽を楽しく紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、以上しーちゃんの C ノートでした。
0: ありがとうございます。では曲紹介をお願いします。
1: はい、続いての曲はミルクでマイルストーン。

私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本

0: 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: オレンジマンのオレンジラジオ。このコーナーは難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本純税理士事務所の提供でお送りします。このコーナーは音楽をもっと身近に楽しくをテーマに、一般社団法人オレンジ音楽協会のオレンジマンことテノール歌手の佐藤武さんと一緒に番組を進めていきます。オレンジマンさん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、今月も先月に引き続き旅立ちの日ですね。
2: はい、いいですね。
0: しーちゃんはでも先月多分できてないから初かな。はい、
2: 初です。はい、
0: サブパーソナリティになって今日2回目なんで。
2: そうなんです、実は今年からなっちゃいました。はい、
0: なんかそんな感じせんけど。なんかね、そうなんや。
1: 全然そんな感じせんよ。
0: ずっと一緒にやってる感じです。
1: ずっと一緒にやってる感じ。
0: そう
2: やった
0: あるんですけど、ね、実はまだ2回目なんです。
2: 2回目なんです。
1: 本当、
2: あの自分の自己紹介ミスったね。
1: 先月
2: 今日先です。
1: そんな自分の自己紹介ミスることある？
0: 急にやっぱね、忘れることあるんですよね、多分。
1: 本当、
2: 真っ白になっちゃって、
0: パンでそのあれ何やっけってなるタイミングってね、やっぱ私もまだあるけど、
1: オレンジマン何マンやったっけみたいな。
2: そう緑マンやったっけ、
1: グリーンかな、
0: グリーンやった
1: っけ、ブラックかなみたいな。
0: そこは
1: 間違えんと。
0: 一瞬ね、なんて言ったらいいかわからんくなるのは私も全然あるありますので。
2: まだまだ、ね、できちゃって。そうなんです。そう
0: 頑張れって言って。
1: 確かにね、まああるかもね。
0: はい、そう、全然あります。
2: でも今からも歌う準備はできてるんで、はい、頑張ります。
1: 最高、
0: 頑張っていきましょう。
1: え、ちなみに旅立ちの日には学生時代やってた？
2: やりました、私は。うん、
1: よかった、その世代、ね、
0: その、いや、世代はね結構違うんですよ。こことここで。
1: あ、本当。
0: 小学校かぶってないですからね。
2: ベリーさん赤く見える。
1: え、小学校
0: かぶってないですからね。
1: 実はなんかね、ベリーちゃんめっちゃ赤く見えるけんさ、なんか何歳かわからなくなるん
0: だよ。小1の時に中1ですもん。かぶってない、かぶってない。
1: ちょっとなんかすごいお姉さんやね。
0: そう聞くと、そう聞くと、ね、もしかしたらそれこそセッキーと同じ感じで、うん、なんていう、旅立ちの日に歌ってない世代なのかなって思ってたので、
1: そうや、ね、
0: ほんまに学校によるんやなって思いました。はい、ずっと旅立ちの日に歌う学校と、うん、
2: 確かにな
0: んか新しい曲をもう卒業式で歌おうみたいな学校も結構あるらしいから、
1: う
0: ん、
1: そうそう、最近はね J-POP 歌うけ
0: どね。そうゆずとか ね、 ありますね、歌ってる人とかもいるから、ちゃんとでもがっつり歌ってるタイプの学校で、
2: はい、もう歌詞も見ずに歌います、多分。
0: 素晴らしい。
1: すごい
0: 素晴らしい。それは無理。
1: ベリちゃん、
0: それはできません。
1: 期待してますよ。もう何回目ですか今日？
0: 今日8、7、
1: まあまあ、まあまあ歌ってます。
0: 歌詞歌詞歌詞。さあ行きましょう。どっから行きますか？
1: 今日2番行きましょうか。
2: はい、と行きましょう。
1: 懐かしい友の声ふと蘇る、うん、じゃあこれちょっとメロディーのユニゾンのとこまず行ってみましょうか。
2: はい、
1: で上と下分かれるとこはオレンジマンが下歌うようにしますので。
0: はい、はい、そうね、我々上やもんね、大体ね。
2: はい、
0: ね、
2: はい、ソプラノでした。
0: うん、行ってみましょう。
1: じゃあ行ってみよう。はい、懐かしい、いきますよ、はい、せーの。

0: OK、とりあえずユニゾンのところだけ行きましょうかね。
1: はい、
0: はい、でもとても綺麗、
2: いい感じですね。
0: すごいええ感じ。
2: 7回目
0: 7回目のお姉さんと
2: 歌い方やばいやばい、さすがに2回目とかならね、まだねちょっとゴニョゴニョ言いますけど、
0: ね、初回やけどもうしーちゃん完璧ない
2: 、うん、しーちゃんがですか、歌い込んだ数は多いのかもしれない。
3: そうか、う
0: ん、コンベリちゃんちゃんと引っ張ってる、引っ張ってる。
2: 本当ですか、
0: うん、
2: やっぱ7回分が
0: 7回分、
3: 7回の先輩、成果
2: が出てる。あ、やばいやばい、クシミンと歌い言葉になってしまったやべやべやべ。
0: この上と下が入るやついける？
2: 頑張ります。
3: 頑張りましょう。
2: 私すぐ釣られるんやって。
3: あ、本当ですか。
2: すぐ釣られる
3: から。いけます、いけます。
2: あの、しーちゃんちょっと強めに。
3: 頑張りますよ。
2: そう、ちょっと強めに言ってもらわんと。はい、オレンジマンさんがやっぱほら、こう、

0: かい感じで、
1: ね、でかいからね、
2: 声がね、
3: 引っ張られちゃう、
2: プロだから、プロだから引っ張られちゃう。
0: はい、行ってみましょう。
1: じゃあ僕上、はい、あの下の男性パート入ります。
2: はい、はいはい、どっから入りますか。
1: 心かよた、うん、心かよた、うん、嬉しさに抱き合った日よ。
0: それがオレンジマンさんですね。はい、あ、びっくりした、なんかそっち歌うかと思って今混乱しました。いつも通りですね。
2: いつも通りないですね。
0: 危ね危ね、はい、あんまちょっとあの、あ、ほんま、ちょっとあの、あんま先輩っぽいとかできんから、ちょっとほんまやめて。
1: ちょっとさっきまで自信ありげだったのに、
0: ま、危ない危ない。ちょっとあんまりこう、褒めて伸ばしてください。恥ずかしいから。
1: じゃそこ行ってみようか。
2: はい、行きましょう。
1: 5、せーの。

0: 言っちゃった。いい感じでしたね。
1: 今日ベリちゃんいけそうね。
2: いけそうか。すごい。今日はいけそう。
1: 今日いけそう。
2: 先週はつられてた。
3: そうなんですか。
2: 先週は。
1: 先週まあまあ迷いながら歌で、
0: うん、私は今どこってなってた。どこ歌ってるんでしたっけ。
1: アンサンブルになるとやっぱ自信ができてくるとこう今みたいに綺麗に ね、アンサンブルできるけど、やっぱそこまでが大変です
0: ね。よし、いい感じですね。
1: もう一回いこうか、
0: はい、
1: 上と下のパートちょっとこう意識しながら、
0: はい、
1: 心通った心通った、うんうんうん、行ってみましょう、
0: はい、
1: 1、2、せーの。
4: 心通った嬉しさに抱き合った日よ。
1: あ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、ね、
0: 危ない、入りそうだった、
1: 行きそうだった、行
0: きそうだった。
1: すごい
0: いい感じでした。
1: 今の感じでもっとね、うん、なんかこう響きをお互いに聞きながらこう混じ合わせる、
3: はい、
1: この3人のこの真ん中で声が混じる感じをもっと感じられるともっと綺麗になる。
3: わかりました。
1: 僕は同じとこでいこうかな、
3: はい、
1: 1、2、せーの。
4: 心通った嬉しさに抱き合った日よ。
1: そうそうそうそう。
3: いい感じだ。
1: なんかめっちゃ綺麗ね。
0: 混じり合った感じがしました
1: 。混じり合った感じした。
0: ハーモニーが
3: 生まれた感じ。
1: ね、生まれたね。
0: いい感じ。
1: あとね、響き、
0: はい。
1: 響きをもっとこう、
3: うん、
1: 心通った、
0: 丸、
1: うん、嬉しそう、丸、
0: 丸く変わる、
1: 嬉しさに抱き合った日よ。
3: やばい、俺一番さ、リブラートが綺麗すぎて
0: 綺麗すぎない、頭にそのなんかあのインプットはできるけど、そう、あんなに出せない。難しい、頑張りましょう、
1: 頑張りましょう。これできたらめっちゃ綺麗にな
3: る、うん、ニュアンスでね。
0: 難しい、頑張りましょう。
1: いきますよ、
0: はい、
1: 1、2、せーの。

0: そうそうそうそう。
1: ああ、いい感じ、美しい。
0: で、このもう、この軟口蓋って言って、口の中の上の、何、うん、柔らかい部分、うんうん、あそこをちょっとこう、うん、テント張るみたいに、ぷーっとちょっと広、引っ張ってあげる。
2: テント張る、ま、
0: テント張る。テント張るんで、こう、ちょっとぷーっとこう広げる。
2: あ、はいはいはい。
0: あそこ、アリーナの天井みたいな。
1: あの穴吹きアリーナの。
0: 穴吹きアリーナのあの感じを口の中に作る。
2: うん、おー、
1: イメージがね。
2: 穴吹き来た。
1: 穴吹き来た。ほんまかいな。
0: ちーちゃんめっちゃ面白い。
2: 改めて言われると恥ずかしいです。
0: やっぱ、
1: ね、2回目だと
0: 思わない。2回目じゃないわ、やっぱ2回目じゃない。
1: もう私も初回から、はい、多分やってたな。
2: なんでですか。
0: やってたね、これは。
1: やってたなって思いました。
0: 水曜日、あ、木曜日のこの時間に合わせて家で多分やってたら、はい、一緒に
1: 1番組多分家でやってる。
0: 家でやってる
1: ね、これは。
2: やばい、
1: 食べれちゃった。こそれんしてる、こそれん。
0: こそれんしとるんだけ
1: ど。こそれんしてますよ、これは。
0: アリーナ来たとか言わないで。言えないよね、なかなか。
1: すごい、すごい、これは。はい、行きましょう。
2: はい、アリーナね。
0: 今のアリーナな感じね。
2: わかりました。
0: はい、笑ってできない。
1: 笑っちゃった。
2: 頑張ります。
0: 心通った、心通った。行きましょう。
2: はい。
0: 1、2、せーの。
3: 心通った嬉しさに抱き合った日よ。
0: そうそうそうそう、
2: いい感じだ。
0: いいでしょ。
2: いいですね。
1: いい感じ。
0: これで響きが混ざります。
1: すごい。
0: ふりちゃん分かった？
1: 多分。

0: イメージはしてるんですよ。できてるかどうかはちょっと分かってないんですけど。
1: 混ざってる感じする。
0: あ、でも混ざってる感じは最初に歌った時より全然
1: するなって感じがします。すごいすごい。
0: テントを広げられたかどうかはちょっとまだ
2: ちょっとまだ
0: 小ホールしてるかもしれない。そう、
1: ちっちゃいわ。サバリーナ、
0: そう、サバリーナ、サバリーナかもしれない。
1: メインに、メインにして、ね、
0: メインアリーナにしないと。
2: よしよしよし。
1: じゃあ次行こうかな。
0: はい、
2: はい、
1: 嬉しさにな

0: て
1: はい、ね、いけそうですね、
0: はい、みんな過ぎたいきますよ、はい、せーの、
2: みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、
0: そう、ここ女性にしてはちょっと低いんよね、
1: うんうん、そうですね、
0: みんな過ぎたけれどっていう、うんうん、ちょっとね低いんだけど、
1: うん、
0: 高音今アリーナ作った感じのまんま、はい、うんうん、低いって意識せずに、うんうん、そのまんま歌ってみて。
3: わかりました。
0: みんな過ぎたけれど思い出、うんうん、強く抱いて、うんうん、ずっとアリーナのまんま、うん、
1: はい、
0: じゃあもう一回行こう、
1: メインアリーナのまんま、
0: じゃあちょっと上のパートだけ行こうか、
3: はい、
0: せーの、
2: みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、
0: そうだいぶ良くなって、う
1: んうんうん、いい感じですね。
0: やったー。どのとこだけが惜しかったね、
1: うん、
0: みんな過ぎたけれどって、
1: う
0: ん、そう
1: 下がっちゃったから、その
0: まま、みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそれでやってみましょう、
3: はい、わかりました、
0: せーの、
2: みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、
0: そう
1: ピッチが合わない
0: いやでも綺麗にいけとる、
1: やった
0: このね、多分ね一番低いところ、みんなどうしても低いって思っちゃって、
1: うん、
0: みんな過ぎたけれどってこう下げちゃうね、
3: あります
0: で、ピッチも音もみんな歌になると、うん、
3: はい、
0: 聞こえないと不安になっちゃって、
1: うん、
0: みんな過ぎたけれど思い出ってこう自分に聞こえるように喉をくっつけた方が取りやすいんやん、うんうん、安心するんやけど、
1: うんうん、
0: それだと喉の負担がかかっちゃうんで、自分にね聞こえなかったりピッチ合ってなさそうな場所で歌うと綺麗、うんうん、
3: なるほど、
1: 逆にか、
3: 響きを、
0: そう響きを重視して、
1: なるほど、
3: はい、
0: ちょっとそれもやってみよう、
3: はい、やってみます、
0: はい、せーの、
2: みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、
0: あ、上手上手、
3: 楽しい、
0: 楽しいよね
1: よかった、
0: アンサンブルってやっぱ楽しいよ、
1: 楽しいですね、いや、そうですね、なんかハモリがやっぱね重なってくるとより面白いなとは思いますね、
3: 響きが重なり合ってね、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: いいこと、いい、
0: 今度はそこ合わせてみましょうか、
3: はい、
0: みんな、せーの、
2: みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、
0: 勇気を

0: 行けちゃうんや、
1: 行けちゃう、
0: しーちゃんすごい、
1: でもしーちゃん知ってたし、行けます
2: ね。今もう中学生の時の思い入れがパパパパパパ、
0: でも音楽ってすごいよね、その当時の思い出がパッて、でもね、
1: それはめっちゃある、
0: 蘇ってくる、
2: お母さんの涙が目に思い浮かんで、あ、うるみたいな、
0: そうなんや、
1: とかこの曲聴いてた時こうだったなとかはめっちゃありますね、
2: その時の感情が蘇って
1: くる、覚えてますね。
0: しーちゃんすごいね、
1: いい感じですよ、
2: めっちゃ褒められてる、嬉しい、
1: めちゃめちゃね、2回目とは思えない、
0: 2回目とは思えなかったね、
1: いい感じでしたね、
2: 最高です、
1: ほい、どうしますか、
0: もうちょっと、
1: もうちょっといきます、
2: いける、
1: どうしましょうか、
0: ここで止まった方がいい、
1: 一回今日やったとこ通して終わったりしましょうか、
0: 通して歌って終わりにしましょうか、
1: うん、そうしましょう、はい、
0: じゃあ2番の一番最初、
2: はい、
0: 懐かしい友の声、はい、でもうベリちゃんも余裕が

0: すごいね。
1: いい感じでしたね。
2: 素晴らしい。
3: しーちゃんが早いんだ覚えるのが。
2: いやいやいやいや、
0: もう覚えた、
3: もう覚えた。そうか、こそれんしたんだった。
2: こそれんしちゃった。
3: そうかそうか、
2: すみません。面白かったです。
3: いやでもね、合唱になるとやっぱり面白いですよね、うん、なんかハモリで違った
0: 。面白いね、やっぱりね。
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
3: は
0: い、
3: それでは最後にお知らせがあるんですよね。
0: はい、一般社団法人オレンジ音楽協会主催の第2回ハッピーオレンジコンサート、初夏の風に乗せて送る至福のスペシャルアンサンブル、オレンジマンと共にというテーマで、2026年6月24日水曜日、源内音楽ホールで、コンサートを開催します。今回はバイオリンの方、サクソフォン、ピアノの3名と一緒にオレンジマンが演奏いたします。会場13時、開演13時30分、終演15時30分。チケット販売所は源内音楽ホール、レクザムホール、チケットピアの方でお買い求めいただけます。チケットの料金は一般の方前売りで2200円、当日2500円、学生の方、未就学児から高校生まで1000円となっております。ぜひ皆さんお越しください。
3: はい、ありがとうございます。6月24日水曜日にハッピーオレンジコンサートが開催されますので、はい、気になった方皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ではオレンジマンさん、今週もありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
3: このコーナーは難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士、山本潤税理士事務所の提供でお送りしました。それではオレンジマンさん、今週の曲紹介をお願いします。
0: はい、今週の1曲はオレンジマン佐藤健が歌っているハッピーオレンジ、太陽の下の君と僕です。どうぞお聴きください。

高松市インフォメーション。このコーナーは毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市のお知らせやイベント情報をお届けするコーナーです。今日まず最初は官民連携リユース拠点ジモティスポット高松海町商店街店がオープンしました。株式会社ジモティと高松市はリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結しており、ゴミの発生抑制と減量をさらに促進する取り組みとして香川県初のジモティスポットを開設しました。まだ使えるけれど不要になったものを無料で引き取り安価で販売したり無償譲渡したりする店舗です。場所は瀬戸内町 30-73 高松海町商店街内にあります。時間は午前10時から午後6時、定休日は水曜日と年末年始です。持ち込めるものは生活家電、子供用品、スポーツ、レジャー用品、楽器、食器、本、CD、衣類、ペット用品、3辺合計180センチ以下の家具など、次の人が使える状態のものです。持ち込みできる人は、瀬戸・高松広域連携中枢都市圏、高松市、讃岐市、東かがわ市、殿庄町、小豆島町、三木町、直島町、綾川町の3、4、5町の市民、町民のみです。事業者による持ち込みはできません。購入や譲り受けは誰でも可能です。お問い合わせは環境総務課、電話番号は 087-839-2388 087-839-2388、 環境総務課までお願いいたします。続いてマダニによる感染症に注意。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。春から秋にかけて要注意です。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど肌の露出を少なくし、噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。もしマダニに噛まれたら、吸血中のマダニに気づいたときは早めに医療機関などで処置してもらいましょう。無理に取り除こうとするとマダニの一部が皮膚の中に残り化膿することがあります。2週間程度は体調の変化に注意し、発熱などの症状が出た場合は医療機関を受診しましょう。お問い合わせは感染症対策課、電話番号は 087-839-2870 087-839-2870、 感染症対策課までお願いいたします。今日最後は市場で特別開放のお知らせです。普段は一般の人が入ることができない市場の中で、新鮮な旬の魚や野菜、花などの買い物ができます。活気あふれる市場の雰囲気をお楽しみください。近隣商業施設への駐車はご遠慮ください。日時は5月23日土曜日午前8時から売り切れ次第終了です。場所は中央卸売市場。お問い合わせは市場管理課、電話番号は 087-862-3411087-862-3411、 市場管理課までお願いいたします。

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川

5月21日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は丸亀警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。飲酒運転を繰り返す行為の背景の一つに、自らの飲酒行動をコントロールすることができなくなるアルコール依存症の存在があります。アルコール依存症は自らが依存症であることに気づきにくく、本人の意思だけで解決することが困難です。家族など周囲の方が医療機関などの支援を受けさせるとともに、積極的に協力して飲酒運転をさせない取り組みが重要です。周囲の方も飲酒運転根絶の取り組みへの協力をお願いします。続いて5月22日

日金曜日、明日の朝は東香川高松西警察署管内において自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取り締まりが行われます。自転車を含む軽車両の路側帯通行に関する規定を知っていますか？自転車など軽車両が進行できる路側帯は進行方向の道路左側部分に設けられた路側帯に限ります。この場合、歩行者の通行を妨げないように進行しなければなりません。また歩行者用路側帯については道路左側部分であっても通行できないので注意しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: Take it easy. Let's relax with a smooth sound.
1: ベリーの玉手箱。さあ、このコーナーではですね、私ベリーことヤベリナが巷で見つけた新商品のお菓子、気になるお菓子、気になる便利グッズを紹介するゆるゆるいコーナーでございます。
2: ゆるゆるゆるいコーナー
1: はい、もうお菓子タイムなんでこれ
2: 楽しみにしてます、はい、毎月毎月。
1: いや、今月もそうやね、
2: はい、
1: しーちゃん2回目やけんね、まだね、はい、ちょ、持ってきましたよ。
2: いや、もうなんか開けた瞬間から、
1: そう、もうこのコーナー前だからお菓子開けようと思ってペンって開けた瞬間に今すごい匂いがもうスタジオに
2: すごい
1: こんなに香り強いとは思ってなかったんですけど ね
2: しました。
1: じゃあもうこの気になる香りが強い方からいきましょうか。
2: はい、いきましょう。
1: はい、一つ目はですね、ぶっかけ明太マヨせんべいということでもうパンチが効いてたんで、なんていうんですか、パッケージにパンチが効いてたので、
2: うんうん、
1: こちら選ばせていただきました。
2: 思ったよりマヨですね。
1: そう、すごいもう明太子の香りもするし、うん、マヨの香りが
2: すごい、
1: やっぱさすがぶっかけ明太マヨということだけあって、うんうんうん、めちゃくちゃ強いマヨネーズの香りがするんですけど、うん、ちょっとしーちゃんには早速食べていただこうかなと思います。
2: ありがとうございます。
1: こちらですね、明太子を最大限に生かしたサクサク食感の揚げせんべいでございます。明太マヨパウダーとマヨネーズ風味ソースのダブル味付けで

0: 超やみつき、生地に練り込まれた明太子と柚子が旨味を引き立てる究極の一品です。ということでどうでしょうか。
1: おお、なんか明太マヨ、ね、香りはすごいマヨネーズから、うんうん、だからマヨネーズガツンってくるんかなって思ったら、
0: そう、そっちのイメージやけど意外とね、ちゃんとちゃんと明太、
1: お米の風味、
0: あ、せんべいのね、
1: せんべいのお米の風味もあるし、ね、なんか香りがするぞって思ったら柚子なんですね。これは
0: そうなんです。一応こちらですね、その明太子が練り込んであるのと、うんうん、あと柚子も入ってるので、うん、旨味を引き立てている一品となっておりまして、
1: 確かに明太子の辛さもちょっとありつつ、でもマヨネーズのそのきつくはない程よい酸味があって、あと香りがめっちゃせんべいで美味しいです。いや、
0: これね、こうせんべいの形になってるからなおなんだけど、うん、パクパクいけるタイプのおかきみたいな、せんべいみたいな、
1: 硬いわけじゃなくて、そうそうそう、とろけるタイプのせんべいですね、うん、
0: サクサク系ね、うん、めっちゃいいよね。こちなみに食卓の山屋さんの明太子をね使用しているということでですね、明太の味もしっかり感じられつつ、サクサクひょいパク食べられる系の
1: ひょいパクですね、
0: はい、これはせんべいでございますので、お酒好きな方はぜひおつまみにしていただければなと思います。さあ、しょっぱい系をちょっと食べたところで、はい、ちょっと気になる甘い系のお菓子があったので持ってきてまいりました。ユーハ味覚とお札どきシリーズって知ってますか。
1: うんうん、めっちゃ好きです。
0: あ、わかる。私もね結構好きでよく食べるんですよ、うん、あのお札どきシリーズっていうのはさつまいものね、うんうん、野菜チップスみたいな
1: ですね、輪切りになってるタイプの野菜ね、はい、そう
0: さつまいもチップスみたいな感じのシリーズなんですけど、うんうん、ユーハ味覚と、モスバーガーのコラボ商品、
1: いや、
0: モスバーガー監修のモスシェイクコーヒー風味
1: でコーヒー風味のさつまいも菓子って聞いたことないですよね、
0: あんまりない。ただだからその気になってちょっと買ってきてみましたので食べてみましょう。
1: いや、気になりますね、
0: はい、どうぞどうぞ。
1: ありがとうございます、はい、
0: そうなんです、モスバーガーとのコラボなんですよね。これ5月20日水曜日、昨日から一部のモスバーガー店舗でも販売されてるみたいです。コンビニは今週の月曜日から発売されてるみたいなんですけど、こちらのお札どきはさつまいも本来の自然な甘さを楽しめるさつまいもチップスです。今回のコラボレーションではその味わいにモスシェイクコーヒーの風味を組み合わせました。モスシェイク特有のミルク感がさつまいもの甘みとコーヒーの個性を滑らかに調和させ一体感を生み出しています。さつまいもとコーヒーの風味とのバランスにこだわったまろやかな味わいもお楽しみくださいということで、あ、拍手出ました。どうでしょうどうでしょう
1: 思ったよりも、このコーヒーとミルク感とさつまいもが合うんですね。
0: ちょうどいい感じに多分なってるんかな、うんうんうん、ちょっと私も一個食べてみよう。
1: なんか戦うかなって最初思ったんですよ、はいはいはい、なんかコーヒーとさつまいもって聞いたことないなって思ったんですけど、
0: なるほど、
1: なんかコーヒーの苦味じゃないけど、うんうん、その独特なその焦げた感じの雰囲気あるじゃないですか。さつまいもがめっちゃ美味しく感じる。
0: これそのちょうどいいね、うん、そのコーヒーのさっきね言ってくれた苦味部分というかがちゃんと入ってるから甘すぎないし、
1: うん、甘すぎ
0: でもなおかつちゃんとそのこれパウダーの部分なのかな、ミルク感も
1: ね、ありますよね、ちゃんとなんかあのスイートポテトみたいな感じしました。
0: なんかちょっと大人なスイートポテトっぽい感じで、うん、え、おいし、うま
1: っ、めっちゃ美味しいですこれ。
0: これはリピートするかもしれません。
1: いいですね、
0: 私お札どきシリーズ大好きなんで、
1: 甘ったるくないお札どきさんのやつ、そうそうそう、さっさんっていうお札どきのやつってうん、うん、なんかその毎回自然な甘みじゃないですか。
0: それがいいのよ、
1: 痛くない自然な甘みで、なんかその作業中とかもボリボリ食べたい時にちょうどいいみたいな、それがなんかまたグレードアップして、
0: いいですね、
1: 大人の風味が
0: 増した感じ、コーヒー風味が重なってより美味しいお札どき、これでも多分期間限定だと思うので、
1: 本当ですか、
0: 見つけたらぜひ
1: ゲットするしかないですね、
0: はい、食べてみてください。本日ご紹介しましたのはぶっかけ明太マヨせんべい、そしてですねユーハ味覚糖とモスバーガーのコラボ商品、モスバーガー監修のお札どきモスシェイクコーヒー風味、うん、こちらの2商品ご紹介させていただきましたので、皆さんもぜひ見つけたら食べてみてください。
1: 食べてみてください。
0: 以上ベリーの玉手箱のコーナーでした。続いての曲はグリムスパンキーでベイビーブルー。

0: 日も2時間お送りしてきました。しーちゃん第2回目でしたけど、はい、慣れてきました。
1: 慣れてきました。
0: よかったでござい
1: ます。それこそさっきオレンジマンさんに激褒めいただいたのが普通に嬉しくて、
0: う
1: ん、
0: いやいやいや、もう大褒めベタ褒めでした。
1: 大褒めベタ褒め、いやいや、そんなことないんですけどね。
0: 来月からも期待大でございますね、
1: うん、ちょっとね、はい、重さが、
0: いや大丈夫大丈夫、軽く考えていきましょう。
1: 来月はすんなりしーちゃんですって言えるように頑張ろうかな。
0: 自己紹介ね、はい、本日のメッセージテーマ、はい、懐かしの小学生ということで、メッセージ届いておりますのでご紹介させていただきます、はい、ラジオネームでんすけさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ベリーチャーリスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 小学生の時は筋肉マン消しゴムやビックリマンシールが流行っていましたね。わずかな小遣いで少しずつ買っていました。今なら大人買いができますが物欲ないんですよね。追伸コント公演15時の回も完売おめでとうございますということで、ありがとうございます。ついこの生放送のちょっと前、うんうんうん、4時間5時間ぐらい前かな、はい、に、次のね、私が出演するコント舞台の15時の回の方も完売させていただきまして、
1: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。18時の回はまだありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、続きましてラジオネーム朝に生まれた男さん、ありがとうございます。やぶりなちゃん、しーちゃん、チャオ
1: チャオ。
0: 今日のテーマですが、やはり給食のことが真っ先に思い浮かぶのはお腹が減ってるからでしょうか。給食で出たソフト麺は今思えば袋に入ったゆで麺をカレーやミートソースなどをかけて食べるものなのですが、なんであんなに美味しく感じたんでしょう。普段のコッペパンとおかずってシチュエーションから変わっただけで美味しく感じて私は好きでした。お二人は給食のメニューで何が好きでしたかということで。
1: 給食盲点でした。
0: 忘れてた。
1: 忘れてました。
0: もうやべは絶対に揚げパン、
1: うん、おお、いいですね。
0: 大王道揚げパンが一番大好きでした。
1: しーちゃんは。ソフト麺はなかったんですよ、うん、
0: あ、なかったのか、はい、その時代か。
1: ないです。でもちょっとすいません。それで何が良かったかなって思い返したら、うん、ちょっとニッチなんですけど、うん、自分の住んでるところは、うん、牛肉の辛味炒めっていう、
0: うまそう。何それ、韓国料理みたい。
1: マジで美味しくて、
0: なんか独特な給食メニューってあるよね。
1: ありますね。
0: 私のなんか地元も給食センターじゃなくて、うんうんうん、学校で作ってるタイプ。
1: 学校で作ってるんですか。
0: そう、学校の給食室で、あの小学校も中学校も作ってくれるタイプの給食だったんだけど、あのうちの地元にしかないと言われている、うんうん、なんかふわふわ丼っていうベース親子丼っぽい感じなんやけど、はい、あのなんかもっとふわふわ、豆腐とかも入っとって、
1: めっちゃ
0: ふわふわで、これがなうまいんだ。でもどうやって作るかわかんねんだ。
1: ありますよね。なんか給食のメニューってなんか小学生の時のお腹空いて死にそうな時に毎日食べるからめっちゃ美味しいけど、 それをお母さんに作ってて伝えるのが難しい。
0: う違う、もっと柔らかくてい
1: や学校のはこんなにしょっぱくない。
0: そう違うから、なんかもうちょっと魚もなんかふわふわでみたいな、そのなんか伝えきれんのよな、ね、これがね。
1: 学校でしかない味わいがありますよね。
0: そう、本当だから、もう一回今でも給食食べたいもんね。はい、続きまして、うどん県大好きさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小学校の思い出はテレビ局のアナウンサーと握手できたことです。集会で地元テレビ局のアナウンサーが集会を

0: 行いました。集会後にアナウンサーと直接お話ができ、うん、そこで握手をすることができました。忘れられない思い出となりました。ということ、
1: 有名人が学校に来る、
0: いやいいな、そんなんなかったからな私もでもなんか有名人とかと握手した思い出はやっぱり覚えてる。なんかイベントとかで ね、うんうん、なんかそういうやっぱ小学生の思い出って今でも覚えてるものですよね、うん、ということで、
1: はい、
0: はい、皆さんたくさんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: 来週は4週目ということでそうくんが来ますので、また皆さんもお楽しみにお待ちいただければと思いますし、はい、来月のしーちゃんは自己紹介噛まないって言ってるので、はいはい、楽しみに待ちましょう。
1: 余裕です、
0: はい、では行きますね、はい、それでは皆さんバイバイ。バイバ
2: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週終盤のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、

0: ドコモと au、 ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円、6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: What's next? レックザペン。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
5: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタント出演してくれます。今週は
6: こんばんは、宮田理子です。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
6: はい、珍しく。そうなんです。
5: どうしました？
6: もう写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていうんですかね、このちょろちょろ。
5: 遅れ毛っていうんですか？
6: 遅れ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、前髪も巻き巻きとするとちょっとね、やっぱ雰囲気が変わることに気づきまして。
5: なるほど。
6: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私があの映っているはずでございます。
5: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか？
6: あの辻ちゃん
5: ね、
6: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
5: よく似てますもんね。
6: 似てますかね似てはないと思いますが
5: 似てるかどうかも含めて、
6: なんか、はい、あのご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
5: はいはい、
6: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
5: は
6: あ、
5: なるほど、
6: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
5: そういうのもあるのか
6: みたいです。なので
5: 料理動画もね、
6: そうすごいですよね。
5: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
6: ありますね。
5: 簡単なのに美味しいみたいな。
6: そうとか辻ちゃんの場合はもうあの給食家っていうレベルの、
5: そうだわ、
6: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
5: そうですね、
6: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
5: いいと思います。
6: すごいいいんだよな。
5: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組あの YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
6: お願いします。
5: さあまずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいります。最初はですね、今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台、教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね、知的財産、
6: うん、
5: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
6: なるほど。
5: 実はどんな内容になるのか僕もまだ知らされておりません。
6: そうなんですね。
5: 超楽しみ。
6: ぶっつけ本番トーク。
5: そうですよ。
6: 楽しみでございます。
5: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます。
6: うん、
5: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
6: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
5: そして、
6: はい、
5: 今日お越しいただくのは、はい、世界最大級の運用会社の方です。
6: そうなんですか？
5: そうなんです。
6: 世界最大級の、
5: よくぞこんなノビータイムズなどに言うたらあかんけどね、
6: ま、世界最大級の人がお越しいただくのはちょっとすごい
5: そうなんですよ。
6: すごいことですね。
5: そうなんです。
6: はい、
5: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お

0: 付き合いよろしくお願いします。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、はい、そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、うん、あん時どうしたらよかったんやです。
0: 今日の朝ね、
1: あるんですか。
0: いやちょっと考えてたんです、ずっと。今
1: なんでしょう、なんでしょう。
0: でパッと思い出したんですけど、はい、今日の朝雨降ってたじゃないですか。
1: うんうん。
0: で僕別の番組を朝やってたんですけど、はい、それの帰りというか、まあ、別のところに移動するときに、うん、まあ、雨降ってるんで外を傘さして歩いていて、
1: うん、
0: で普通に道歩いていて、まあ、向かいからですね、こう、まあ、多分宮田さんと同い年ぐらいの、
1: うん、
0: こうチャキチャキした感じのね、
1: チャキチャキした感じの
0: 仕事できはんねやろなみたいな感じの女性が歩いてきたわけですよ。
1: はいはいはい。
0: で何も考えずに普通にすれ違ったら、はい、すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、はい、ステーンって転びはって、
1: 仕事できそうな雰囲気の方が。
0: そうだから、その
1: そりゃ大変だ。
0: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね、近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
1: チャキチャキしてるから。
0: そうなんですよ。で別にそのなんかね、うん、健康そうな若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね、
1: 気使いますね。
0: そう、気使うわけですよ
1: そうですよね。
0: あれどうしたらよかったんや、
1: ありそう
0: みたいな。
1: それ結局その場はどうしたんですか。
0: いや一応気づいたんですけど、はい、ま、特に周りにもそのなんか、ね、ささっと歩き始めたんで、
1: あ、
0: す
1: ぐに、まあまあ、
0: まあまあ怪我もないかなと思って。
1: へえ。
0: なんですけど、
1: いやでもそうですよね。今ってその席を譲る譲らないとかでも、例えばね、
0: うん、
1: ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
0: そうね、
1: とかね、
0: そういうのもあるでしょう。
1: 妊婦の方かなと思って譲ったら、違ったとかね
0: それ一番気まずい一番気まずい。
1: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
0: あると思います。
1: はい、
0: 皆さんからお待ちしています。
1: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: 今日の7時台の立ち上がりはこちらのナンバーからスタートです。

0: 放題というナンバーでございました。
1: いいですね。
0: ほんまこしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます。
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです。
1: 来ましたね。
0: まあ、こういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、
1: うんうん、
0: そうはいかない。
1: なるほど、
0: はい、
1: それがのびーさんのひとひねり、
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台のね、金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして。
0: そうなんです。
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて。
0: あら。
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつ で
0: 私はまさにドンピシャですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので。
0: なるほど。
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたら宮田が持ってるあれですよ、商品の作ってる会社かもしれないんですよ。世界最大級ですから。
1: そっか、
0: そうですよ。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあ、金融業界の人なら全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模の会社でございますので、
1: そうなんですね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: その他にもメッセージありがとうございます。
1: あ、そうですね、もじゃてんさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね。
1: はい、
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね。
0: はい、その他もありましたかね。
1: ようこにゃんさんは好きな YouTube、はい、動物系のふくちゃん、とみくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど。
1: へえ、ワンちゃん猫ちゃんのやつですね。
0: 飼い主の視点からね、
1: うん、
0: 見れるやつでございます。皆さんのお気に入り YouTube なんかもまた教えてください。

0: ウィークリーノビータイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね、はいはいはい、今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですか、そのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとね、やっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た。はい、どういうことですか。
1: でもね、私体重はもう見ません。
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量、
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで、
0: はいはいはい、
1: まあ別に
0: 増えても、まあ、まあまあまあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか、
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている
1: だ。いやー、まあどう、いや、あのあれなんですよ、ちゃ聞いて違うんですトレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるのでピラティスに、
0: はい、
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。それですごいきついんですやっぱり動きが、ねうん、むちゃくちゃきつくって、もう全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ毎日行くもんなんですか、そもそも。
1: いや、まあまあ、もう行けば行くほどいいっしょそんなの。
0: あ、まあまあね。
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今はもう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな考え方があるようでございますが、
1: はい、ちょっとダイエットじゃなくボディメイクです。ボディメイク、
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方はぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位こちらです。 Number 5。 先週からスランクダウンかな、オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども、私の、
1: はい、
0: スペース X、 あのイーロン・マスクさんの会社ね、
1: うん、
0: スペース X が上場を6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております、
1: うんうん、すごい。
0: 時価総額200兆円、あね、おべさん2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、はい、ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ、日本の一般、予算ですよね、の、うん、3倍ぐらいということでございますけれど
1: でかすぎる。
0: はい、そんなロケットが今宇宙開発がね、はい、熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出

0: ってきております。
1: それはまずいんじゃないですか、
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、
0: 紫外線
1: を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ、
0: フロンガス、
1: あ、フロンガスか、
0: はい、もう今世界でね製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはあのスプレー缶なんかでよく使われていた、燃えないのでということで、
1: うん
0: うん、なんですけれどもそれがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それがあの紫外線をね、またあの特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットの打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね、そうなんです、コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層 の、まあ、あの場所で、
1: はい、
0: まあ、ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下するという検証結果も出てきているということで、
1: あらあら、
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね、そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の学的には
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、それによって株価が下がるとかはないと思いますが、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほど。
0: さあ第5位どうでしょうか。
1: 第5位はあのノビーさん果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り、
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんと北海道では
0: ほう
1: シャウ狩りができるらしいです。
0: はい、
1: シャウエッセン狩り略してシャウ狩り
0: あれって果実なんでしたっけ
1: あの果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: あのできるみたいで
0: シャウエッセンが生えてるんですか。じゃあ
1: シャウエッセンがあれなんていうんですか、腸に詰めるじゃないですか、
0: はい、
1: 中身を、
0: はい、
1: だからすごい連なってる状態、
0: はい、
1: で置いてあるみたいで、
0: まあ、そう、それ製造段階ではね、
1: そうそうそう、
0: は
1: いはい、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、
0: はい、
1: 連なった状態で置いてあるみたいです
0: どこにですか。
1: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
0: それ工場の中はそうでしょ
1: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、
0: はい、
1: やってるらしいんですよ。
0: え、それを借り取れるんですか一般人が。
1: そう、
0: え、
1: 工場見学の一環でできるみたいです。
0: ちょっとやりたい。
1: そう、めっちゃいいですよねしかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、
0: はい、
1: 一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって、だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
0: いいですね。
1: そう、ただこれが今すごい人気みたいで、
0: はい、
1: ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日
0: はい、
1: に限定で実施しているということです。
0: 近くにあったら絶対行きたいです ね、 それ
1: ね、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、
0: はい、
1: バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ
0: なるほど。
1: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
0: どういう状態、あのじゃあロールみたいな状態なんですか。でっかい、
1: あのその製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、
0: はいはい、
1: 練っている様子から、
0: はい、
1: その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、
0: そうですね、はい、
1: そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるところとかも見れるんですよ。
0: あ、
1: ミスって、
0: はい、
1: なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、
0: はい、
1: その切り分けられなくてそのなんでしょうね、ロールが崩壊するみたいな
0: そんなミスはあるんですね。
1: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラート鳴ってるみたいなやつも見れて、工場見学すごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
0: 旭川でしたっけ。
1: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
0: ちなみにソーセージは焼く派ですか茹でる派ですか。
1: これ私すごい怒られそうなんですけど、
0: はい、
1: 何もせず食べます。
0: あ、わかる、僕も一緒です。
1: あ、本当ですか。
0: 袋からそのままね。
1: そうなの、
0: あれが美味しい。
1: だって今焼いた方がまあね香りは立つんですけど、 あのそのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
0: 冷やしソーセージ美味しいんです
1: よ。冷やしソーセージいいんですよね。意外と香りもちゃんとするし、あの全く手間なく食べられるしっていうので、

0: なんでこんなどうでもいいところで共通点があるんでしょうね我々はね。
1: しかもまさか被ると思わなかった。本当にあれその焼かずに食べられるってことをご存知の方意外といない方
0: で、意外と少ないですね。
1: しますよね、火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど、
0: あれは加熱加工済みなんで、
1: ね、
0: オッケーなんですね。
1: そのまま食べられるんですよね、
0: はい、
1: 美味しい。
0: あのねビールと冷やしシャウエッセンいいですよ。
1: 冷やしシャウエッセン夏にぴったりかもしれませんね。
0: ぴったりでござい
1: ます。冷やしシャウ、
0: はい
1: はい、
0: さあ続いてでは第4位に参りましょう。 第4位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして私の第4位でございますけれども、今世界中でインフレが進んでおります、
1: うん、
0: ご存知だと思いますけれども。
1: そうですよ ね、
0: 原油とか、はい、そういうのを背景に AI でインフレが進んでいる分野もございます。
1: AI でインフレ、
0: はい、
1: やっぱり半導体、
0: 大学の成績でございます。
1: あー、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
0: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、
1: うん、
0: AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価がもう A が続出しているという状況があるようでございまして、
1: うん、
0: カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、
1: は
0: あ、まあ、その成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあ、この7年ぐらいでですね、
1: うん、
0: 本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
1: 爆増してますね。
0: そうなんです。
1: で
0: 今その大学の成績評価システムって絶対評価なんですって、
1: うん、
0: あの要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、
1: うん、
0: 基準を満たせば全員 A になると
1: うーん
0: いうことなので、
1: うん、
0: それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、
1: はい、
0: A は取れると。
1: へ
0: ー。でそれを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
1: 相対評価になっちゃう可能性がある。
0: そう、
1: うーん、
0: まあ、だからそれがいいのかどうかはまた別として、
1: うんうん、
0: やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、あのちょっと今の成績のねインフレを招いちゃってるという話があるようです。
1: うそうか、まあ、全員 A だとその A の価値がないですもんね。いや、そうなんです
0: よね。全員5だったらみたいな、全員満点だったらってなっちゃうので、
1: 確かに、
0: まあ、その偏差値的な考え方の方が今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
1: なるほど、はい、見る方も大変ですね。
0: そうですよ。
1: AI の、ね、よりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると、
0: そうだから、まあ全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、そういうことになるのかもしれないですね。
1: なるほどですね。
0: はい、さあどうでしょう第4位。
1: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、うん、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、
0: はい、
1: ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていう、うんうん、アプリがありまして、
0: はいはい、
1: それ上で行われるそうです。
0: そうですか。
1: トゥーグッドトゥーゴご存知ですか。
0: 知ってます。
1: あ、さすがですね、
0: うん、
1: この食品ロスを減らすためのアプリということで、うん、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナッツも、
0: はい、
1: あの詰め合わせセットがすごいお安い値段でこのアプリ上で出されてたり、うん、東京だとします。ちょっとね、もうちょっと京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、
0: うん、
1: 東京の方だとそういったあの食品ロスを減らすための詰め合わせ、
0: うん、
1: 割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 単純にもったいないですからね食品ロス。
1: そうなんですよね。
0: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしない、
1: そうそう、
0: というのがまあ前提になっているビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから
1: ね、
0: コンビニがやっちゃダメな理由が
1: ない、似たような、ね、業態だからいいと思うんですけど、うん、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、
0: はい、
1: 詰め合わせセットですから ね、
0: そうですね、
1: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、うん、まあ、どのくらい、ね、ビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
0: 全国的に広がるといいです ね、そしたら食品ロスがどんどん少なくなる、
1: うん、
0: ということだと思いますけども、
1: 消費者もお得で嬉しいですし ね、はい、
0: いいでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます、 Choosing Texas、 こちらエラ・ラングレイのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、
1: うん、
0: AI

0: AI についてまだちょっと第3位も行くんですが、
1: なんでしょう
0: AI って今ねその人の仕事を奪うとか、うん、あるいは企業としては効率が良くなるとか、うん、まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、
1: うんうん、
0: その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、いうお話なんです。
1: なるほど。
0: 今のところハイテク産業だとか、はい、まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
1: そうですね、
0: これを韓国のですね、うん、大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。そうなると民間企業の利益を政府が奪うのかと、
1: そっか、
0: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
1: 確かにそれもそう、
0: 釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方としてちょっと頭に留めとかないといけないなというふうには思いました。
1: そのAI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか。
0: そうです、そうです、
1: うん
0: うん、まあ、その会社があって発電所があって、うん、資源があって、そういう前提のもとに AI があるので、
1: そうですよね。
0: そう
1: とか学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: なのでこれはちょっとね一石を投じるお話なのかなと。
1: そうかも、うん、それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者がいなくなっちゃう問題がありますよね。
0: そうなんですよね。
1: 誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
0: なっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: というお話でございました。
1: はい、
0: はい、第3位どうでしょうか。
1: 第3位、私も AI の話題を持ってまいりました。
0: はい、
1: くら寿司で
0: ほほほ
1: AI 生サバが限定販売されます。
0: AI 生サバ、
1: はい
0: はい、
1: AI を活用したスマート養殖でできたサバ、
0: は
1: あ、ということなんです。なんで、AI で人工的に養殖しているのでめっちゃ大型なんですって。
0: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
1: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
0: はい、
1: 育てることができたということで、
0: うん、
1: 700g を超える大型サイズにまで育てている。
0: 700g ってすごいですね。
1: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで、回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
0: そっか、はい、天然のサバだと、寄生虫のリスクがね、
1: そう成長もできないし、
0: そう
1: 寄生虫リスクもありますね。
0: ね
1: はい、
0: そっか。
1: なので大阪と京都の一部の店舗75店舗で販売があるということなので、
0: ちょっと食べてみたいです ね、
1: ねこの AI 生サバ気になります。
0: はい、
1: はい、
0: サバはねだいぶ値段上がってますから今。
1: そうめっちゃ値段も上がってますし、漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
0: 減ってるでしょうね、
1: うん、
0: そう考えると需要がありそうです ね、
1: ね、だから今こそこの AI を活用した生サバです、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。 第2位でございます。初登場 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta。 そして第2位です。アメリカと中国が首脳会談を行いました。
1: ありましたね、
0: 先週末です。
1: はい、
0: 結論から言うとほぼ成果なしです。
1: あれそうなんだ。
0: はい、アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がねもうたくさんの企業のトップを連れ立って中国まで行って、
1: うん、
0: シー・ジンピン国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては例えばその台湾問題であるとか、あとイラン問題であるとか、
1: うん、
0: ロシアとの関係性とか、うん、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
1: うん、
0: いずれも特に大きなトピックとはならず結論も出ませんでした。
1: へー。
0: そしてトランプ大統領が帰った後に中国が取ったのはですね、
1: うん、
0: なんと中国とロシアの首脳会談。
1: あら、
0: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、
1: うん、
0: 首脳会談を行ったということで、
1: うん、
0: まあ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか、
1: へー、
0: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。
1: うん、
0: そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあボーイングのね飛行機は買ってもらえるという話になったけど、
1: うん、
0: いやロシアの方が中国重要視してるやん、うん、
1: へえ、そういう見え方になるのか
0: いうことになっております。

0: して、
1: へ
0: ー、それになんか思うところがあったのか、トランプ大統領は、じゃあもうちょあの台湾の総統と俺話しに行くからと、
1: え
0: いう話に今ちょっとなりつつあって、
1: ちょっと気まずくないですか、中国に行った後に。だって
0: 台湾せっかく友好ムードが
1: ね
0: 出たのにもかかわらず、
1: あら
0: という状況にちょっと今なりつつある。

0: 筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、うん、腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです。
1: なるほど。
0: そう、
1: 腹筋、
0: 腹筋を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて、例えば歩いてる時とかも体幹を使うために腹筋が使われる
1: ん
0: ですけど、腹筋にギュッと力を入れると、うん、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
1: へー、あ、血が巡るっていうことですか。
0: おそらく。
1: へー、
0: でその腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
1: まあありそうか、
0: 脳の周りを満たしてる液体があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれがちょっとだけ入れ替わると。
1: へー、
0: 脳の場所がちょっとだけ移動して、
1: ほう、
0: その液体がちょっとだけ変わる。
1: 全部ちょっとなんですね。
0: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
1: いや、そうなんですね。
0: あんまり激しいとそりゃね、脳に良くないでしょうから。そうか、
1: 脳も困りますからね。
0: そうそうそうそうそう。でそれでその脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、
1: はい、
0: 脳の老廃物が洗い流される。
1: へえ。
0: それがその神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとかの予防にいいのではないか、
1: うん、ということはじゃあ毎日腹筋をしようということですか。
0: 腹筋を使うような運動をしよう。
1: 腹筋を使うような運動。
0: そう、面白いのが、
1: はい、
0: こう腹筋をするとまたその脳のね周りの液体が入れ替わりますけど、睡眠を長くとるとそれもまた入れ替わるんですって、うんうん、
1: へ
0: え。そうだからイメージ、本当イメージですけど、はい、腹筋した時はスポンジをギュッて絞ってる感じ、
1: はい、
0: で寝てる時はスポンジをファッと離して吸収する感じ。
1: なるほど。
0: らしいんですよ。
1: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
0: いや、まあ、両方やっていただくのがね
1: 別の時の方がいいですかね。
0: 腹筋もして、はい、睡眠も十分とっていただく。
1: なるほどなるほど。
0: だからよく運動と睡眠大事ですよって言いますけど、
1: はい、
0: そういう意味なんだっていうか。
1: なるほどな。
0: そう、脳の周りのその液体を入れ替える意味でいいんだっていう可能性があるっていう研究が出たそうです。
1: まあ、でもあの筋トレした後頭がすっきりするみたいなのやっぱありますよね。
0: ありますよ ね、実感として気分もすごい変わりますしね、はい、らしいので、このニュースをもとに私も筋トレ頑張ろうと思います。
1: ぜひともじゃあ筋トレを
0: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
1: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。 No.1 こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位、うん、2位を独占という形になっています。さあ今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております、
0: うん、
1: 30年債の利回りが 5.19% なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、
0: うん、
1: 30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
0: それめちゃくちゃほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
1: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
0: はい、
1: 全然リスクなしで、
0: ね、
1: これから毎年 5% もらえる。
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: めちゃくちゃいいでしょ。
0: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな
1: そうなんですよ、だから、みんなねアメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、うん、
0: はい、
1: みんな、株を手放して、だったらもうアメリカの30年債買うわと、
0: ああ
1: いうことになるという話なんです。
0: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
1: まあ、これは市場が決めている利息なので。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: じゃあ全員そんなん長期の国債買いますね。
1: そうなんです。ちなみに日本も当然国債がありまして、
0: うんうん、
1: 個人向けの国債っていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: 今例えば5年ものの国債って何パーセントぐらいか知ってます。
0: 1% とかですか。
1: 1.89 なんです。
0: うーん、2%
1: 弱か。思ったよりあるでしょ
0: う。いや、そうですね。
1: そう、しかもこれ途中で解約しても、まあ、はい、利息が入ってこないとかあるんですけど、
0: うん、
1: 元本は返ってくるので。
0: へえ。またじゃあこれもノーリスクで 2% 弱増える。
1: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、うん、1.89 ついてくるというとてもリーズナブルな。
0: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
1: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、本格的に日本も金利が上がってきまして、はい、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
0: そうなんだ、うん、
1: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、
0: うんうん、
1: そうご検討いただければと思います。
0: はい。
1: さあ第1位はどうでしょうか。
0: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
1: ほう、
0: NHK っていいんだと思って。
1: でも自分のところの持ってますよね、NHK1 ね

0: とか
1: 1とかプラスとかありましたよね、
0: はい、ありますよね。
1: あるんですけど、はい、あの過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
0: なぜ
1: なんでしょうね。詳細な理由はまだあの記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、うん、あの多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
0: そっか、だから各国語版を作ることを考えると、うん、ネットフリックスに載せちゃった方がっていうことなのか、
1: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
0: なるほどね。
1: そうでもね、その世界に届けてでもどうなるんだろうって気はちょっとしちゃうんですよね。
0: 日本文化の発信、
1: 発信なのか、まあそうか、国の文化を発信したい、まあ、NHK だからってことなんですかね。
0: ひょっとするとあれですよね、また海外で、まあ、昔のあのおしんとかね、ああいう感じで海外で火がついてまたっていう可能性はありますよね。
1: あ、まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、うん、日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味があるようなこともありますもんね。
0: あの日本の俳優さんが、ね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
1: うん、ね
0: と考えると、
1: うーん、ということらしいです。
0: まあでもそうですね、公共放送としてどこが線引きなのかっていうのは、
1: そう、なんかダメなのかと思ってました
0: ね。
1: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね、はい、6作品とかかな、順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、はい、あと軍師官兵衛、うん、結構前の大河ドラマですね、
0: うん、
1: とか、あと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、うん、その辺が出るそうですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな方向性にバズっていくと面白いですね。
1: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
0: 一体どうなるのかというところでございますけれども、
1: はい、
0: というわけで今週のトップ5をお届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼでインブルームという新曲をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべさんからフードロス削減アプリ Too Good To Go 初めて知りましたといただいてます。で東京都

0: にもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
1: 取材してみたいですね、むしろね。
0: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。そしてマサミンさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生は無理ですというふうにいただいてます、
1: うん、食感の問題もね、まあ、でもそうなんですよね、温めた方が油が溶けて美味しいんですよね。
0: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとねズボラだとそのまま食べたくなっちゃうはい、そして YouTube の方から、はいはい、YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
1: これね初めてのことでなんでかわからないんですけど、
0: ね、
1: こちらの問題なのかな。でもねボイシーの方には普通に出てるんですよね。
0: うん、 YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみませんご了承ください、はい、
1: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると
0: 、ね、2人ともちょっといつもより声が低くて変な感じですが、
1: そうです、
0: はい、はい、
1: 別に低くわざとしゃべってるわけではございませんので
0: そうですね、そうですね、
1: はい、その他にもどうですかメッセージは。
0: はい、ありがとうございます、もう一件ですね、横浜安兵衛さん、うん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
1: そうですね、だから、ね、ムキムキになると同時に、うん、頭もキレッキレになって、
0: もういいことしかないじゃん。
1: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、ね、
0: そうなってくれたらいいけどな。
1: なっていくんじゃないですか。
0: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかの。
1: そうですよ、
0: それであればね、なんぼでも。
1: そして賢くなる。
0: 最高じゃないですか。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: やっていきたいですね。
1: 1年後の宮田さんに大注目でございます。
0: やば

0: 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のBタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のBが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしていきます。今日はですね、
2: はい、
1: 立てない直さない、
2: 立てない直さない、
1: そう、金利が上がってます、
2: はい、
1: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、
2: うん、
1: でさらに日本はここから人口が減少していきます、
2: うんうん、
1: そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、
2: うん、
1: ということで日本の都市開発モデルというか、
2: うん、
1: そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
2: もうビルも建てられないし直せない、
1: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
2: はい、
1: でも最近ねここ5年ぐらい、
2: うん、
1: まあ、コロナ後ですよね、
2: うん、
1: これ再開発する必要ありますかみたいな街で、
2: あ、
1: 再開発やりますとか、
2: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
1: そう、
2: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも
1: でしょ、
2: うん、
1: でこのビル、ね、まだ全然使えるんじゃないですかみたいな、
2: はいはい、
1: 綺麗ですよねこのビルみたいな、
2: うん、
1: が潰されて建て替わっていたりとか、
2: ある
1: あるでしょ、
2: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね、
1: ね、だから大きなターミナル渋谷とか、
2: うん、
1: 品川とか、うんうん、そういうところで工事するのはまあわかるというか、
2: うん、
1: 便利にしたいというかいろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、
2: うん、
1: 近くの街でもなんかずっとね作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね、
2: うん、
1: で日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです。箱を作って、
2: うん、
1: 人がいるうちに箱を作ってそこにみんな来てもらう、
2: あ、
1: でそれがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
2: そうなんだ、
1: ここに来てやっぱり立たない、
2: うん、
1: ということが起こり始めました。
2: あら、
1: まず帝国ホテル、うん、
2: 帝国ホテル、
1: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
2: はい、
1: 建て替え時期を未定と直しました、
2: うん、
1: 要は1回こう再開発計画が帝国ホテル の日比谷の超一等地ですよ、
2: あら、
1: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない、
2: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: ですよね、うん、そしてもう一つグランドプリンスホテル新高輪、
2: うん、
1: これも再開発を、延期するということになりました、はい、2026年度中にですね、
2: うん、
1: 一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、
2: うん、
1: 2027年度以降も営業を継続

0: するという決断になりました。
1: うーん、
0: それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという、発表をしていたりと。
1: 名古屋駅で？
0: そうなんです。
1: もうみんな使う超大事な駅なのに。
0: そうなんです。でもやっぱこれやるためにはもうね、1兆円とかね、何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては一旦計画を撤回するという動き、うん、出てきています、
1: そんなに無理になってるんですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、五反田かなにあるんですけれども、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりやめたって言って今まだテナント入れ始めてるんですよ。
1: あら、まあ、
0: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっていると
1: へ
0: いうことなんですね。でそれに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、今年の4月前年比 6.1% 減少しました。コンクリートが使われないということなんです。
1: もう工事がないから
0: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材オイルとかね、いうの、あと塗料とかが不足しているねというお話もありましたけれども、やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんですね。そうで、さらに、それを受けまして、
1: はい、
0: 株式市場にも影響が及んでおります、
1: うん、
0: 私も持っておりますが不動産株軒並み年初来安値を記録しております。
1: あら、まあ、
0: そうなんです。
1: もうあんまり期待ができない。
0: それこそ三菱地所、三井不動産、
1: うん、
0: こういったところがですね、金利が上がっているので、
1: うん、
0: 要は不動産ってものすごいお金を借りて、
1: はいはい、
0: それで開発をして何十年もかかって返していくっていう、そういう商売なので、
1: そうですね、
0: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと。
1: そっか、
0: いうことなんですね。
1: リスクだな、それは。
0: そうなんです。
1: うん、
0: なので今もう超大手の不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、
1: へー、
0: いうことになってしまってるんですね。
1: そんな大手のレベルでその状況であれば、もう他の不動産も軒並み大変でしょうね、今。
0: なりかねないということですよね。
1: うん、
0: 金利情勢でまたね、上向くこともあるかもしれませんけども、
1: うんうんうん、
0: ただ利益は出てるんです。堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ、家。だからやっぱり堅調にお金は、利益は出てるんですけども、
1: はい、
0: 将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
1: なるほど。
0: はい、というわけで今週のワンテーマでございますが、建てない直さないというところがテーマになってまいりました。さあ、この後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。まあ基本的と言いつつ、おなかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画ご覧いただきますと、そういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BSPL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。 PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆にコストの面から見ましょう。原価率、販管費率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで利益の質を分解することができます。でさらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業で、あ、こっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL と参りまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。 財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、

嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですねしっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、売上3000万円に対して最終の PL のね利益は250万円でした。税引き後純利益、黒字ということだったので、まあ、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに言ってくれていて、500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。で、さらに例えば新しい機械、まあ製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。で、あと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね、200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金としてはですね、250万円から未回収の500万円を引いて、300万円の、まあ、製麺機を引いて、200万円の返済分を引いてということで、マイナス750万円ということになり得るということなんですね。PL は黒字なのに、現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。なのでキャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを見る必要があるということなんですね。これ現金が大幅に減っているこの状態を放置してしまうと黒字倒産ということもあり得るということなんです。 PL が会計上の利益に注目するのに対して、キャッシュフロー計算書 CF は実際に現金がいくら増えたのか、あるいは減ったのか、これを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので嘘をつかないということになるわけです。で、キャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー、これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。で、2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で、成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので、工場を建てたり設備を買ったりということになりますから、マイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのにこの投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとか、あるいはまあ積極的に投資できていない、成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で、3つ目、財務キャッシュフロー、これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりするとこれマイナスになるということが多いです。で、先ほどの PL にですね、借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないので、そもそも借り入れた時点でも返済する時点でも PL には乗ってきません。なのでキャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけども、この3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで会社の状態が一目でわかります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけども、まずパターン A です。キャッシュフロー、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナス。実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いで、その稼ぎを設備投資して、さらに借金もちゃんと返済している成熟した優良企業に多いパターンがこれです。
で、パターン B はですね、営業キャッシュフローはプラス、投資キャッシュフローはマイナス、財務キャッシュフローがプラスという形。本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ、大型投資をしている状態ということでございまして、まあ、成長フェーズの会社に、積極投資をしている会社にこれが多いということ。で、パターン C ですね、これは営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローもプラス、財務キャッシュフローがマイナスというやつです。で、これは本業は黒字なんだけれども、資産を売っている、これまでに建てた工場であるとか購入した設備を売却をして、お金を作っている、それによって借金を返済しているというパターンなので、あまり事業がうまくいっていない、リストラをしている最中だというふうに考えられる、そんなパターンです。で、パターン D が要警戒のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない、投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる、財務キャッシュフローもプラス、借り入れもしているという状況でございまして、儲かってないのでこれまでの貯めたものを売却したりとか銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営業キャッシュフロープラス、投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。で、もう一つの超重要指標がありまして、フリーキャッシュフロー、略して FCF ですね。これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、これがプラスであればその分を例えば借金の返済に当てたりとか、株主に対する配当に当てたりということが可能になってくると。逆にマイナスであれば稼ぎ以上に投資をしているということで、まあ、これ一時的にね、何でしょうか、成長過程でマイナスになるということはありえますけども、何年もずっとこのフリーキャッシュフローがマイナスになっているというのは、改善していないケースということになります。これが毎年安定してプラスになっている会社というのは、株主に還元する余地が大きいということでございまして、長期で投資していくには妙味がある、そんな企業を示しているとご理解ください。で、キャッシュフロー情報ですね、これどこで見るというのは以前と同じです。証券会社のアプリですとか決算短信で見ていただくことができます。いずれにしても無料で、見ていただくことができる指標なので、ぜひチェックをしてみてください。で、営業キャッシュフローがプラスか、まあ要は本業で利益出てるかどうかっていうところ、さらにフリーキャッシュフローがプラスか、株主還元ができる状態か、で、この2つが過去5年間安定しているかというところも視点として持っていただきたいなと思います。キャッシュフローというのはお金の出入りを記録した書類ですので、PL の操作、利益の操作というのはある程度できてしまいますが、キャッシュフローの現金は嘘をつくことができません。3つのキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、このあたりがプラスかどうか、営業キャッシュフローがプラスかどうか、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがマイナスかどうか、このあたりが最重要チェックポイントになってきます。フリーキャッシュフロー、会社が自由に使えるお金はあるでしょうかというところですね。これも合わせてご覧くださいということを今日はお話をしてまいりました。ここまでは財務諸表3兄弟ということで、BS、PL、CF 見てまいりましたけれども、この部のですね、最終回といたしまして、理論株価の計算というところに入っていこうと思います。理論株価と聞くとなんか難しそうだなと思われると思いますけども、ちょっとコツを覚えればこれもささっと、思い描くことができる水準でございますので、それを見てですね、今の株価が本当に正しいのかどうか、高いのか安いのか判断していきましょう。今日はここまででございます。ご覧いただきましてありがとうございました。DJのびがナビゲート株式投資の基本、皆さんからのコメント、メッセージ、ご質問お待ちいたしております。ぜひぜひお寄せください。次回もよろしくお願いします。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: コルテメーデンのフローラは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る

0: ノビータイムズ。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、キュレーターの DJ ノビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ ノビーです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安兵衛さんからいただきます ね。
1: 立たない、直せない、
2: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうなね。
1: 金利も影響してます
2: ね。いや、今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然立たないみたいな話もありますしね。
1: あの三井不動産が建てているマンションも、うん、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
2: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、
1: そうです、そうです、
2: それでもなんですね。
1: それでもなかなかっていう状況になっているので、ちょっと中小はもっとひどい状況という可能性はありますよね。だから一時中国で問題になったような、ね、申し込みはしたけれども、物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も、
2: ね、
1: 考えておかないとっていうところですけども。
2: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、はい、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね。特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
1: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですからね。
2: なるほどなるほど、はい、そうですね。そして、マッスーさんから昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、
1: そんな季節です。
2: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
1: そうなんです、東京は ね。
2: 皆さん、
1: まだ寒くなって、
2: 本当にその気温差、お気をつけいただけたらと思います。はい、
1: メッセージお待ちしてます。
2: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ ノビーがお答えします。そして本日のノビーが聞きたい、略してノビタイは、あん時どうしたらよかったんや、です。
1: なんかありますか。
2: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど、いや出てこないですね。
1: 考えててください、曲の間に。
2: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
1: 自分で言いましたね、
2: やばいです、はい。メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、はい。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います、ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラと熊井五郎のナンバーです。

0: さあ8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますというコメントをいただいてます。
0: なるほど、
1: ほう生まれる順番がどうしたらよかったんだという
0: 自分が下だったらそれはどうしようもないやつだな。
1: ねえ、そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題じゃないですかといただいてますね。
0: そう、
1: いやそりゃそうですよね。
0: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国はあの契約時点なので、
1: え、じゃあ払ったのに渡されない
0: ということも起こっていると、
1: それは困るな、
0: 大問題だったというところでございますね。
1: はい、
0: 週刊のビータイムズお届けしてまいりましょう。

0: 類
1: のびタイ
2: ムズ教えて松崎先生。
3: さあそれでは8時台週刊のびタイムズ一つ目のコーナー、教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
4: こんばんは、よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: あの時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
4: 学生時代まで大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
3: はい
4: はい、今でも夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかも体が思うように動かないという、そういう場面が出てくるんですが、
1: ただ
4: あの時あの試合であの選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかというのは未だに覚えてますね。
1: もう
4: 大学卒業してから40年経ってますが、
1: そんな
4: あります、
1: ね、ずっと考え続けられるんですね。
4: と覚えてますね。もともと弱いチームだったんですが、
1: いやいやいや、
4: うまくいかなかったところは本当によく覚えてますね。うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
3: ありありと思い出される。
4: あ、覚えてます、はい、そのシーンは本当に覚えてますね。
3: ないな。
1: 過去の、
3: うん、
1: 後悔。
3: バイトに遅刻する夢とか、
4: 体が夢の中で出てくるシーンって、
3: はい、
4: 体が思うように動かないんですよね。ラグビー試合の場面って出てくるんですけれども、
3: そ、
4: はい、それでなんか歯がゆい思いして気がついたらなんか目が覚めてたって、未だにありますね、よく。
1: すごいですね。どんだけこう衝撃的な体験だったのかっていうのが。
4: そうですね、
3: それだけ思い出深い試合がたくさん、
4: 負けた試合ばっかりだったんですけど。
1: いやいやいやいやいや、はい、
3: ありがとうございます、
1: はい、
3: なんか爆笑エピソードありますか。
1: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか、はい、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど。
3: そうですね、
1: 私いつも直前に予約するのが好きなんです、
3: はい、
1: 例えば3時からのレッスンに行くってなった時に、うん、予約するのは当日の2時みたいな、うん、直前に予約するのが好きなんですけど、
3: はい、
1: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね、
3: はいはい、
1: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したらレッスン開始時間になっちゃったんです、
3: はい、
1: で無断キャンセルが NG なんですよ、
3: はいはい、
1: だからやばいと思って、うん、とりあえず意欲を示さなきゃと、
3: はい、
1: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
3: なるほど、ね、
1: アピールをとりあえずしなきゃと思って、
3: うん、
1: ちょっともう寝ぼけまなこでとりあえず電話だけしたんですよ、
3: はい、
1: すいません予約してたんですけど、
3: うん、
1: ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
3: 正直に言ったんや
1: って言っちゃったんです、
3: はい、
1: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、うん、すごい恥ずかしいかもと思って、
3: はい、
1: で次の日ピラティスに行ったらその電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ、
3: はい、
1: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、
3: うん、
1: あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう。
3: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか。
1: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと。
3: なるほどね。
1: その5分前にはチェックインしてないともう行けませんってシステムなんですよ。
3: ちょっと体調悪いんでとか。
1: 体調不良だ、はい、それにしたらよかったな。そうすごい、まるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えになっちゃったなというので、そうですね、後悔してますね。
3: 大爆笑エピソードありがとうございます。
1: バカにされてるな。
3: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
3: じゃあ先生、精
1: 進してまいります。
3: 今日もよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします、
3: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか。
4: はい、ちょっとお聞きになりにくい、ラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、
3: はい、
4: IP ですね。
3: あ、
4: インテレクチュアルプロパティ、日本語だと知的財産と言いますが、
1: は
4: い、この IP 関連のビジネスをに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話をしたいと思います。まあ、代表的な例はメディア系のコンテンツ企業とかですね、
3: はい、
4: 一つのコンテンツをワンコンテンツマルチユースという言い方をしますが、例えばアニメ、はい、が漫画があって、
3: はい、
4: で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、
3: うん、
4: でアニメからさらにその アニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、うん、それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これがまあ IP ビジネスですね、はい、で借りている、IP ビジネス権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによってキャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによってそのロイヤリティ使用料を得るっていうそういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、はい、まあ、キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、はい、もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的にあの有名な、うん、あの会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期のちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、はい、営業利益というのは売上に対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般にあの本業の儲けを示すと言われていて、うんうん、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね、うんうん、で物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。ほう、これに対して物販の営業利益は93億円ぐらい、つまり、はい、93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、はい、これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから、うん、売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
1: めっちゃ利益残ってる、
4: ね、利益を、そうです。ですから IP 事業、 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いということでやるところが増えている。
3: まあでもデザインを貸すっていうことですもんね。
4: そうですよね、
3: すでにある、
1: 原価とかそんなかかんな

0: さそうですもんね。
1: そうですね、一回最初作るとき、まあ、初期投資は費用がかかるんですけども、うん、初期投資を回収してしまえばあとはほとんど売り上げ、まあ、イコールとまではいきませんけど2割イコール利益っていう感じになってくるわけですよね、
0: うんうん、
1: はい、
2: そんなに利益率高いんですね。
1: 高いですね、うん、はい、で各社ともこの IP ビジネスにを積極展開しているという力を入れているというところですね、
2: はい、
1: で最近フジテレビの親会社はフジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
2: はい、
1: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、はい、その中で IP コンテンツを軸にした成長戦略というのは明らかにしているんですね。
2: フジテレビの IP、
1: はい、でフジテレビに関して言うとなぜそういうことをやってるかというと事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
2: はい、
1: フジテレビグループとしては産経ビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
2: はい、
1: これにずっと力を入れてやってきて、
2: はい、
1: 不動産事業というのももともと利益率は高いんですね。
2: 不動産って、あ、そうなんですね。
1: そうです、
2: 建物を建てて、
1: それで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資終わってしまえば結構利益が高くなっていくっていうビジネスなんですが、これが実はフジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
2: テレビ局なのに、
1: そうなんですね、
2: 儲けの柱は不動産、産経
1: ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も昔 TBS の本社があった場所に、今赤坂の本社にビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、うんうん、TBS にとって
2: 今の TBS の前のところですね。
1: そうです、そうです、
2: はいはいはい、
1: ですから不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、
2: はい、
1: で一時期例えば地方のローカル局とかでも、うん、不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね、
2: はい、
1: まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
0: そうだったんだ。
1: でテレビでは例えば映画も東宝っていう会社がありますが、うん、今は東宝は映画のコンテンツ映画事業も、まあ、東宝の一人勝ちじゃないかって言われるぐらい上映する映画ヒット作連発しているんですが、
2: うん、国宝とかそうでしたっけ。
1: そうですね、
2: ですね、
1: はい、でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定して収益出してるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですね、
1: はい、それから同じ映画会社でも松竹は銀座築地のとこですけども、
2: はい、
1: ここ不動産サイレンス開発を進めていくっていう話を発表してるんですよね、
0: うん、
1: これもやっぱり同じような考え方が背景にはあると思うんですが、で、うん、ところがフジテレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね、
2: はい、
1: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だとか、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうという、こういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。で、もともとテレビ局というのはやはりCM スポットとかタイムとかって広告が CM の種類がありますけれども、
2: はい、ありますね、
1: これ CM 事業 CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、
0: うん、
1: やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中で、これから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという、先に期待する不安があるわけですね。
0: そうですね。
1: その中でやはり各社、IP というものを次の柱にということで考えていると。でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリを買収しましたよね、
2: うん、そうだった、
0: そっか、
2: そうですよ、ジブリさん、そうでしたね。なんでって話題になりましたね、あの時。
1: なりましたよね。

0: 今例えばあのアニメの世界あの異世界転生ものって結構人気ですよね、
1: 多いですね、
0: あの日本テレビ その今あの投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね、
1: へ、
2: あ放送してなかったとしてもその投資している作品が、
0: まあ、テレビでオンエアしたりとか、オンエアするだけじゃない、それをまた海外に持ってったりとかいろんなことをやってますけれども、で各社今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね、まあ、あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろん富士に関して言うと今のトップの清水さんがあのアニメのご出身であるというそういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると、つまり利益率がやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいっていうそういう考え方があると思いますね。
1: でその IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど、
0: おっしゃる通りです ねコンテンツで言えばおそらくあの目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がします ね、いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
1: だから安定収入を得たいとか、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、固定のその決まった振り込みがあるような事業の方がいいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
0: 一つにはやはり、その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、こういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさにアニメ中心にして、日本、よくソフトパワーっていう言い方をしますけれども、あのソフトとしてがかなり日本力を持っている。ですから、あの例えば海外からインバウンドの方、あの聖地巡礼ということでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。ですから、やはりこうした流れがあるからこそそういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
2: 伸びしろがそんだけある、ということですよね。
0: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えばあの権利の問題なんか難しいですよね。あのテレビで流れていたものそのままネットで流すって、まあ、権利が違いますので、ね、簡単にはいかない部分があったりとか、はい、だから権利の仕組みっていうのはやっぱり権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作っていくことも大切ですし、まあ、あと最近言われてるのはどうしてもお隣の韓国に比べると、はい、そのコンテンツというものがあの国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかっていうことが言われていて、
2: はい、
0: 韓国で言えば最近よく言われてるのがあの、BTS が世界的に人気になる中で、彼の韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイ の、 あのソナタっていう車があるんですけど、これ触れている、これ売れているのは実は BTS の関係と関係があるんだとかって話が、これ統計的にも実は優位であるとかって言われているんですよ、研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを底上げしていくのかっていうところが、まあ、一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスのその成長余地っていうのはさらに出てくるのかなっていう気がしますね。
2: じゃあミュージックバードもなんかやりますか。
1: IP ビジネスをノビーさんのキャラクター化とかね。
2: いやいや宮田さんでしょ。
1: 私ですか。
2: 筋トレ DJ リコちゃんみたいな。
1: 一緒にね筋トレして
2: そうそうそう
1: ボディメイクしようってキャラクター
2: これ意外と行きそうじゃないですか。
1: 行くのかな。ちょっとだいぶ先行き不透明な感じはしますけれども。
2: いやだから伸びしろがあるんですよ。
1: なるほどなるほど。
2: 日本の国のイメージ良くなるかもしれないですよ。
1: なんのかな。ものすごい大きなものを背負わせようとしていますね。
0: ロイヤリティを稼いでいただいても
1: がっぽりとロイヤリティ、はい、
2: それこそ夕方6時まで寝てても
1: 確かに
2: その間に筋トレ DJ リコちゃんが稼いでくれますよ。
1: もう私が何もしなくてもチャリンチャリンと
2: チャリンチャリンと
1: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチーム伸びたいで全員分の
2: そうですね
1: キャラクターを作る必要があります。
2: じゃあ筋トレ DJ リコちゃんと
1: 筋トレキャラか、
2: あとは松崎先生をどうするかですよね。
0: はい、はい、
1: やっぱちょっとラグビーしていただいて
0: なんかラップ電車かなんかにシール貼っていただいて
2: これちょっとじゃ あの考えて、
1: はい、
2: なんか

0: ね、
1: AI で画像を作ってみていけるかどうか。
0: そうですよ、
1: そうですよ。
0: そっか、 AI でってなるとあのイタリアンブレインロットでしたっけ、
1: なんかね、
0: ああいうのもねいきなりブームになって、
1: は
0: い、どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、うん、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね。
1: 筋トレ DJ いいですねっていうコメントもいただいてるんで、
0: あ、もうすでにいただいてますか、
1: はい、決まりでございます、筋トレ DJ リコちゃんで
0: IP ビジネスに参入
1: 誰が買ってくれるんでしょうか。
0: いや、もう伸びたいリスナーの皆様ぜひ。
1: 客層が見えないな。じゃあ今日はあの IP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。増崎先生、今日もありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。

0: B-Times スペシャリストトーク。
1: さあ、週刊の B タイムズ8時台はさまざまなゲストをお招きしてビジネスに聞くトークお届けをしてまいります。今日のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: ゴールド、金でございます。
2: いや、もう今私的には非常に気になる話題ですね。
1: なぜまた
2: やってるんです。
1: 金の投資ですか。
2: 金の投資を。
1: そんなことやってるんですか。
2: 何にも分からずに雰囲気でやってます、
1: は
2: い、全て雰囲気。
1: 危ない投資なのではと思いますけれども。
2: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も分からず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとね、ちょうど調子が悪いんです、私の金が
1: ですよね
2: というのでとっても気になってます。
1: でも、あの新NISAが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
2: はい、
1: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
2: その
1: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと思います。
2: はい、
1: で今日はそんな投資の手段としてですね、投資

0: 信託とか、あと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います、
1: はい、
0: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども、
1: そうそう本当そうなんですよ。
0: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいという

0: 横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
0: はい、
1: 実はとある製造業に実は就職いたしまして。
0: 金融じゃなかったんですね。
1: そうなんですよ。
2: 結構違いますね。
1: またユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
0: はい、
1: 製造業で海外事業の統括部門、
0: はい、
1: で主にアメリカ大陸の担当者として、現地に赴いて、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
2: 華やか、
1: はい、でその後ですね、なんと東京証券取引所。
2: 何でさん、
0: 僕がいたのは東京金融取引所なんです。
2: あ、またちょっと違う
0: んです。はい、別の取引所なんです。
1: はい、
2: はい、
1: ただ仲間だと思ってます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、に転職をいたしまして、
0: はい、
1: でそこで今まさにこれからお話します、いわゆる ETF ですね、うん、ETF の商品を、個人投資家様を並びに機関投資家様に、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。
2: はい、
1: で、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、ユニークなキャリアになったかというところが、
0: はい、
1: もう少しステップアップしますと大学の頃に戻るんですね。
2: うん、
0: 大学、はい、
1: はい、で元々20歳の誕生日を迎えるタイミングで初めて証券口座を開きまして。
2: 早くないですか。
0: 早いです、
2: 20歳で。
0: 当時にしたら早いですよね。
1: はい、でそこでですね、投資を始めてみようということで、X であったりとか、
0: はい、
1: そういった投資のブログを読みながら、何が一番早く儲かるんだと。
0: 宮田さんと同じことを。
2: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました。
1: 当時の私は同じかもしれないです。
0: 当時はね、
2: はいはい、確かに確かに
0: 当時は、
2: は
1: い、
2: 当時は
1: で、いわゆる値動きが大きいけど、そこに山を張って当たった時大きく儲けられるような動きをする株が、当時もございまして、そういった株をやっていた結果ですね、結局大きく損をしてしまうことになると。
2: あら、
1: はい、
0: あ、じゃあちょっと大変な目に遭われたことがあるということですね。
1: 非常に大変な目に遭いました。
2: 非常に
0: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
2: 気になる。
1: はいはい、でその後ですね、やっぱり投資っていうのはリスク分散が大事だということを改めて実感いたしまして、でそこのですね、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして。そうなんです。で卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
0: はい、
1: 当時の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
2: すごい、
1: はい、そういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なのか。
2: そうめっちゃ金融に行く人なのかと。
0: どう考えても金融の道ですよね。
1: そうなんですよ。で結局新卒でそういった会社に入った後に、改めて、自分のこう興味関心であったりとか、それこそちょうどそのタイミングがこう新ニーザですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、ご縁もあってですね、そのど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになったと。
0: なるほど。
1: でその後ですね、ETF 関連のことやってたんですけども、
0: はい、
1: やっぱりその中でも、もう少しこう幅を広げて、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんの、お仕事に強く惹かれまして、転職をしたといったところでございました。
0: な、
1: はい、なのですごくこうユニークなキャリアになってるんですけども、ある程度その、大学時代の勉強だったりというところにも親和性があってですね、非常にやりがいを感じながら今仕事をしているといったところでございますね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: ブラックロックっていう会社、
0: はい、
2: 世界最大級のっていうふうにも先ほどね、紹介がありましたけど、でも私実は勉強不足でそんなに存じ上げなくって、
1: はい、
2: どういう会社さんなんですかね。
1: はい、ブラックロックはですね、その名の通りカタカナですので、実は海外で創業した会社になります。はい、で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨークで創業しまして、運用資産残高はですね、直近3月末時点でグループ全体で約2200兆円、
0: はい、
2: 2200兆円、
0: はい、
2: はい、なるほど。
1: そうなんです。あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
2: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うくらい大きいですね。
0: 冗談ではないですよ。
1: はい、はい、でその中でもまさに ETF ですね、

0: まあ、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、うん、ETF のブランド iShares と言うんですけども、まあ、これがですね同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と、はい、これはですね、はい、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍、
1: そうです、
2: 国家予算の7倍、
1: そうです、一般会計ね、
2: とんでもない金額ですね、を運用されている会社、
0: そうなんです、
1: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんですが、多分だから、はい、iShares っていうのは見たことはあるんですよ、株の取引をされる方は、
2: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ雰囲気でやってるので、はい、あんまり分かってないみたいな、
1: そうなんですという、じゃあその、まあ、投資信託という ETF を、はい、今はセールスの推進をされていらっしゃるというお立場だと思います。なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりして、それを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、はい、今日は、ね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、まあ、国内でブラックロックのポジションとかっていうところ、ちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。運用会社はですね、まあ、お客様からこうお預かりした資金をですね、まあ、株だったり債券、うん、まあ、不動産、金、こういったさまざまな資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
1: はい、あ、じゃあ、まあ、宮田さんみたいに雰囲気で投資せずに、ちょっとプロの方にお任せして、
0: はい、
1: そこを、じゃあもうよくわからないからお願いしますって言って、それを運用してくださるっていうのが運用会社。
0: そうです。投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます、
1: はい、それがブラックロックという会社 で、はい、で出してらっしゃるブランドが iShares というブランドということなんですけど、
0: はい、
1: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、まあ、ちょっとなんとなく馴染みがないようなあるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
0: そうですね、ETF、まあ英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね、
1: はい、
0: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
2: うん、
0: なので
1: 投資信託なんですね、
0: なんですよね、はい、
1: あ、そのものなんですね。
0: そうなんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、でただですね、上場しているので結局は株ですと日本の場合は朝の9時から3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、
1: うーん、
0: ところが大きな違いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、値付けが。
2: そう
1: です。
2: あ、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
1: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF、
2: うんうんうん、
0: そうです。
1: 投資信託は1日に1回、取引が終了してから価格が決まる、
0: そうです、
2: へー、
1: いうシステムになってます。
0: そうですね、まあ、1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、うん、まあ、場合によりますけども基本的には夜ですね、
2: うんうん、
0: なのでその日に投資信託を買ったのに結局どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのか、もしくは売れたのかっていうのはその場ではわからないんですよね。ただETFの場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、うんうん、その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます、う
1: ん、なるほど。でその ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
0: そうです、
1: はい、これ普通だと金っていうとなんかその積み立てとか、あるいはものすごくこうリスクの高い先物とか、うん、そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが、 ETF は違うっていう感じですかね。
0: そうです、まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
1: 延べ棒ですね、
0: 延べ棒ですね、
2: はい、かっこいいよな、
1: 持ちたい金の延べ棒
2: 見てみたいです、
1: うちにある金の延べ棒がさーって5本ぐらいあってみたいな。
2: いや、そう、実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね、
0: そうです ね、
1: そ、 うですね、はい、それが届くというわけではないんですよね。
0: ではないんです。
1: ですね、
2: はい、うんうんうん、
0: で まさに、ま、のびさんのお家には金の

0: 例えば5個あるかもしれないですけども、
1: はい、もうちょっとあります、はいはい、
0: 実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ
2: 1キロ3000万、
0: はい、
2: ねえ、
0: そうなんですよ、
2: すごい高い、
1: まあ、もう家は建たないですけど、まあ、それに近いですよね、はい、
0: でそれをあのご家庭であの、まあ、こう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配
2: ですよ、ね、怖すぎますね、
1: そうですよね、
2: はい、もう泥棒なんか入られた日にはっていう、
1: そうなんです、赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね、なんか
2: 困っちゃいます、
1: ね、うん、はい、
0: ですので、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、うん、その保管している金の価値を、まあ、投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、うん、まあ、実質金をあの間接的には保有している、うん、ただその保管上のリスクとか保管する場所の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れると、うん、いったところが ETF 投資信託のメリットですね。
1: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF を売却すれば受け取れるっていうことになるわけですね。
0: そうです、あの9時から3時半の間にあのそれこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、はい、その金価格に連動するような形で、まあ、市場の価格というのは形成されていきます、
2: うん、
0: なのでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がると
1: ですね。なるほど、あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
0: 構わないですね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: 普通の金じゃそうはいきませんからね。
2: あ、そうなんですか。
1: まあまあ、売れますけど、はい、まあ、手数料もかかりますし、
2: ね、
1: 手続きもありますからなかなか大変なことなので、ETF はその辺はパパッとできると、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そういうのがいいのかなと思いますけど、
0: はい、
1: ETF といってもいくつもありますよね、その金が取引できる ETF っていうのは。
0: ございますね。
1: どうやって選んだらいいのかのちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
0: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはりあの少額からあの投資が可能な商品ですと、
1: はい、
0: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
2: そんな安くから、
1: はい、あれば万が抜けましたね。
0: 万が抜けました。
1: 1億1キロあったら3000万でしたね。
0: そうです。
1: それが3000円から取引できる。
2: 手軽だ。
1: 手軽。
0: そうなんです。なので、まあ、少額から投資ができるという意味で、まあ、おそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのは難しい場合もありますよね、うん、
1: はい、
0: なので選ぶポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい、じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとってあの使い勝手はいいかと思いますので、まあ、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく、はい、であと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
2: はい、
0: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している、つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬としていわゆる信託報酬とい ったものをいただいております。
2: は
0: い、
2: は
0: い、ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
2: そうかも
0: いいと思いますので、まあ、やっぱり信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくといったところですかね。
1: なるほど。はい、じゃあその信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
0: はい、
1: まあ、あとはあれですよね、あのちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども、
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: しっかり、まあ、たくさんの金額を運用されているということはそれだけ信用があるということでもあると思うので、
0: はい、まあ、信用いただければと思います。
1: ね、そういう選び方があるということだと思います。
2: うーん、
1: ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
0: おっしゃる通りです。あの東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
1: そうですね、
0: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
1: そうですね、なので今、うんうんうん、取引のある証券会社だったらどこでも同じものが、日本国内であれば買えるということだと思います。
0: はい、
1: なのでじゃあだから、ね、金が上がりそうとか、ね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
0: はい、
1: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな、
0: まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイント、
1: はい、

0: でして、まあ、9時から3時半の間 ETF の価格は動きますので、 ETF の価格を追っていれば実金の価格がどう動いているかっていうのも見てることになります、
1: うん、
0: はい、そういった使い方もできますね。
1: 相場感をちょっと身につけるみたいな。
2: Cさんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメントいただ
1: きます。あら、まあ、
0: ありがとうございます。
1: リスナーさんがお持ちだとは。
2: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあ、だから延べ棒は家には来ませんが
1: そうそうそうそう、
2: 残念ながら。
1: いや、でも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろう、すごい考えたいんですけど、
2: はい、
1: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外でここはチェックしたらいいよっていうのはあるんですかね。
0: まあ、そうですね、先ほどノビーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね、
1: はい。
0: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという言い方もできるかと思います。でというのも、結局投資信託や ETF というのは代わりに、投資家様の代わりに運用会社様がお預かりしている資産の金額というのを開示してますので、純資産残高っていうんですけども、うんうん、
2: そっか、たくさん資金を預かっている ETF の方が、はい、より信用を集めているだろうと、
0: そういった見方ができるかと思いますので。
1: なるほど、はい、じゃあその信頼感の見方っていうのは、その純資産額ってところを見ると一個目安になるんですね。
0: 一つの目安としてはいいかと思います。
2: なるほど、
0: はい。
2: そうなると今後ブラックロックさんも日本でシェア拡大をどんどんと進めていかれると思うんですけども、今後の展開ですとか日本市場での ETF の展望など最後にお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。我々ブラックロックですね、過去から2001年からですね、iShares ETF を、東京証券取引所で、
2: はい、
0: 上場してまいったんですが、まあ、実は25周年なんですね。25年ですね、はいはい、記念すべき25周年、今年の9月
2: と、いいですね、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。はい、でまさにこれまで機関投資家様が主にETF をご利用されてきたというのが、まあ、日本の資本市場 ETF マーケットの、まあ、動向でございまして、ただ2024年からは新ニーサですね、
1: うん、
0: でこれをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
2: はい、
0: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、まあ、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
2: はい、
0: それをまさに、まあ、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるか、うん、といった認知度を高めていくと、
1: うん、
0: いったことを通じて、まあ、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、
1: うん、
0: ちゃんとそういったところをですね、日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、まあ、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
2: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、検索していただくと、 i はアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらもね、ご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか。
0: そうですね、実は LINE公式内容をやっております。
2: 登録してます。
0: ありがとうございます。
2: 今日のお昼もいただきましたよ。
1: さすがです。
0: ありがとうございます。毎週ですね、投資に関する内容、もしくはマーケットの今後の動向をうちのグローバルのリソースを使ってご提供しておりますので、 LINE の検索ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと、一番上にブラックロックジャパン出てきますので、ぜひ登録していただき、情報をですね、ソースにしていただければと思ってます。
2: 日本語で来るんですよね。
0: はい、
2: はい、
1: よかった、
2: はい、そうです。ちょっと失敗しますね
0: あと最後に、
2: はい、
0: YouTube チャンネル、
1: あら、
0: 近日公開予定です。
2: おお、
0: はい、
1: それはそれは
2: 出たいね
0: ぜひぜひ
2: よろしくお願いします。
1: それはそれは、
2: はい、じゃあ YouTube の方で、じゃあ今後もそういう、楽しい情報、
0: はい、
2: ためになる情報も発信されるということなので、
0: はい、
2: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、うん、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
0: はい、
2: 今後ともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人もそうですし
1: 、
2: 価値観でね、やっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合う、そういう形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうか。ということでお時間が近づいてま まいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのはブラックロックジャパン株式会社の横山雅史

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃてんさんから今日の番組最高でしたといただいてます。
0: まあ、嬉しいです。いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうかそうかそうか、だから
1: その意味で金を ね集められるかもしれません。そしてタツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、あ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップ 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はぎかずさんからは、 ETF だと積立 NISA に組み込まれていることもあるよね。金の現物だとそうはいかないけどというふうにいただいてます
0: ね。
1: うん、
0: まあ、積み立て NISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: はい、まあ、現物との違いみたいな意味で言うと、そうです、そうです、あるかもしれないですね。
0: ありますね。
1: はい、ありがとうございます。横山康兵衛さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。
0: すごいですね。そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね。
0: いや、素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 本当に本当に
0: 念願かなってなんです、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、ブラックロックさん。もちろんね、僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
1: そうかそうか、
0: いつかはと思ってて、今日ついにお越しいただくことができました。
1: 嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日はね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆さんは、この後ウィークリーレコメンドを挟みまして、タイムトラックスをお届けいたします。この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組の公式 X アカウント、アットマークのびタイムズ JP、そして私の個人アカウント、DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週、次回までの目標、
1: はい、
0: 何キロぐらい落とすとかってありますか。
1: いや、でも目標は、
0: まあ、油断してたでしょう、完全に。
1: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
0: 何パーセント減りますか、次回まで。
1: 何パーセント、どうかな、 3% で。
0: 3%
1: 頑張ります。
0: 2週間で
1: いけるかな。
0: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら

0: オーディオの買取屋さんへ0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
2: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: 聞いてください。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: ボルプテメイデンの黒バラは眠らない。
1: 皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月21日木曜日、ボルプテメイデンの黒バラは眠らない第12回目の放送です。香川県初コシックロック系ボーカルユニット、ボルプテメイデンの
2: ヤクミ小雪、
3: キャロザピクシー
1: ワクがお届けしていきます。
3: ラジオボルプテメイデンの黒バラは眠らない、この3人で皆様に眠れない、いや眠ってなんかいられない30分をお届けしていきますので、皆様どうぞ最後までお付き合いください。

0: 合いくださいませ。
1: まずはじめにこのラジオのハッシュタグの説明をさせていただきます。ハッシュタグクロラナイで X でリアルタイムでつぶやくとメンバーがリプライでどんどん絡みに行きます。クロは漢字で、ラナイはひらがなで、ハッシュタグクロラナイです。どんなことでもいいのでどんどんバシバシズカズカ思いついたままポストしまくってください。
0: では早速今月のお便りコーナーです。今月のテーマは教えてボルプテメイデンということで、皆様からボルプテメイデンへの質問を募集しました。ではまず1通目です。ラジオネーム黄色い変態悪魔の変態剣族さんからです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆様こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私が教えていただきたいことは、お二人から見た我が主キャロ様の好きなところです。キャロ様が喜んでいる声が聞きたいです。ぜひお願いしますということです。
2: 1通目からなんかハードだね、
0: うん、変態悪魔っていうところは勘違いですけどね。変態眷属というところはあってますけどね、
2: うん、変態悪魔だったらキャロさんが変態悪魔みたいになっちゃうもんね。
0: そうそうそう失礼極まりない本当に
2: 怒られてるぞ眷属。
0: ちょっと眷属ちょっとしっかりしてよ。そこのとこ勘違いしないでよ。
2: じゃあここはなんて書いたらいいの。黄色い悪魔、
0: 黄色い髪悪魔の変態眷属。
1: 黄色い髪悪魔その
2: あ特徴が、ね、髪ってあのね、あのことぶき、うん、あ何編のあの
0: ゴッドゴッド
2: ゴッドの髪、
0: うん、
1: やっぱね、あーゴッ、うん、
2: でございます。これからそれでよろしくね、はい、さあ私たち枠小湯から見たキャロ様の好きなところ、
1: なんかカービィみたいにいつの間にか食べ物がなくなってて面白いところ
2: いつも食ってるところで
1: 振り返ったらなんか3秒ぐらいで4つぐらいのチョコ食ってるところ
0: カービィ
2: でも分かるよ、キャロ様が食べてるとこを見るとちょっとなんか元気になるよね
1: あとこの間初披露したあの変な声のやつ、
0: 何だっけ変な声で、
1: ピャーみたいなやつ、
0: あのホイッスルボイスをもし枠が欠席した時にするとしたらみたいなやつ
1: するとしたらみたいなやつかも
2: やばい大丈夫かな今音割れせんかったかなな
1: んか動きつきでギャグアニメみたいなアメリカ
0: の、うん、なんかハリーポッターのなんか植物みたいなやつ引き抜い
1: た、マンゴラドラ、
0: そうそうそうそう、抜いた
2: あれ面白かったね、うん
1: う
2: ん、
1: そういうなんか一瞬一瞬のドパガキが喜ぶような感じの動作が好きですかね、
2: うん、小雪さんはそんな感じ、はい、
0: うん、ありがとうございます
2: じゃあ私
1: 言われても嬉しくない
2: 私ワックはそうね、キャロさんはねいつも元気だからね100-0よね、あの元気な時と眠い時と、
0: 車の中は大抵寝てるね
2: そうそうそう、でもその100の元気な時にやっぱり元気もらえるなって思うな。
0: ありがとう、う
2: ん、みんなも元気もらってるんじゃないかな、キャロ様から。
0: ありがとうございます、う
2: ん、
0: 本当に
2: そう、そんな感じで私たちも元気をもらってますよいつも。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: ちょっと私ばっかりもらってもなんなんで、小雪について、
2: うんうん、あ2人から言いますか。
1: そうそう1人ずつ、ね、
0: うん、まあ、独特な感性かな、
2: うん、
0: 独特すぎて面白い生き物ですね
2: そうね、うん、なんか自分とは違う生き物だなって思うことはあるけど、
0: 必ず 100% なんか共感できるわけではないけど見守っております、
2: うん、私はねやっぱ一緒にいるとね笑いが尽きないよね、まあ、キャロ様にも同じことを言うけどやっぱり元気がもらえるし
1: 元気になんか、なんかしんどいっつって笑っとる時がある
2: そうちょっとなんかそれそうね、うん、ちょっと笑顔になるわ二、うん、人といると笑顔になります、うん、はい、
0: はい、じゃあ次は枠に、
2: はい、聞かせて聞かせて。
0: 枠はやっぱダンスと、ダンスお美しいですよね、所作がお美しいのと、
2: ありがとうございます、
0: あとお顔もお美しいのと、
2: 嬉しい、
0: あと一番まともな人間っていう
1: 一番まとも
0: なのに時々謎に壊れ

0: いるっていうところに疲れが出たら極端みたいな。
1: 確かにいつもがちゃんとしてる分壊れた時のギャップがめちゃくちゃ面白いっていう
0: 確かに壊れとるかどうかの判別もなんかちょっと
1: 突然始まるから
0: よくわからん、なんか、うん、
1: あれ今ちょっとおかしいみたいな
2: 確かに
0: ちょっと時止まる、
2: ね、この間疲れすぎてた3人しかわからん笑いのタイミングがありました
1: あれ小雪みたいなことをワクが言い出したっていう時が
0: 私でもわかなんかどういうことみたいな、なんか違う種類の感じのワクが アイドルの研究してきただけあって、うん、ダンスがすごいのは本当に初期から思ってましたね。
2: ありがとうございます。
1: 今思い出したけどちょっと面白くて言いたいことがあるけどいい、
0: うん、全然関係ない
1: この前ワクが、うん、私の生誕イベントの、うん、終わった後に自撮りをしようとしとったら、うん、なぜか外カメになっとって私と小雪の素の状態が映っとって
0: それ
1: が間違えたって言って慌てて撮りまたなんか撮ったらまた同じちょっとずれたやつをまた撮って2枚も撮っとったっていうのがほんまに分
0: かってもったいね
1: この面白さちょっとラジオで伝わるか分からんけどめちゃくちゃ面白かったです
2: 2人の画角違いの写真に
1: これなんでちょっとずらしてまた撮ったみたいな
2: やばいやばいっつってもう1枚撮れちゃった
0: 無料で回数が縛られとるやつじゃんで
2: もそう加工ちゃんとかかってるから
1: 加工ちゃんとかかった汚い楽屋が映ってます
2: あそういうハプニングもありつつですね、うん、はい。
0: あとワクはすねちゃまなところが面白いかな。
2: 確かに誰も私のこと応援してくれないってすれちゃうときあるから
0: 聞こえおなんかオタクに言ってんの聞こえてく
2: る直接は言ったか
1: 言ってます。言ってるときあるな私も聞こえてくるときある、
2: うん、言ってる言ってるみんなもっと応援してくるよっていう気持ちを
0: マギーみたいに耳大きくなってほんほんほんほん
2: でも私のとこに来る人たちはみんな誰かのオタクだからそういうことです
0: 誰かのオタクであることは結局みんなそうな気はするけどな、うん、なんか結局
1: 誰かをきっかけに来るようになったから
2: まあねなかなか、まあ、ゴルプテ内での単押しが私じゃない、うん、
0: なかなか
2: ド
0: 新規で単押しってまだ
2: まあ難しいよね、うん、これからもっと精進していきたいと思います、
0: うん、はい、
1: はい、もっともっと知ってもらいましょう、
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、続いてのお便りが、風の谷の直彦さんと森尾さんから同じ質問が来てます。
2: ありがとうございます。
0: ゴルプテのメンバーそれぞれ初めて会った時の出会いの印象第一印象はどんな感じですかと聞かれております。
1: はい、第一印象か、
2: うん、
0: 第一やからな。
1: もう小雪はなんか面白い生き物と思ってた最初から
0: 本当に、
1: うん、気になる存在だった私は。
0: 本当に6、7年ぐらい前だよ。
1: 6、7年ぐらい前か。
0: あの
1: 確かに見たことはあったな見たことあるけどその時はそこまで知らなかったからな。
0: 確かに。じゃあそれはなしにしてそれは第一じゃないことにして、うん、第ゼロだったということにして、うん、ボルプテとして集められてしまった
1: とき ボルプテとして集まったときがまともに会話をしたときのような気がする。
2: あ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そっか、
1: うん、
2: じゃあみんなそうか、
0: うん、まあまあまあ
2: この
0: 触りがあったとしても
1: そう、
2: うん、そうだね、
1: うん
2: うん、私とキャロ様はコスプレイベントで会ってるね。
1: あ、そうそうそうそうそうそう。
2: キャロ様がフリーレンで私がセーラー、
1: ヴィーナス、まあ、
2: いやヴィーナスか、
1: うん、そうそう第一印象ワクはセーラームーンを知らないのに、うん、セーラームーンのキャラクターのコスプレをしていたっていう
2: そうしたいキャラのコスプレとかちょっと分かんなかったから、うん、あとコスプレも初めてやったしちょっと難易度が高すぎてもうあるよくされてるものでそうすぐ手に入るものにしたでも可愛いとは思ってるようん
1: 可愛かったですよ、
2: うん、ありがとうございます。キャロ様はねあのその時は、まあ、コスプレイベントだったからっていうのもあってすごい化粧うまいなって思った記憶がある。
1: 本当
2: そうだから化粧は知ってるからさ その本当の顔

0: どうかがその時はちょっと分かんなくて、
1: そんなに差が、
0: そこまで。だけどでもなんか眉毛消してたよね。それがなんかすごいなと思って、
1: あ、確かに、
0: 見た記憶がある。
1: そうそう、フリーレン白眉だからね。
0: そう、
1: 白い丸眉だから、うんうんうん、
0: そうそう。で眉毛消してても綺麗な顔ってすごいなと思った記憶がある。
1: あのフリーレンの面はだんだん後退してくる、後ろに
2: 危な
1: あのついている重さで後ろに後退していくから、生え際がちょっと
0: やばいやばい
1: やばいやばい、
0: 危ない危ない危ない危
2: ない気になって歩けん
0: うん、私小雪さんとの第一印象、なんか初めてダンスレッスンであったよね、
2: うん
0: うん、ね、
2: で、
0: なんか帰り途中まで一緒に帰ったような気がする。
2: あった気がする。
0: その日だったのかな、
2: その日かどうかは分からない。
0: でもその時はまあね、大人数であったから、複数人であったから、なんかそんなにめちゃくちゃ言葉をすごい交わしたかって言われたらそうじゃないかもしれんけど、うん、どうなんだろう、
2: じわじわ、
1: うん、じわじわ
2: 毎週一文字一文字話す文字が増えていったみたいな、
1: ね、一文字で一文字で通じ合えるのかい、
0: まあ、どうなんだろう。最初敬語だったから、
2: 確かに
0: どう、でも年とかも
2: ほとんど変わらない
0: から
2: 部活形式で
0: どうやったら仲良くなれるかなみたいなのをちょっと考えてた記憶があるなら
2: しいです。
1: お、そうなんだ、
0: うん、なんかそのね、声も低めやしさ、
2: うん、
0: めちゃくちゃ一方的に喋るタイプでもないからさ、
2: うん、
0: その一緒に会話する瞬間がめっちゃ貴重やったから、そこでどう仲良くなるかっていう、
2: 双方が一方的に喋らんってこと、
0: うん、
2: あ、そういうことか、
0: うん、そう、そう、会話はするけど、そのどっちかが一方的に喋る方じゃないや
1: ん。でもまあ、こういう気はほっといたら常に一人で喋ってる。
0: 私今となっては
2: なんか気に入った曲ずっと歌ってうるさいみたいな、うるさいとは言われ
0: て、この間もうやめとこうって言った記憶はある。
2: しつこい、さあ前みたいな、
1: ずっと沢田研二歌よったね、
2: うん、今日も家でずっと歌よった、うん、
0: そう、でもなんか見た目がやっぱかっこよかったから、なんかどうやって仲良くなるにはどうしたらいいんだろうかっていうのを考えてた。仲良くなりたかったからさ、うん、
2: 私はもうあんま年下、うん、あんま変わらんけど、その年下とさつるむことが、うん、この人生において全然なかったから難しかったみたいなとこある、
0: うん、あ、そうなん
2: や。どういうムーブで、
0: あ
1: ームーブ、
2: どういうムーブで、
0: うん、
2: どういう感じかなみたいな。
0: あ、難しいよね、
2: 年上ばっかりと男女ともに、
1: 年下と気にするほどの年の差ちゃうやろ。
0: まあそうだよね。
2: なんやけど
0: 結果的にはね、
2: 向こうが部活形式で
0: 私がね
2: 来てるから、
0: 部活形式で来てるからどうしようって戸惑わせちゃった。
2: そんないいよいいよとか言っても、うん、言っちゃうタイプかなみたいな。
0: 確かに、
2: ね、思って。
0: そうかも。まあ今となってはね、もうみんなと普通にタメ口で自由に喋ってますから、はい、仲はとっても良いです。はい、それでは直子、はい、さんと森尾さん、ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いてはハンガチ王子様からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ボルプテメイデンの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回のテーマを教えてボルプテメイデンということで、個人的に聞いてみたいのがメンバーが選ぶライブの注目ポイントですということで、ライブの注目ポイント、
1: 実は先日5月9日の私の生誕イベントで新曲を披露させていただきました、はい、
0: そうですね、
1: はい、僕らのレゾンデートルという曲なんですけど、
0: はい、
1: 実はこの曲の振り付けに注目してもらいたいポイントがあるんですよね。
0: はい、
2: はい、
0: 2回ぐらい出てくる
1: 2回ぐらい
0: 振り付けなんですけど、どうやって言ったらいいかな、
2: 総集編、
1: これまでの私たちの曲の総集編みたいになってます。
0: はい、今までの曲のどっかしらで出てきたダンスがつながって、うんうんうん、イントロだったりとか感想のダンスになってます、
2: うんうん、
0: はい、皆さんぜひそこを注目して見てくれたら嬉しいです。
1: そこに気づくと非常にエモいんじゃないでしょうか。
0: はい、
2: はい、
0: 天才振り付けだよね。
1: 天才だね、
2: はい、うん、

0: 皆さんそこを注目してみてください。気づいた人いたかな、
1: は
0: い、
1: この曲はこの曲のあれだっていうのをぜひみんな考えながら見てほしいです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。続いてはコウさんからの質問です。これまでの人生の中でめっちゃ憧れた方や影響を受けたアーティストの方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。何卒とのことです。
2: ありがとうございます。
1: 竹尾様は私はあのジュディ&マリーのユキちゃんとシャカラビッツのウキちゃんに影響を受けましたね。
2: 両方ともキーで終わる。
1: そう、でも ユキの中にウキが入ってるから。
0: 確かに
2: ほんまや、
0: ほんまや今気づいた。
1: そうそう、
2: 待って、こうユキやん。
1: あ、ほんまや、こうユキ、
2: こうユキやん。
1: 次に憧れるのはこの
2: キーこの部分どこの部分
0: 小雪さんは
2: 私、うん、そうやね、ビジュアル系全般と、まあ、特にというのであればジャンヌ・ダルクとアシッド・ブラック・チェリーのヤスさんかな。
0: ほうほう、ビジュアル系いつから好きなの。
2: 14加工ぐらい。
1: 何がきっかけで、
2: うん、何自分で漁ったあのネット音楽はほら、うん、あの初音ミクとかは、うん、そのちょっと前にハマってて、うんうん、自分で、うん、家にあるすっごい動作の重いパソコンで一生懸命辿っていって、うん、いつの間にか、うん、いつの間にか辿り着いてた。
0: そうなんや、いろんな出会いがあるもんだね。インターネットの海は広いな、
2: うん、
0: まあ、そんな私もアニメとかネットでハロプロに出会ったわけだけれども、私はハロプロ全般でございます。影響をめちゃくちゃ受けております。
1: 幼少期から踊りまくってたもんね。
0: はい、アイドルハロプロが好きですね。他のアイドルの方は正直あまり詳しくないですが、ハロプロが好きでこの間もライブ行ってきましたので、はい、そのなんか学んだことを活かせればいいなと思ってます。
2: 生かしまくってるよ多分、
1: はいはい、ね、これからも枠のアイドルオタクを精一杯生かしてほしいと思います。
0: はい、はい、みんなちゃんと見るんだぞ。はい、それではありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、続きまして寿司もちちゃんからお便りです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、メンバーそれぞれの最近のエピソードを教えてください、はい、とのことです。
0: はい、
1: 先日私の生誕イベントがあったばかりなんですけど、
0: はい、
1: ものすごい量の抹茶のお菓子やパンドロボーグッズをいただきまして
0: 、うん、
1: もう連日のように糖分過剰摂取しておりますもう結構ね、あの抹茶のお菓子が生物が、
0: うん、あ、そうだよね、
1: 超ひひり期限が短いやつが多くて、
0: うん、そりゃそうだ。
1: 翌日ロールケーキをポン食いしましたからね。
2: なんかちょいちょい聞くな、
1: うん、丸々1本食いました。
0: すげえ、すげえわ、は
1: い、ごちそうさまでした。ありがとうございます。
0: やっぱ好きなものは公言しとくべきやね。
1: そうやね、
0: うん、みんなメンバー推しの好きなものとかなんか好きそうなものとかも一言一句聞き逃さずに。
2: ブラックサンダー最近飽きたってちょっと言っとこう
0: もらいすぎて飽きたパターンもあるそうですじゃあそんなキャン様の生誕祭あったから私も最近のエピソード言うけど、うん、キャン様の生誕祭で声出しすぎてじゃあ喉痛めって、結構数日ぐらい痛くて、3、4日痛かったけど、うん、だいぶ治ってきましたが喉がちょっと痒いです。
2: そんな何日も続くってすごいな。
1: そんな、そんなダメージ、
0: なんかちょっとダメージを負ってしまった。あとツイッター X のフォロワーが200人突破した。
1: おめでとう。
0: ありがとうございます。これからも頑張ります。みんないろいろフォローしてインスタも TikTok も、お願いします。ありがとうございます。
2: ちょっと公式のインスタもしれっとあるから、
0: できました。
2: ちょっとね、
0: はい、
2: フォローは増えてほしいけどね、公式なんで。
1: インスタは小雪が管理しているんですけど、
0: はい、
2: はい、
1: なんか小雪がショート動画とかも割と編集してくれたんですけど、小雪の音楽を組み合わせたセンスが面白すぎて僕の高速メイクがちょっと一番好きかな。
2: あんだけやって

0: 確かに
1: 見るたびに面白いペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
0: 音楽の力ってすごいよねって思うわ、あれ見たら。
1: 確かに、どこで感じてんのそれをって感じ、うん、
0: あとなんか私の生誕の最初の告知の時になんかあ ホストみたいな心の入った変な音楽、ね、
1: 今日は姫の誕生日
2: 姫様みたいな
1: 小雪のセンスはすごいわ、本当
0: 面白いですね、うん、小雪さんの最近の出来事は
1: 体中が痒い
2: アレルギーかなんかなのかな、
1: なんでやろね、痒いよ、何もブツブツとかないのに、
0: 書くなよ、
1: いやもう今日かなり書いて、かなり表皮は全部なくなったかも、
2: 乾燥かな、乾燥今注意報とか最近出てたもんね、
0: なんか保湿なんかめんどくさいとか夜もんな、
2: 夜それじゃない、
1: 今さら
2: 蓄積していったらそりゃそうなるかもしれない、
1: 急に爆発した
2: 分からんけど、
1: 冬でもないのに、うん、本当にいろん足の甲が一番やばいかも、
0: 試しに保湿してみたらどう、う
1: ん、いやちょっとね慌てて塗ったんやけどめっちゃ染みるんやって今皮がなくなった、
2: まあ、そっかそっか
0: いやーいた皮がないなって皮が
2: 小雪の肌の治癒状況についてまた X で共有してもらう、
1: あと左尻が猛烈に今日痒かったんで
2: そうなんや
0: 想像かきたてるね
1: パジャマの上からボーリボーリボーリボーリかきましたよ
2: まあ人間かゆいとこあるよね誰してもさ、
1: かゆ、うんうん、みはね、うん、やっぱ
2: 集中力なくなるよね、
1: もうかかずにはいられないよ、
2: わかるわ、
0: でもかいたらもっとかゆくならん、
2: そうだよね、
1: かゆくなるけど、うん、もう強めにかいておいてみたいな、う
0: ん、傷だらけやん、
1: ヒリヒリ
2: 作らないようにしなきゃ、これから夏来ますから日焼けしちゃったら色素沈着になっちゃうから、
0: ほんまやん、
2: 皆さん気をつけて、
0: 傷だらけだったら DV 受けたみたいになるよ、
2: いやーやめて
1: そう DV どんなちょっと特殊やな、なんか薄く皮剥いでんの
2: いやめっちゃ嫌なんやけど最悪やそれ、
1: 妙に繊細で繊細なやり方で気持ち悪い、
2: 絶対バレんやつやん、
1: 粘着質で嫌やな性格悪いな、
2: さあみんな最近なんかあったんかな、みんな X で教えてね、
1: 教えてね、
2: はい、じゃあ、はい、しもちゃ ん,
1: ちゃんありがとう、
2: はい、ありがとうございました。続いてのお便りはビンタ様からです、
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: 担当直入に聞きますが5月病にかかった場合の対処法をお願いします、5月病、
3: はい、はい、いっぱい踊っていっぱい歌う、
2: いっぱい汗をかく、
1: うん、
0: つまり
1: ライブにいっぱい
0: 遊びに来る、以上
2: 以上、
0: ありがとうビンタさん、
2: ありがとうビンタさん、じゃ皆様多数のお便りありがとうございました、たくさんいただいたのでちょっと時間に限りがあって、回答に長い短いだとかちょっと答えられないものもあって本当にすいませんでした、この後答えられなかった分については X でツイートしますのでぜひご覧ください、皆さん本当にありがとうございました、
3: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
3: 続いてウォルプテメイデンからのお知らせです、
2: はい、
3: あさって5月23日土曜日高松の高松駅の前の広場にて1時から、はい、ウォルプテメイデンの、
2: 初の路上ライブ、
0: 初の路上ライブ、
1: ストリート
2: ライブさせていただきま す、
3: 無料なのでぜひ皆さん遊びに来てください、
2: はい、その後物販もやりますし、はい、2部一部二部分かれてライブしますのでやる曲も違いますし、皆さんぜひ一部も二部も遊びに来てください、よろしくお願いします、
3: お願いします、続いて6月6日、
2: はい、
3: この日は土曜日ですね、
2: はい、
3: 夕方の5時から、
2: はい、
1: 22時、
3: はい、5時から22時です、
2: はい、
3: 私たちのダンスの先生オタクバー白チュームの伊予寛先生とコラボをさせていただきまして、
2: はい、コラボカフェを、
3: はい、コラボカフェ、はい、なんとボルプテメイでみんなメイド服を着て皆さんをお出迎えする予定です、はい、
2: 楽しみ、
3: はい、
2: メイド服の、ね、姿見れるのレアですから、
3: そうです、ね、
2: 皆さんぜひオタク

0: ワーハクチュームの方まで来てくれると嬉しいです。
1: はい、お絵かきオムライス、お絵かきパンケーキ、オリジナルドリンク、カラオケリクエスト、
0: はい、
1: 一緒にゲームなんていろいろできるそうですよ。
0: 心躍るわ、楽しみだね。
1: はい、
0: はいはい、
1: 一緒に遊びましょう。
0: 一緒に遊びましょう。
1: では次回6月のテーマ、
0: はい、
1: 募集のテーマいきます。
0: はい、
2: 何だったっけ
1: 何だったっけ。
0: 6月のテーマは
2: あ、
0: ボルプテメイデンにイベントなどでやってほしいことオフ会とかね。
1: はい、すごい完全に忘れてた、うん、
2: なんか、うん、忘れたなって思った私も、
1: うんうん、まあ、実現可能かどうかはちょっとわからないんですけれど、はい、とりあえずいろんなアイデアを出してもらえたらいいなって思います。
0: はい、オフ会とかねたくさんやっていきたいなとは思ってますので、ちょっとねいろいろアイデアをお力をくださると、貸してくださるとありがたいです、
1: はい、
2: 言うだけただなんで、
0: そうですね、は
1: い、とりあえず言ってみたらいいんじゃないでしょうか。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、それでは聞いてくださった皆様、素敵な30分ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今日はこの曲でお別れしたいと思います。それでは聞いてください、千本ズーネー。

0: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

岸岡アンナのワンダフルナイト。こんばんは。初めましての方も、お久しぶりの方も、そしてこの時間に起きてくれている夜更かし仲間の皆さんも、役者そしてロンドンブルーというガールズユニットで活動しています岸岡アンナです。始まりました、岸岡アンナのワンダフルナイト、5月の放送です。ゴールデンウィークも終わり、少しずついつもの日常に戻ってきた頃でしょうか。私はですね、ゴールデンウィーク期間、ライブがあったり、舞台のお稽古があったり、本番があったり、すごくすごく濃い時間を過ごしていました。ライブね、遊びに来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。そしてね、ロンドンブルーの方ではね、しおりちゃんの生誕ライブもありまして、すごくすごくこう愛のある空間で、改めてね、ライブっていいなってすごく感じることのできた時間でした。改めてね、しおりちゃん、お誕生日おめでとうございます。そして、今これがね、放送されている時には舞台おさえろがもう終演をしているんですが、この収録時点ではまだおさえろの稽古期間中ということで、

前回もね、先月もアーケードの奇跡の、 本番中の放送だったけど、収録時点では稽古中なんですよっていう話をしたんですけど、そんなアーケードの奇跡も終わり、舞台抑えろも終わってますね。なのでね、今日は、まあ、今私が向き合っている舞台のお話とか、あとこれから控えている舞台のお話とかもたっぷりしていけたらいいなと思っております。そして、まあ、もう一つですね、なんと私、イラスト用の新しいアカウントを始動いたしまして、これはね、なんぞやと思ってる方もいらっしゃるかと思いますが、まあ私はですね、棒人間を描くのが、まあなんていうんですか、特技ではないけど特技というのは変だけど、まあその棒人間をね、すごい褒めていただくことが多くて何それって感じだと思うんですけど、そう、なのでその以前からね、よく描いていたイラストをこうちゃんと発信していきたいなと思ってアカウントを作ったので、ぜひね、そちらもチェックしていただけたら嬉しいなっていう思いでおります。その急にアカウントを始めたから、みんな多分びっくりというか、なんだこれはって多分みんな思ってると思うんだけど、そんな裏側というか、まあなんか自分なりにもうちょっとこう外に向けた発信をできたらなって、それ結構今までは特典でみんなに配ったりとか、ファンの人に届く形でこう発信することが多かったんですけど、ちょっと今後はね、ロンドンブルーを知らない人、岸岡アンナを知らない人にも届くような発信の仕方ができたらなと思ってアカウントを作ったので、ぜひぜひ宣伝というかなんかアカウントの紹介とかみんなしてくれたら嬉しいなって思います。このアカウントを始めてから、その本当にイラストを普段描いてらっしゃる方、その全然ロンドンブルーのこともその岸岡アンナのことも全然関係ない方もすごいいいねしてくださったりとかね、フォローしてくださったりとかっていうのが初めての感覚で、すごい嬉しくてなんて言ったらいいんだろうな、嬉しいよね、なんだろうねこれね、すごい本当に初めての感覚なの。このイラスト、別にさ、私はさ、そのイラストレーターと語れるほどのね人間ではないですけれども、でもなんかその絵を褒めてもらえるとは違うかもしれないけど、なんか何か響いたって言ったらあれだけど、なんかいいと思ってもらえたのかなみたいなのも結構ね思って嬉しい気持ちでいますということでね、今夜も愛犬のお話だったり、まあ舞台だったり、あとは作品トークだったり、盛りだくさんでお送りしたいと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。それでは最初のコーナーです。アンナのワンワン日記。このコーナーでは愛犬たちとの日常をゆるーくお話ししています。私、トムとジェリーという2匹の愛犬たちがいまして、トムがパグで、ジェリーがヨークシャテリア、2匹飼っているんですけれども、このね2匹のお話を、まあ愛犬自慢ですねしていこうじゃないかというねコーナーになっております。最近はですね、まあ本当にこうありがたいことに、舞台の稽古期間というか舞台の期間がすごく続いていて、なかなか愛犬との時間が取れていなかったりとか、お散歩とかもね全然行けてなかったんですけど、最近たまたまお仕事がね少しだけ早く終わる日がありまして、これはいけるかもと思って、久しぶりにゆっくりとね愛犬たちの

お散歩に行けました。まあ、本当にずっとこう舞台期間だったりでなかなかゆっくり時間を取れてなかったのですごい嬉しくて、なんかやっぱお散歩の時間ってなんだろう、ちゃん なんだろうな、お家で過ごす時間ももちろん愛犬との時間だけど、お散歩ってさなんかまた違うじゃないですかそうだからすごい嬉しくて、でね、トムとジェリーもこれはね私のね勝手なまあ思いかもしれませんが、いつもよりもちょっとなんか嬉しそうな感じがしてそうなんかその愛犬たちのお散歩ね、そのまあ結構夏とか冬とかでやっぱり時間がね全然違うんですよ。やっぱ夏になると暑い時間は避けようってなって結構夜遅くに行ったりとかするんですけど、寒い時期とかは割と早めにその日が沈んじゃう前に行こうとか、結構なんか季節によってねあの時間帯変えてるんですよ。うちはやっぱね暑いとワンちゃん地面にさ人間よりも近いから暑いから、なるべくねワンちゃんに負担のない時間で行くようにしてるんですけど、最近はちょっとねまあ早めだったかな、そんな遅い時間には行ってなかったのでなかなか行けてなかったんですよね。でも本当に春の空気がね気持ちいいですねこう寒くもなくすごい快適にお散歩ができて、それが嬉しかったです。私はなんか歩くスピードもねなんだか軽やかに見えましたよ私の思い込みかもしれませんが、もう本当に風とかも心地よくってあったかい風でこうね、ただねこう一緒に歩いてるだけではあるんですけど、すごいリフレッシュの時間になりました。なんかこうトムはすごいクンクン匂いをね嗅ぎたい子で、ジェリーの方は割とこうなんだろう、脇目も振らずに歩くというかっていうタイプなんですけど、途中でこう立ち止まってね匂い嗅いでたりとか、なんかね他のワンちゃんのことちょっと気にしてたりとか、なんかそういう何気ない姿をこう見ることができて、すごい本当に癒されました。癒しの時間でした。やっぱこう忙しい時ってね、気づいたらこう仕事のこと考えてたりとか舞台のこととか、まあいろんなことをね気づいたら考えちゃってて、こう仕事モードにこうずっとなっちゃってたりするんですけど、やっぱりね愛犬たちとの時間は本当に自然となんだろう、今に戻してくれるというか、こう、うん、やっぱお家の中にいてもずっとお仕事のこと考えたりするけど、愛犬たちと一緒にいるとなんだろう、今をすごい楽しめるというかそう、それがすごく私にとっては大事な時間だなって改めて思いました。なんか、ま、時間がさこうゆったりまったり流れていく感覚っていうのかな、になるんですよね。すごいそれが幸せです。こう、うん、なんか別に意識してるわけじゃないんだけど、気づいたらその頭の中が空っぽになるじゃないけど、のんびりとした時間をいつも過ごせて、でなんなら気づいたらちょっとうたた寝しててみたいな本当に幸せですね。だから大事な時間ですよね、そのリセットする時間というかリフレッシュする時間というか、自分の中で、ま、なんだろう、区切りじゃないけど、なんて言うんだろうね、すごいなんか 家モードになれるのはワンちゃんのおかげなのかなってすごい思います。やっぱ2匹を見るとね、しかもさこうやっぱ疲れて帰ってきて、なんていうの、尻尾を振ってね迎えてくれたりすると、もうそれだけで疲れが吹き飛びますね可愛い。でなんかやっぱ時間ね、遅い時間とかに帰ると2人も寝てるんで、その自分のベッドから尻尾だけ振ってこっち見てるのとかも、それはそれで可愛いんですよこっちに来てはくれないけど、なんだろう、おかえりっていうのは体で表現してくれるっていう、そこのなんだろう、省エネ感っていうかなでも一応嬉しいよみたいなのを表現してくれるのも、それはそれで可愛くてありがとねってたまになんか寝たままで帰ってきたことにも気づいてない時とかあって、可愛い。で気づいて起きて尻尾振ってこっち来てくれてみたいな。

いやごめんねって寝てていいよって言ってベッドに戻すとそのまままたすやーっと眠りにつくみたいな本当に可愛い、本当に可愛い、もうね、愛犬最高ですよ。愛犬しか勝たんねぜひね皆さんの愛犬エピソードだったり最近の癒しの出来事もありましたらぜひ送ってください。お便りはinfo@fineprogramotion.co.jp またはハッシュタグ岸岡アンナのワンダフルナイト、ハッシュタグ岸岡アンナは漢字でのワンダフルがひらがな、ナイトがカタカナでお待ちしています。ワンダフル図鑑、続いてはワンダフル図鑑のコーナーです。このコーナーでは毎月一つの犬種をご紹介しているんですけれども、今月の犬種はスタンダードプードルです。皆さんスタンダードプードルご存知ですかね。こちらはですね、全てのプードルの原型となるフランス原産の大型犬です。プードルって聞くと多分トイプードルをね想像する方がもしかしたら多いのかなと思うんですけど、実はスタンダードプードルが元というかその基本形といいますか原型となっております。すごいね大きいんですよ。大型犬なんですけど、体高45センチから60センチで体重は16キロから25キロ程度、高い知能や優雅な巻き毛、運動能力を兼ね備えています。愛情深く賢い性格でしつけやすい反面、活発で多くの運動、毎日のお散歩だったり運動水泳などを必要とするワンちゃんです。まあ、改めてね特徴性格、まあ、賢さと利発さ、すごく賢いワンちゃんで、もう訓練性能が極めて高いそうです。やっぱすごいね、さすがだね。やっぱプードルちゃんって結構賢いイメージがありますよね。で優雅で活発、結構筋肉質な体つきで体力があり運動を好みます。すごいね、あのね、なんだろう、スタイリッシュっていうのかな、スラッとしてるんですよ。で性格はですね、家族に対して愛情深くフレンドリーだが猟犬の警戒心も持つ、まあねこれは割とどのワンちゃんにも割と共通してるかなと思うところですね。で毛なんですけど、抜け毛は少ないが絡まりやすいカールした毛のため毎日のブラッシングが必須です。月1回のトリミングが必要になります。確かにクルクルだもんねプードルちゃんってね。お手入れしてあげてくださいぜひでこちら毛色がですね、ブラック、ホワイト、ブラウン、アプリコット、シルバーなど単色、まあ、ソリッドカラーが基本となります。結構いろんな色のワンちゃんがいるんですね。まあでもプードルちゃんって確かにそうだよね、いろんな毛色だよね。すごい可愛いすごく可愛い。でさっきもね言ったんですけど、運動すごくね活発な子なので毎日の散歩は必須です。ドッグランなので思いっきり走らせる機会を設けるのが良いとされています。まあね運動ねしないとストレス溜まっちゃいますからね、ぜひ連れて行ける時にはねちゃんとドッグランなどで、なんだろう、自由に遊ばせてあげてください大事大事です、運動。そうだよね、だって人間もさずっとお家にいたらね、なんかストレス溜まっちゃうもんね。ワンちゃんも一緒ですであとね好奇心が強いため遊びながらの訓練が効果的みたいです。すごいね好奇心強いんだ、かわいいで大型犬特有の関節障害に注意が必要で、室内は滑りにくい床にするのが望ましいです。分離不安症になりやすい傾向もあるみたいです。元はレトリーバーとして活躍していたため非常に体力があり知的な刺激を求める犬種です。十分な運動とスキンシップが取れる過程に適しています。まあ大型犬、私大型犬はね飼ったことがないんですよ。そう、今まで割と小さめな小型犬と言われるワンちゃんたちとね過ごしてきたので、やっぱ大型犬はね大変だと思う、いろいろと。やっぱりお家もね
それなりに大きくないといけないし、いろいろこう注意するところがあると思うし、なんか私あのお外でね散歩してるワンちゃんと会うとき、大型犬のワンちゃんと会うときに、私150センチぐらいなんですけど、本当に立つと全然私より大きいんですよ。みんな立つとっていうのは、なんていうの、こう二本足になって立つと、だからすごいよね。なんかその私はちゃんとお世話できるのかなって思うだってワンちゃんの方が大きいんだもんそうだから大型犬の子はね、しつけとかもその分大変だと思うけど、でも外でさ会うワンちゃん、みんなお利口さんだなって思うし、ちゃんとやっぱね皆さんがなんていうの、しつけっていうのかな、その信頼関係があった上ですごいなって思う。ちゃんとお散歩できてるんだもん、暴れずに。それがすごいと思う。うん、だから私スタンダードプードルね、いつだろう、中学生ぐらいだったかな、あの時に初めて存在を知って、私も最初はトイプードル、プードルと言われたらトイプードルが浮かんでたんですけど、スタンダードプードルっていうワンちゃんがいるっていうことを知って、あ、なんて可愛いワンちゃんなんだろうと思って、そこからずっと興味があったので、今日はね紹介してみました。多分知らなかった方も多いんじゃないですかねでもすごく上品な雰囲気もあるワンちゃんで、すごく優雅な感じがありますね。大型犬ならではの安心感もあるので、もしこう街でね見かけた時は、私は絶対にこう追いかけてみちゃうんですけどいつかね触れ合ってみたい犬種の一つです。ぜひ皆さんもスタンダードプードルちゃん見かけたら、あ、ワンちゃん紹介してたなって思い出していただけたら嬉しいです。ワンダフルエピソード、ここからはワンダフルエピソードのコーナーです。今回は最近見た作品のお話をしたいと思います。まず一つ目はですね、こちらもまた前回も話したかな、ネットフリックスで配信されている、番組のお話なんですけれども、ボーイフレンド、皆さんご存知ですか？ネットフリックスで、ネットフリックスで公開されている作品なんですけど、日本初の男性同士の恋愛に焦点を当てたリアルな共同生活を追う恋愛リアリティ番組です。9人のボーイズがグリーンルームと呼ばれるシェアハウスで共同生活をしながら、コーヒートラックを運営し、友情や恋愛を育む様子を描いた爽やかで感動的な作品です。ということでね、またね、またまた恋愛リアリティ番組の紹介なんですけどそう、これもね、すごく話題になっていたので、もしかしたら知ってるよっていう方、見たよっていう方いるかもしれないんですけど、ちょっと前ですね、これは2024年の7月から配信開始となっていて、恋愛だけではなくマイノリティとしての葛藤やアイデンティティにも触れる人間ドラマが描かれています。こちらの舞台がですね、まあ、そのグリーンルームと呼ばれるねお家で1ヶ月の共同生活を行い、コーヒートラックでコーヒーを販売するっていう、そこもまたちょっと見どころというか、ただ生活するだけじゃなくって、こう一緒にみんなでやるっていうのがね、またいいんですよ。共同作業っていうんですかでこちらはですね、従来の恋愛リアリティの枠を超えた純度の高い青春物語として多くの視聴者の心をつかみ、グローバルトップ10非英語シリーズにもランクインしたみたいです。すごい、グローバルトップ10、すごく、まあ、グローバルトップ10にもランクインしたって今言いましたけど、出てらっしゃるメンバーの方もすごくグローバルというか、本当にいろんなところから集まった方、本当に多彩なメンバーが集まっていて、そこもすごく面白かったです。私はなんだろう、本当になんかネットフリックスだからこそ見られる新たな恋愛の形を描いてるなって私はすごく思って、やっぱそのコーヒートラックを運営してるっていうのがね、すごいね、私的にはね、その設定が一つあるので全然違うなって思いましたねこうただ生活するだけじゃなくって、その今日のシフトみたいなのがあるんですよ。で今日は僕は誰々と行きたいですとか、そういうねドキドキとかもあったりして、
すごくいい、良かったです。

品でネットフリックス見られるよっていう方はぜひボーイフレンド見てみてください。そしてもう一つですね、紹介したいのが監獄のお姫様です。これは知ってる方いらっしゃいますかね。2017年、少し前なんですけど、 TBS 系火曜ドラマ枠で放送された工藤官九郎さん脚本の小泉今日子さん主演のテレビドラマです。これもまた設定がね面白くて、女子刑務所を舞台に前科を持つ5人の女と1人の刑務官が冤罪で収監された仲間のためにある男への復讐を企てる笑って泣けるクライムエンターテインメント作品となっております。いやいやいや設定がねまずね、いやいやいやって感じなんですけど、まあ、まずまず本当に豪華なキャストと、まあ、制作陣ですね。主演の小泉今日子さんを筆頭に満島ひかりさんや加穂さん、菅野美穂さんといったね実力派女優さんたちが集結し、さらにね脚本は工藤官さんですよ。すごいよねそうで、女子刑務所というね過酷な状況で生まれた絆と冤罪を晴らすための復讐劇を軸に展開されていくストーリーなんですけど、やっぱこのなんだろう、珍しい感じの作品だなってまず思って、私はね当時やっていた時はやってたことは知ってたんだけど、ちゃんと多分見れてなくって、ふとした時に思い出して、あ見たいと思ってね最近見たんですけど、こうなんかなんだろう、そのストーリーを聞くだけじゃ多分想像しきれないぐらい笑いあり涙ありっていう感じのお話ですね。本当にこれはなんか他にない作風だなって私は思いました。こうあのね、おばさん犯罪エンターテインメントと称されているみたいで、あの実際にねこのおばさんっていうキーワードがすごい作品の中に出てくるんですよ。全然ねその女優さんたちはそんなおばさんじゃないんですよ、あの本当の女優さんたちはね。でもちゃんとなんて言うんだろう、おばさんっていうキーワードをもとにそのおばさんたちが繰り広げる、なんだろう、まあ笑いあり涙ありの、まあでもなんかおばさんならではのというかスピーディーな会話とか展開とかが本当に魅力的で笑いましためっちゃ笑った、面白かったです。なんか面白いだけじゃなくて、ちゃんとこう一人一人の人間ドラマみたいなものも見えるし、こうやっぱテンポもねすごくいいし、会話劇としてもすごい勉強になる作品だなっていう風に思いました。なんかうん、すごいね、私 ほとんど一気見だったと思う。あっという間に見終わっちゃいました。すごい、こうなんかキャラクターそれぞれの背景とかもあるし、だからこそこう感情移入しちゃうところもあったりとか、あとはこう前半に散りばめられた伏線たちが綺麗に回収されていくというか、あれこれってみたいに思ってたところがちゃんとね後半で、あーだからかってなるっていうのがすごい私的にはなんだろう、爽快まあ一気見したからこそなのかもしれないですけどね、一気見してるから余計にこうついさっき疑問に思ってたことが後半でこうあーって回収されていくのがすごいね気持ちよかったですね。爽快でしたやっぱりその、うん、人間らしいところ、まあ、これはねボーイフレンドにも通ずるところかもしれないんですけど、やっぱりこう 人と人との向き合い方とかねっていうのはすごいやっぱなんだろう、面白いというか人間らしいところっていうのはやっぱり表現する上で一番惹かれるのかなって私は思いました。まあボーイフレンドに関してはね、その作品といってもあのなんていうんですか、リアリティ番組、恋愛リアリティ番組なので、まあ、本当に自然な距離感とか、まあその一人の人間と人間の向き合い方っていうのをリアルに見せていただいてるので、こう言葉にしない。あえて言葉にしない感情とか言葉にできない感情ってあるよなってすごい見てて思ったりとか、あと空気感ね、こうやっぱ絶妙な空気感とかも映像越しでもこう伝わってくるのがね面白いですよね。人との、まあ、距離感、あとまあ気持ちの些細な変化、なんかここでこう

るのかなとか、些細な変化っていうのもね、感情がすごい伝わってくるから、やっぱ面白いですよね映像作品って。やっぱ全然ね、この2作品は全然違うんですけど作品的にはね全然違うんですけど、まあでもやっぱその人間らしいところを見るとやっぱり人は惹かれるのかなってすごく思いました。私今やっぱりちょうどね、こう舞台の期間中でもあるので、そういうところをよりね考えるきっかけというか、より深く考えるようになりました。まあ、やっぱこうやってね、いろんな作品を見る上で、こうやっぱ自分自身の表現についてもすごい考えさせられることがあるなっていつも思います。なんか今の作品でなんだろう、直接こうかなんていうの、関わるじゃなくて、なんていうの、直接こう影響を受けるわけじゃなくても、今後何年か後とかにふと思い出したりするから、あ、この作品のこれがもしかしたら自分のこう引き出しとしてこう持ってるだけで、数年後にこう、あ、これこういう感じかもみたいな、自分の中の引き出しになったりするから、やっぱりね映像作品を見るって大事だなって思ってます表現者としてね、これからもいろんな作品を見ていきたいと思うので、皆さんもぜひね、おすすめの作品などあったら教えていただけたらと思います。アンナの舞台裏、ここからはアンナの舞台裏のコーナーです。前回の先月から始まったコーナーなんですけれども、舞台期間中だからこそ話せることや稽古中の裏側などをお届けしているコーナーです。今回はですね、まあ、先日終演いたしました舞台おさえろについてお話ししたいと思います。おさえろ、まあ、この実際のこの私が撮っている収録時点ではちょうどね稽古期間真っ最中なんですよ。この収録のね直前にもお稽古をしてきたので、すごいなんだろう、ホクホクした状態というか熱のある状態でね、あれなんですけど、すごく濃い作品というか、今後の、ね、役者人生の中で忘れられない作品だなってすごく思いました。そのどの作品もそうなんですけどね、そのそれこそこのおさえろの前に出演した舞台アーケードの奇跡もやっぱり自分の中で忘れられない作品だし、その一個こう殻を破れたじゃないですけど、また新しい一面を自分でも見れた作品だったし、やっぱアーケードの奇跡を経て自分の中でも少しだけですけどお芝居の向き合い方が変わったような気がしています。向き合い方っていうのかな、なんだろう、なんかちょっと自分の中でやっぱり変化みたいなものはあったかなって思いました。なんか前まではね、結構まあどう見えてるかっていうのを考えることももちろん多かったんですけど、その表現をする上で、でもなんかそのアーケードの時はその人としてそこに存在できるかをより考えるようになりました。やっぱもともとその考えてはいましたよ、もちろんもちろん考えてはいたし大事なことなんですけど、意外とすごい難しいことで、こうなんか作ろうとすると嘘っぽくなっちゃうし、感情とかをね、でも何も考えずにっていうわけにもいかないし、すごい試行錯誤を繰り返す稽古期間だったなって思い返していますあとね、舞台期間はやっぱりメンタルとか日常とかもすごい舞台中心になるというか、気づいたら役のことを考えてるし、気づいたら作品のことを考えてるし、気づいたらねセリフが頭の中に浮かんでたりとかっていう、結構ね本当にもうがっつり私は舞台中心に、生活が割と舞台中心になるんですよね。でもなんかその期間だからこそ見える景色とか、その生まれる感情とかもあるなって思います。なんかだから毎作品今の自分にしかできない表現をちゃんと届けられるようにこれからも頑張りたいなって思いますそしてね、この放送時点ではね、おさえろも主演してるので、まずね見に来てくださった皆

本当にありがとうございます。この作品をね、劇場とかあと配信も今回あったんですけど、その見て実際にこう受け取ってくださったものが少

会とはまた違って声で届ける表現、まあこのルイバコシリーズは、まあ見てくださった方はね、もしかしたらこう分かるかもしれないんですけど、結構動きがあるのでその本当に声だけっていうわけでは意外とないんですけど、でもやっぱりストレートのお芝居の作品と比べたら動きは割と制限されているし、やっぱり朗読劇っていうことでその実際に台本を手に持った状態でやっているので、やっぱりその制限される動きとかっていうのはもちろんあるんですけど、でもやっぱ舞台、ストレートの舞台とはなんだろう、違うところをぜひ注目していただけたらいいなと思うし、私自身ねすごくその今まで朗読劇に出演することっていうのが全然なくって、それこそルイバコに出させていただいてから、あの朗読劇にご挑戦させていただけるいただくようになったんですけど、なんか本当にね最初はすごい私も難しかったし、なんかどうしたらいいんだろうみたいな、なんだろう、動けないもどかしさみたいなのが結構あったんですよ。もともとやっぱり私はミュージカルとかストレートのお芝居、こう台本を持たないで表現するお芝居っていうのをずっとやってきたから、片手が常に塞がっている状態っていうのが、なんだろう、すごい なんかねそわそわしちゃうというか、結構いろんな人たちに、まあ、それこそ見に来てくださったお客様とかにも結構台本ある方がいいというか、その見れるじゃんって言われるんですけど、私は逆にやっぱ片手に台本があるっていうことが制限にもなるし、なんだろう、逆に考えなきゃいけないことが増えるというか、その目から入ってくる情報も多いから、なんか伝わりますかそのなんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、やっぱその台本にもいろいろさ、このきっかけとかも書いてあるわけですよ、そのキャストの動きというか、まあ、吐けるところとかさ、ここで吐けるとか、ここで立ち上がるとかもね結構書き込んだりするんですけど、それが逆にあることによってなんか意識しちゃうっていうのかな、っていうことに出演をしてみて気づいたことなんですけど、それがすごい私は意外でしたね。やっぱりある方が安心できる、その忘れてもというか、まあ、そもそも朗読だから台本を読んでいる状態だから、その迷子になるって結構ね私たち言うんですけど、舞台上で迷子になることっていうのがないと思ってたんですよ、朗読は。でも意外と逆に迷子になるみたいなのがありますね。とかなんかやっぱ読んじゃうから、台本を目の前に活字があって台本があったらやっぱり目で追っちゃうじゃないですか。そしたらやばい自分だとかもあるんですよ。そのやっぱね、文字があると人間それに多分情報が、なんだろう、なんか情報が多いんだと思う。普段だったら考えないことも文字があることで多分情報量が多くなってっていう、多分人間の体の仕組みなんか多分そういうのがあるんだと思う。科学的にありそう、わかんないですけど私が勝手に言ってるだけかもしれないんですけど、なんかありそうな気がする。だってすごい私はそれに引っ張られるじゃないけど、なんか逆に、なんだろうね、クリアじゃないのかな、なんて言ったらいいんだろうな。別に集中してないわけじゃないんですよ、集中してるがゆえの情報量の多さかな。不思議ですよね。多分でもこれ伝わらないかもしれない、みんなには。私も実際その出演をしてみて気づいたことだから、これはみんなからしたら何を言ってるんだって感じかもしれないんですけど、結構ね私は朗読の時はいつもその壁に割とぶち当たってますね。あとはその、まあ、朗読劇にもよるんですけど、作品にももちろんよるんですけど、座ってないといけなかったりとかっていうのも、私はなんだろう、なんか動いちゃいけない

かを思うとそわそわしちゃう時があったり、あとね背中がバキバキになったりします。これは結構みんな言ってること。結構いろんなね共演されてる方とかも結構やばい体がやばいって結構みんな言ってるんですけど、結構ね体がしんどいですよ。意外とその動かない、なんていうの、動かないことに意識を向けてるから、なんか逆に多分普段使わない筋肉で背筋を伸ばしてるとか、多分そういうことなんだと思うんだけど、なんかね普段の凝りとは違う凝り方をしますね。うん、これも多分朗読あるあるなのかな、わかんないけど。私だけだったらどうしよう。でもなんか多分結構、うん、なんかその舞台の時の姿勢と朗読の時の姿勢とはまた全然違うから、意外とね凝るんですよね体がね。まあ同じ姿勢でいると、まあ、凝るって言いますけど、台本のさ位置とかもね決まってたりするわけですよ。やっぱりその台本を持ってることでお顔がね見えづらくなっちゃったりとか、お客様からねそうっていうのもあって、ここの位置で持ってくださいっていう指定があったりとか、まあ、自分で意識しないといけなかったりするから、それで多分ね変な筋肉を使っちゃってるんだよね、きっと無意識に、多分だけど。多分だけどね、わかんないですよ。実際私がただなんかその体の使い方が変なだけかもしれないんですけど、結構ね体が凝りますね。だからぜひ皆さんにその教えていただきたいですね、その体がの凝りをほぐす方法。私は積極的にこうやっぱよくねこのラジオでも毎月のようにお話をしてるんですけど、まあ、お風呂に入るのがすごく好きで、お湯に浸かるっていうのがすごく好きなので、まあ、入浴はねしてるんですけど、もちろんその本番期間中も稽古期間中も絶対にこう湯船に浸かるようにはしてるんですけど、それでもやっぱり取りきれないね、取りきれないものもありますよ。やっぱどうしてもね体が痛いみたいになるんですけど、まあストレッチとかして伸ばすしかないんですかね。こればっかりは。でもなんか私行きつけのマッサージ屋さんがあって、台湾式マッサージかななんですけど、のそのなんていうの、リンパとかをねゴリゴリやってくれるところにね私行きつけがあるんですけど、そこはねすごくいいですよね。もうゴリッゴリにやっていただけるので。そこに行って結構私はなんだろう、その作品と作品の間でそこでちょっとリセットというか、一回体を切り替えるっていうのは割とマストでしてるかもしれない。実はあんまりこうね行ってきましたみたいに言わない、言ってないですけど、意外とちゃんと作品が終わったら、どんなにその休む期間が短かったとしても絶対そこの中で無理やりでも行ってますね。もうね大事、なんかそういうなんだろう、やっぱそのプロに頼むっていうのも大事ですよね。その自分でもちろんホームケアも大事だと思うけど、やっぱりねその、まあ、深い凝りまではやっぱり無理があると私は思ってしまう。まあでもその日の疲れをその日のうちに取るっていうのが一番大事なんだと思う、よく言いますけど。でもやっぱどうしてもさ疲れて帰ってきて湯船うわ疲る気力ないとか、湯船使ってもこれ寝ちゃいそうだなっていう時とかはシャワーだけでねささっと済ますこともあるんですけど、まあ、ちゃんと毎日湯船に使った方がいいんだろうな。なんか前回も言ってたかもしれない、炭酸入浴剤とかを入れてさ凝りに効きますよみたいなやつをやるとやっぱり寝つきが違うから大事なんだなって思う。なんか今日寝つき悪いなっていう日はだいたいシャワーで済ませてたりするんだよね。これがまたすごい面白いことに、なんか今日寝つき悪いなとか、眠たいのになんか寝れないなっていう時はだいたいねシャワーで済ませてる日なんですよ。これ私最近気づいたんですけど、だから湯船に浸かるって思ってる以上に大事かもしれない。本当に

数分でも使った方がいいんだろうなって思う。でも私湯船で寝ちゃうのは危ないからさ、ねえ、よろしくないよね。しかもなんか私これもねやめなきゃなって最近思ってるんですけど、湯船に使ってる時にもすごいお仕事のことを考えちゃうわけ。それもそのまあセリフ覚えたりとかもする時あるんだけども、それはまあいいかもしれない、どうだろう。でもなんかその SNS を動かしたりとかっていうのを割と湯船でやっちゃうのよ。これはねなんか疲れ、なんかその別にそれをしてることで疲れるなって思うわけではないんだけど、やっぱりさそのブルーライトとかもよろしくないだろうし、こうなんだろう、このなんていうの、 SNS の発信する内容とかをさ考えることで実際には体が休まってない気がして、脳が、体は休めてるのに脳が休まってないような気がして、だからお風呂の中ってみんな何してるの、ぼーっとしてる入浴してる時ってみんなどうしてるんだろう。私はね意外となんかはかどっちゃうんですよ、そのお仕事の返信とか SNS とか編集とかね。その私ロンドンブルーでファンクラブやってて、その動画をね、ファンクラブ限定の動画を投稿したりとかしてるんですけど、そういうのの編集とかも意外とお風呂の中でやっちゃってて、なんかはかどっちゃうんだよね。でも多分良くないの体を休める目的で入ってるのに中で仕事してたらねえ、それは違うじゃんって自分でも思うんだけど、まあ、でもはかどるならいいのかなどうなんだろう、そんなことあるでもそう多分良くない気がする。多分だけどスマホとか見ずに入るのがいいのかな、どうなんだろう。でも結構 YouTube 見てますとかね、なんかドラマ見てますとかアニメ見てますって人結構周りでも多い気がするから、どうなんですか、お風呂の中でブルーライトを浴びる。でも寝る何時間前にはスマホを見ない方がいいとかあるよね。だからやっぱやめた方がいいのか、夜は。夜は心穏やかに小説とか。でもお風呂の中で本読んだらさ、私読んだことあるけどなんかしなしなになっちゃうんだよねみんな何してますか、お風呂の中で。これ聞きたい、みんなに。ぜひあのハッシュタグで教えてください。ハッシュタグ岸岡アンナのワンダフルナイトで書いてください。みんな何してるんだろう、お風呂の中で。でもお風呂の中でテレビ見てますとかも全然いるよね、そういう方も。私仕事してる人はどうなんだろう、いるのかなみんな何してんの、わかんないよ全然わかんないよ、みんな何してるんですか。まあぜひね、お風呂の中で何してるのかなんか行き着く先がまたお風呂の話してる。お風呂好きなんだな、自分。寝るのと同じぐらい多分ぜひね、ハッシュタグでまあいろいろ、まあ舞台のお話もねしましたので、ぜひぜひあんちゃんの舞台こうだったよとかね、舞台の感想だったりもぜひこのハッシュタグで教えていただけたら、みんなと感想を言い合えるかなと思いますので、ぜひねハッシュタグ使って投稿してみてください。ワンダフルポスト、ここからはワンダフルポストのコーナーです。リスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。本日はラジオネーム夜更かしちゃんさん。夜更かしちゃんさん可愛いねアンナさんこんばんは。こんばんは。舞台期間中気分転換するときは何をしていますか。おー、またちょっとさっきのお話と通ずるところがあるかもしれないけど、お便りまずありがとうございます。まあ気分転換、やっぱり犬と過ごす時間ですかね愛犬と過ごす時間が私は何よりも気分転換かな。やっぱその愛犬と戯れてる時はお仕事のこと考えてないんですよ、唯一。そう思えばお風呂の中では考えてるけど愛犬と戯れてる時は愛犬のことしか考えてないから、実は一番気分転換だし一番リフレッシュかもしれないですね。あとやっぱりその作品と作品の間の気分転換っていうのかな、その一個作品が終わって次の作品に入るまでの切り替えのタイミング期間とかは、まあ、割と作品を見たりとかが多いですかね。

そのやっぱりそのお稽古期間に入っちゃうと、なるべく私は違う作品は見ないようにしていて、その作品の割と参考になるんじゃないかなっていうものとか、こういうの見た方がいいよって教えていただいたものを見たりとか、結構その、まあ、さっきもね、その舞台中心の生活になるって言ったんですけど、本当にまさにそこもそうで、結構そうなっちゃうので、というか、まあ意識的にねそうしてる部分もあるので、なんだろう、その期間じゃない期間はそれこそ紹介したような恋愛リアリティ番組を見たりとかシンプルにこう自分が見たい作品を見たりして、なんだろう、一回日常に戻すじゃないけど、一回こう素のアンナに戻していく期間を作るかもしれないですね。あとまあ音楽も、私結構舞台期間中はそれに近しい音楽を聴いたりとかするんですよ。だからまたそこも自分のシンプルにアンナが聴きたい音楽を流したりとか聴いたりとか、まあ、あとは、まあ、その作品によって、そんな私もがっつりまでは、まあ、その作品によってですけど、まあ、そのちょっとだけ食事を意識する時もあったりして、でも、まあ、その切り替えの期間は全然気にしないで自分のアンナの食べたいものを食べるそう、私甘いものとかね大好きなので、気にせずに甘いものを食べるとか、まあそのそうですね、なんかその和物の作品っていうのかなに出るときは割と和食を中心に食べたりとかっていうことも私は結構するタイプなので、そこで結構リセットしてるかな。作品とか音楽とか、まあ、食とかで割とリセットしてるかもしれないまあすごい小さいことなんですけどね、そういう時間ですごい私はリセットされてる気がします。まあ一番は愛犬との時間ですね皆さんもね、ぜひね、まあみんなそれぞれに自分なりの息抜きがあると思うので、ゲームが好きな人とかはゲームをすることが息抜きになるだろうし、で私みたいにこう作品を見ることだったり、あと食べるの好きな方とかもねいらっしゃるだろうし、愛犬とかペット飼ってる方とかはその、まあ、愛らしいね家族との時間がね癒しになるだろうし、皆さんもぜひね自分なりの息抜きを大事にしていただけたらと思います。ワンダフル予報、今後のお知らせです。6月朗読劇ルイ箱ボリューム11に出演させていただきます。6月18日木曜日から21日日曜日まで阿佐ヶ谷のシアターシャインという劇場で、公演があります。出演が決まっております。舞台続いておりますが、また違った朗読劇での出演になりますので、ぜひぜひね、私岸岡アナの公式 X からチケット情報をチェックしていただけたらと思います。そしてライブも引き続きたくさんあります。5月はですね、5月23日土曜日新宿エースにて、5月24日日曜日新宿ジルコ東京にて、5月30日土曜日池袋リボイス、そして5月31日は FM 渡良瀬のイベントに出演させていただきます。ぜひね、ロンドンブルー公式 X または岸岡アナの公式 X からライブ情報もチェックしていただけたらと思います。ぜひ声だけではなくね、実際に会いに来ていただけたらすごくすごく嬉しいです。さらに、ロンドンブルー週替わり個人ランチェキも販売中です。今週も、岸岡アナのワンダフルナイト放送週ということで、放送時のオフショットを、お届けいたしますので、ぜひぜひ本当にね、毎月こう違った雰囲気での、まあもちろんね着てるお洋服とかも違いますし、もちろんこう違った雰囲気でのランチ期のお届けになるので、ぜひぜひチェックしてみてください。またね、今週だけではなく毎週週替わりでランチ期販売がありますので、ぜひね、そのテーマに沿って、あ、このテーマ気になるっていうテーマがあったら、ぜひゲットしていただけたらすごく嬉しいです。そして冒頭でもお話ししました

が、私イラスト用の新アカウントを開設いたしました。アンナ名前のない生き物を描く人っていうアカウントでね、今とりあえずやってるんですけれども、アットマーク OBSERVE アンダーバー ANNA で検索していただければイラストアカウント出てきます。また私の公式 X の方でもね、こう引用リポストしてたりするので、ぜひそちらからチェックしていただけたらと思います。本当に始動したばかりのアカウントなので、あの子さんですね皆さんこれからね、こう少しずつ作品載せていけたらなと思ってます。もうすでにね、あの載ってはいるんですけれども、これからもどんどん更新していこうと思っていますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。そしてロンドンブルーファンクラブをやっております。 FAM ファムというところでファンクラブをやっております。そちらもぜひチェックしていただけたらと思います。ファンクラブ限定画像、限定動画、限定配信、限定ブログ、あとは先行のお知らせがあったり、先行で予約ができたりなどなど、あとまあ割引が効いたりとか、たくさんお得な情報も配信されておりますので、ぜひあのファンクラブ入っていただいて、もっともっとね、身近にロンドンブルー、そして岸岡アンナのことを身近に感じていただけたら嬉しいです。このファンクラブの運用はあの運営さんと私がやっているので、ぜひね、こういうのあったらいいなとか、こういうの見たいなとかあったら、ぜひ教えていただけたらと思います。5月子供の日とかにはですね、あのロンドンブルー3人それぞれの幼少期の写真をね、ちょっと私が2人にお願いして、ちょっと提供してくれませんかとお願いをして、子供の日の限定画像をねファンクラブに載せさせていただきました。そういうね、あのファンクラブでしか見られないものもたくさん、というかばかりファンクラブでしか見られないものばかりなので、本当にあの限定なので、ぜひぜひあのチェックしていただけたらと思います。そして番組へのお便りも引き続き募集中です。 info@fineprogramotion.co.jp または岸岡アンナのワンダフルナイトのハッシュタグ、ハッシュタグ岸岡アンナは漢字でのワンダフルがひらがな、ナイトがカタカナで投稿していただけましたら、私チェックしに行きます。あとはですね、私あのインスタグラムもやっているんですけれども、インスタグラムの方でもあのお便りを募集していたりするので、ぜひね質問箱置いてるときは送ってみてください。あと番組公式 X の紹介です。岸岡アンナのワンダフルナイトの方でも公式 X がありまして、アットマーク ANNA アンダーバー WAN アンダーバー NIGHT 岸岡アンナのワンダフルナイトで検索していただければ出てきますので、ぜひぜひ番組公式 X のチェックもよろしくお願いいたします。そろそろお別れのお時間です。今夜も最後まで聞いてくださって本当に本当にありがとうございました。5月はライブもあり、そしてね、しおりちゃんの生誕ライブも、そして私の出演舞台もありと、たくさんいろんなことがありまして、すごくすごく濃い毎日を過ごしております。まあね、そのなんだろう、いろんなことがある毎日の中で感じたことをこうやってこうラジオを通して皆さんに届けられる時間がねあるっていうのも本当に嬉しいことです。月に1回1時間のこの時間を本当に私大切にしていますので、ぜひ皆さんもねこの時間を楽しみにしていていただけたらすごくすごく嬉しいなと思います。なんかありがたいですよね、やっぱり一人でさあこんなことあったよ、あんなことあったよ、これからこんなことあるんだよって自由に話させていただけるっていうのはね、やはりすごく貴重な機会だなと思うし、ありがたいなとすごく思います来月の放送はですね、なんと朗読劇ルイ箱ボリューム11の初日の夜の放送となります。6月18日木曜日23時から FM 高松にて岸岡アンナのワンダフルナイト、来月の放送ありますので、ぜひねルイ箱ボリューム11と合わせてぜひ楽しみにしていていただけたらなと思います。ルイ箱の最後にもう一度ルイ箱のお話をじゃあさせていただきますね。朗読劇ルイ箱ボリューム11雨の中のアジサイ、6月18日木曜日から6月21日日曜日まで阿佐ヶ谷のシアターシャインにて公演があります。
岸岡アナ公式 X にチケット情報の

っておりますカンフェティでチケットご購入いただけますので、ぜひぜひ岸岡アンナ扱いでご予約してご来場いただけましたらとてもとても幸いでございます。ぜひまた来月もラジオだったりライブだったり、まあ、朗読劇だったりいろんなところでね皆さんとお会いできることを楽しみにしております。あと X や Instagram など SNS もねやっておりますので、ぜひちょっとでも気になった方はチェックしていただけたらと思います。また来月もこの時間ぜひ遊びに来てください。それでは最後に今日も皆さんワンダフルな夢が見られますように。本日もありがとうございました。岸岡アンナでした。おやすみなさい。バイバーイ。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです、
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう、いや
1: 本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやそれは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けば分かるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、ね、
2: あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます、
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね、
2: はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
2: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃない。

0: ないですか。
1: ネクタイは僕真夏でもしてます。
0: え、すごいですね。
1: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
0: え、なんですか、どうなってんですか体の構
1: 造。君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
0: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか、
1: あれ羨ましいですね
0: 羨ましかった、
1: 本当に羨ましい。あれ
0: あれね、いいですよね。
1: でもあれそのうち標準になる気がします、う
0: ん、あ、ジャケットに
1: みんな、あのなんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
0: 持ってます。
1: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
0: うん、
1: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
0: イケてる感じのね、
1: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
0: うん、テックな感じでね、
1: で
0: 前出た。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、相談しましょう、
1: はい
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、あの明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jpASUNANI アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。のびーさん、早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ、はい、今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: あの服に何ですか、
2: はい、
0: ついてる涼しい服を、
2: あのファンですよね。
0: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね。まだ
1: なんとかなんないんですかね。なんかこう
2: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
1: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、あ、これは確かにいいなと思ったのが、ね、冬は電熱線を入れたりとか、
1: はい、
2: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、そのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
1: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、コストはそこまで高くないんですけど、まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
1: 確かに
2: その習慣がない以上、多分浸透できないと思うんですよね。
0: そうですね、私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ
1: 服なんかね、
0: ちょっとね、服なんかですよね。
2: そうなんだよな、
1: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
1: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
1: あ、
2: ワンチャンありな気がしますけどね。
1: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか、
0: うん、じゃあ当面のびさま、あのジャケットにネクタイで暑い夏を
1: 暑いな
0: 頑張って乗り越えていただいて
1: アイスのも持ち歩く
2: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんか、ね、
2: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
1: まあ確かにできるだけあの、ね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
2: そのぐらいしかないと思うんだよな。
0: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月はしない
2: 、あの死んじゃいますよ。
1: 命に関わる、
2: 命に関わる本当によ
0: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになって
1: さすが、ね、に無理で。でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
0: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
2: でもノビーさん足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか
2: 一応体型見ちゃうんですよ。
1: 本当ですか
0: 、まあ、いろんな趣味の方がいら
1: っし
2: ゃる。ノビーさん足綺麗だなってなんかさよだれ垂らして見てるわけじゃない
1: そうですか、言われたことなかったのでびっくりしたよそっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
2: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
1: ど、膝下ですか
2: 膝上ですね。
1: 膝上
0: 結構攻めますね。
2: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど、
1: は
2: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の

0: 夏休みおじさんになっちゃうんですよ。
1: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
2: 勇気ありますね。
0: でもね、膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
1: あの
0: 長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね、海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そう
0: ほら、海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら、狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね、
0: そうですね。
1: 今から1分でみたいな、
2: はい、
0: いやでもね、ショートパンツはね難問なんですよ、やっぱり日本人男性にとって、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そうだから、どこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう
1: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ。
0: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: うん、足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です、
0: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
0: そうだから、 なんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね。なんかこう、でもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから、単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね。
2: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取って、なんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて、分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
0: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
0: また余計なことしてな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
1: でこれ、それでまたあの無駄毛処理みたいな方ここに行くじゃないですか。まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよ、
0: まあ、ありますよね、
1: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね難しい
1: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
1: またまた、
0: またまた。
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いや、この間だって半蔵門で水着で歩いてましたよ。
1: ああそうですよ。
2: ああ着てたかな。
1: ビキニで
2: 着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: 傘差
0: してこうやって
1: 傘差して
0: F1 のあの
1: 何の撮影なん
2: ですか。いやでも出すの抵抗あるんです、すごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや、足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうは、もうその通りなんですけど、は
1: い、
2: もうやれよで終わるんですが、
1: 冬の根も出ない。
2: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、はぁみたいな、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
1: ハルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうですね、
1: それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
0: そう、そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
0: そうですね、
1: はい、番組の趣旨が違ってきますね。、はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました。
0: うんうん、
2: ということで。
0: おお、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや、多分ね、あの男性です。僕が知る限り男性です。
2: あの三富さんかな。すいません。
1: あの三富さんだと思います。
2: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね。いつもね、のびさん。

0: あの
1: そうだと思います。
2: なるほど、あ、なるほど、
1: はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
2: すいません、三富さん、ありがとうございます。
0: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、な料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
2: うん、
1: 家着は全部黒なんですよ、とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
0: すごい、
2: でもね、いい視点だと思いますよ、あの、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
0: うん、
2: 3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方が分かるみたいな、だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
2: そう、まず来て、あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、何もそれダッサとか言われながら、
2: そうあ、そっかみたいな、鳴らし運転超大事な気がしますね。
0: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
2: はいはい、
0: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアジャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわー、タグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
0: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: て、 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの MMMM、はい、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、う
2: ん、あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
1: みたいな、そういう趣味なのみたいな。
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
0: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット、厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに、
2: あ、しつけ、そうですね、はいはい、
0: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の袖のところにあのファブリックタグがついてる、
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に、 あれはどうな、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
1: はい、
2: そこで一番目立つ袖の部分に、この素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
1: 基本は
2: 外します。
1: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったら、これは外さないデザインかなっていうぐらい
2: です、ね、まあ、そうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
2: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
2: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな。
0: うわ、それされたら泣いちゃうな。
1: あ、でもそれは分からんかもしれない。
2: すごい冗談みたいな話ですけど、
1: 知らないと、ね、
2: そう、マルジェラフリークだとなんかそういうのありますね。
0: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ のゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
2: そうですね。
0: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
1: キャップ あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。
2: あ、そうか。あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、
1: うんう
2: ん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、そのヒップホップのメッセージなんですよ。

0: あ、そんなヒストリーがあるん
1: ですね。そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は、目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
2: はあ、なんか僕から見たら亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
1: 亀山
2: モデル、シャープのテレビの、
1: はい、
2: 大体貼ってあるんですけど、みんな
1: 亀山モデル貼ってありますね
2: そうそうそう、
1: 日本製の亀山モデルみたいな、そう
2: そうそう、あれっぽい感じがして、
1: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
2: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
1: さすがですね、亀山モデル、
0: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりします
2: ね。カビのモデルってついてるね。
1: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
2: あ、
1: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、はい、ちょっと、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
2: これ怒られそうですね。
1: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です。
2: すいません、スポンサー待ちしてます
0: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
1: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
0: うん、
1: だから落ち感が出てくれるし、光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとか、そのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね、着せ替え人形的に。
2: タンクトップに、
1: それも変
2: カーキ色のショートパンツ
0: 虫取り少年じゃない
1: ですか。虫取り少年いや、あくまでおしゃれっていう
0: ただのコスプレ
1: おしゃれ文脈で
2: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
1: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
0: ハードルあるんだよな、短パン。
2: いや、わかりますよ
0: でも涼しいんですよね。
2: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
0: アジ生足出した、
2: 生足出したらダメですって。
1: いや、いいと思うんですけどね。
2: 誰も見たないですよそんなもん、絶対ないんですよ
0: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
1: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
2: それはそう、
1: みんな言ってた。
2: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちも分かりますからね。
1: それも分かりますね、
0: うん、
1: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
2: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
0: うん、じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、今度オフ会にかこつけて聞いてみてください、うん、ということで。
2: そう、コツ、赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
1: 確かにそうかも、
2: 今度お会いするって聞いておきます。
0: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
1: そうですね、
0: それもありましたから、
2: うん、スカーフやりましょう、
1: やりましょう。
2: あとスーツのポッケに入れるチーフ、
1: あ、チーフ、はい、
2: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
1: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
2: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか、なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
1: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ、生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
0: 生地感か、
1: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
2: ちゃんとしたシルクのやつ、
1: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
2: リネン、はい、夏はリネンですよね。
1: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってるともうめちゃめちゃかっこいいですよ、
2: うん、
1: 簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
2: ちょっとしたパーティーに、
1: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
2: 行ったことないやつですね。
1: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
2: ちょっとしたパーティー、
0: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば

0: まあそうですね、
1: ちょっとしたパーティーになりますから、
2: まあ、そう思いますね、
0: なります、
1: はい、なるほど、ということでコメントいただきました。またぜひ、
0: ありがとうございます、
1: はい、ください。じゃあここで MB さんまた1曲伺えますか。
2: はい、今日はですねちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
1: はい、
2: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
0: うわ、
2: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
0: いいですね。
2: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
0: アフリカの人だ。
2: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ人みたいですけど、
0: アフリカっていう有名な曲もある。
2: そう、有名な曲ですね。
1: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
0: 違います。
1: 違いますね。
2: あ、でもね説もあるんですよね。
0: いや、そうなんですか。
2: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
0: 意外。
2: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで。
2: あ、でもそれでも全然いいですけどね。早しサクサクっと
1: 血液型は
2: 大型大型いや新潟みたいな。
1: 新潟ね。さすが今の持ち逆ですかね。
2: 持ち逆じゃないですか。持ち逆っていうほど完成度高くない。
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ、鳴らし。
1: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: お。

0: そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、うん、でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、うん、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
0: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケットでパジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。もう行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよねチョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね
1: そうなんですよ
2: いやまあでも慣らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 慣らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いやなのそのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、かその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に慣らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あこれなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよねそうそうそうそう、だそういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくてそうそうそうもうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って
2: 駅に行く
1: 駅
2: 、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います
0: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ慣らし運転しましょうと。
1: 慣らし運転、
0: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや衣替え難しいですよね、うん、もう分かんないっす衣替え。
0: そうですよね。
2: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないですよね、うん、いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうのそういうのなんて言いますけど、
1: トランクルーム、
2: そう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
1: 天気予報士、
2: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん、
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: え MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: 日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: うん、総入れ替え。
2: 総入れ替え、まあそほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
1: そうあるわけないじゃないですか
0: 一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、うんうん、だから変えるっていうかもう捨てるみたいな。
2: うん、
0: はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いやでもねそういう人増えましたよすごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、うん、だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
0: うん、うん、なるほど。
1: ファストファッション寄りになりますけどね。
2: ですね、
1: うん、上質なものはやっぱり着れないですけど、
2: うん、そうですね、
0: うんうんうんうん、はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
2: そうですね、お願いします、
0: はい、
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
2: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
0: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
2: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、
0: はい、
2: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
0: ベスト、
2: あの最近ほら、はい、釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいあるおしゃれベストみたいのがあるんですけど、うん、まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとか

大体化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、うん、手ぶらに慣れてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは

0: いわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うん
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、うんまあ、そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足してましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: は
0: い、安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へえ、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、しかも洗えますしね、
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
0: うん、すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、はい、5万くらいの段ボールニットの生地の、はいまあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うん
1: まあ、あのジップアップのパーカー と、
0: うんうんうん
1: パンツを買ったのかな、
0: うんうんうん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、うんうん、そのシーズンの時だけだったので、はいはい、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: あ、まあ、そうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあ、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うんまあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うんまあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です、うん、毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、うん、あの日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、はい、めちゃくちゃ取り安くて生地も全然傷ませないんですよ、
1: うん、
0: だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はいうん、僕ももう長年使ってますけどそれめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
0: あでもいいんじゃないですかブラシ
1: でも取れないんですよ。
0: ああ、
1: 綺麗にはなるんですけどね、
0: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くない5000円ぐらいですか。
0: あ、実勢価格そんぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう、皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
1: へ、
0: 世の中 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: 本当ですか。
0: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に。
1: いや、私もあのスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
0: 意外と取れないですよね、
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
0: ああ、ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
0: はいはいはいはい、ありますね。
1: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
0: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお
1: 願いします。そんなのあるんですか。
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします。
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
0: おや、
2: 次回ですね、は
0: い、
2: これは。
0: いやいや、すごいですね。
1: 次回、
2: すごい、
1: はい、次回で終わるかなと思いますので、また
2: またどんどん来るんですよどうせ。
1: そうですね、そうですよ、
2: どんどん来るの。
0: すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいっていうのが

0: ありましたらぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲ですね。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、うん、ドラマーでありながら歌を歌うっていうともうねあんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシドカッカさんとか、
1: ああそうですね、うん、とか割と少ない気がするんですけど、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、まあ、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、うん、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィルコリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、煽られても
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとかありますもんね。
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう力入れないと飛ばされそうなあれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん
0: 傘を。
2: 見てっ回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。 Amazon とかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけでいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、なんか女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
2: そうつかない
0: いやそうなんです。でもね今後はもしかしたら男性向けとかね、
1: まあ確かに、まあね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
1: そういうの
0: じゃなくて、そういうのじゃなくて、う
1: ん、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね。ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ、上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ、
2: めっちゃ無駄、
1: でも音がうるさいんですって、
2: ブイーン
1: みたいな、
2: うるさいでしょうね
1: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね、う
0: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわー、その発想。
1: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろん映画で見るやつ。
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: あれだ、そうフォックスアンブレラだ。
1: そうです、はい、まさにフォックスアンブレラです。
0: へー、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと、
0: あー、なるほど、
1: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
0: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
1: そうそうそうそう、ちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
1: そうなんですよ、だからレザーのグローブにあの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。
0: あ、
1: そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は、
2: まあ、ちょっと日本の気候には合わないかな、ね、
0: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
1: うん、そうですね、
0: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
1: まあありますよね、
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
1: なくしますね、僕もなくします。
2: ダメなんです。だから今アイカサを契約してるんですけど、
0: あ、レンタル、
2: レンタル傘
0: シェアサービス、
2: シェア、そんなあるんですか。いろんなところに傘が置いてあるんですよ。
0: このスタジオのところにもあります。よかったら後で、
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
1: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないですよさすがに。
1: あ、確かに、
2: そうなんです。
1: なるほどね。
0: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
2: いや多分だから名前さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
1: あ、なるほどね。
2: 名前さんごめん
1: で言えます。
0: あ、そうそうそう、なるほどなるほど。
1: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
0: あ、はい、あのガチャガチャとかね、あるやつですよね。
1: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
0: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか、飲み屋
1: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
1: 行きました。取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ
1: ー、でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか。どう考えたって、
2: すげえ山頂皿屋敷みたいな。
1: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
0: うわー、
1: つらっと思って、
0: 目も当てられない。
1: そうなんだよな、そういうことあるよな。もう話今日すいません、すごい脱線しますよ。
2: いやいや、
0: これがラジオですから。
2: それぐらいが、はい、
0: 今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうなんですよ。
2: 後で1個なくなってるかもしれない。
0: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
1: いや、意外と気づかないんだよな。
0: え、全部の指にはめられるんですか？
1: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
0: はい、引っかかりますよね。
1: そう、左手は結構つけますね。
0: じゃあ1個取っても分かんないって
1: ことですか？分かんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
2: なくないみたいな。
1: あれみたいな。
0: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
1: うん
0: うん、
1: そうしましょう。
0: はい、のびさんもお手頃の、
2: はい、相傘でいいです。
0: 相傘で、ね、
2: はい、僕は相傘でいいです、はい、
0: でも傘といえば最後にあれですけど、あの、のびさんが傘がないないっていうので、あの、いつも持ってるわけじゃなくて、うん、それで借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない、
1: まあまあまあ、
0: だから
1: そうか、
0: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの、私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうの。
1: なんて仕事ができるマネージャーですか。
0: いや入れるだけです、傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あー、そうか。
0: いやでもね、
1: ややこしいな。ややこしいっすね。
0: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんです、だったらタクシー呼べなんですよ、
0: ね、びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになりますから。
1: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
1: そうですね、
2: は
0: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね、あの、直江さんがあの用意してくださって、あの MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
0: うん、
1: まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
0: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい、嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか？
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
2: ね。
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
2: あ、
0: はい、
1: 神楽坂であのトリックだというお店やってますので、
0: うん、
1: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
1: はい、
0: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた。
1: そうね。
2: でも大変に美味しい、
1: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: あの、おかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい、
2: 素晴らしかったです。
0: うん、 はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
1: MBI 展、いいんですか、すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい、
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
1: はい、黒の袴パンツよく売れるんですよ。

0: はい、僕も好きなんです、
1: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
0: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、うん、はい、
1: 夏の暑い時期も履けそうな。
0: 履けます履けます、全然履けます、
1: はい、で5月28日がジョガーパーツとカーディガンと、
0: はい、
1: これはイレギュラーな日にちですけど。
0: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
1: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
0: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
1: ただのファン
0: すごい、ありがとうございます
1: 、はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
0: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェかで、グローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいや、フィレンツェかな、ごめんなさい、確認しておきます。
1: イタリア
0: です、
1: イタリア方向です、
0: イタリア方向です、はい、そう、本気のやつですね、
1: はい、グローブも異素材でレザーと、
0: そう、メルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
1: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
0: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
1: お、
0: たまにある売れないと困る系ですね。
1: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、
0: 売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
1: うん、
0: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
0: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、リッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
0: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
0: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで。
2: 50年、
0: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ、
1: 2代目
2: ね、
1: はい、
0: 僕も生きてないか
2: へ
1: 、
2: 知らなかった。
1: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください。
0: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな
1: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
0: はい、発売してます。
1: 発売ですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: チェックしてみてください。
0: よろしくお願いします、
1: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
0: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでさみたいな
0: スティング の、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、
2: はい、
0: 超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ、孤独なイギリス人、元はねあのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
1: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、
1: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います
0: お願いします
1: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
1: 直江塚さんでした。またねー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。

い、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白間さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の

楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな、点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八幡の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然や、そしてまた、自分たちのもう好きなところをね、回るということができるという、まず北部観光コース、8時間各タクシー、貸し切り乗車券です。ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリ、マイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間、自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず、観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光、いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろとあるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイル、いろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね、あの組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にね、おしゃれを楽しみながら、そしてグルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て、小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、やんばる山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、やんばるクイナ生態展示学習施設、クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅、やんばるパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、大体どれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸し切りタクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸し切りバス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで
まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだ

だとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400 円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで3万6900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大渓谷紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、郡島の方でもね、あったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、作ることができるの。これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、まあ、JAL のね、飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に、マジュン立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、マジュン立家、女優の沖直美さんのね、お店になります。さあ、そのマジュン立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん、器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、

もうそれはすべてここで完結できるようなそんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむを使って食べたり飲んだりで

川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。で、天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダ・グーニャンという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花あかり、ゴールドエッジみたいなそういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあって、とっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに、花あかりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイドゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら、耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうですね、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から、あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

皆さんチャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みにできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子供の日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし街の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽地域情報、桜の活動情報、マニアックトーク、

などなど、ゆきの発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナーサンササタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。プルッとーん、そう、一袋にね、2つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、ね、おやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。全然美味しい。というか、全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、え、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いや、でもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるから、

0: に違うところでもゲットできたりするんですね。
1: なるほどなるほど。
0: ということで今回はねちょっとこのたくさんの種類の中から大谷味しか食リポできなかったんですけど、バーって言った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差

0: がありましてということで、この日に向けてリクエストってやつとかはね、先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリー、モバジュ、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね。え、今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんてお話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。
1: お世話様です。
0: 今回のテーマ、モバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているのですぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかる。ということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス。モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあった

のでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったですというご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね。モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくって、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作しているとみるみるうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさた聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いのでとなってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった。さんさたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと。ということで、一日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや、最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他には、ラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水上市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そうか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと、ありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょうということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあモバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくって

で、その周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。で、そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破。すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこは持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいな。いや、買いたてだったらね、丸1日どころか、ね、2日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あと、コンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いて、ラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれ、ってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。

だ、もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。で他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん、そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあ、させるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない、バッテリーがなくなるほど使わないです、といただきました。ありがとうございます。そか、そもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあ、わざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは、と。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思います、とメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてます、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません、以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかな、なんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくら、ということでこんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なね、イメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと

識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？

0: 日笠くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメールradio@clover.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン2007年、平成19年、ということで今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聞きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。というそんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で別に騒動、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そして

お笑いですね。 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、ああそうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当さくらも大好きでございます。であとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ小島よしおさん、どんだけ、あ一光さんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。あーなんか結構今でも聞く言葉が多いですね。えそして年間大賞はどげんかせんといかんとはにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、2つ選ばれた年だったんですね。なるほどなるほど。えそしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたいとは言いつつも、まあちょっとね途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしてはナルト、あナルトが始まってでここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あそんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あそっか京アニがいろいろ頑張ってる。えそして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやジョが19年前かって思うとねちょっとびっくりですね。ということでそんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聞きいただきました。そう、このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー、時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー、時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。

さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテイメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんな分かりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフトやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロでああってなったんですよ。そう、お話の内容はねちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聞いたらオープニング映像が見えました。パパパパパパパパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、桜ピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょなんていう名

0: イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です。5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもち雪ホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットco.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ン・サッター・ティーというサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送をみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローです、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県天市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。
1: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は

10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、あの新玉ねぎを掘りに行くんです、千葉の方まで。で普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはもっと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って芽を根っことあと、茎の部分っていうかのところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい、玉ねぎの匂いで充満するので窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎオニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとねもうすっごい美味しいので、であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはねみんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね、1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、あってあのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、なんか仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成されたカルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごくありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分

ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですね、ちょっといつも手元に持ってる家にある CD をかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです。ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、

前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、まあ、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、まあ、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聴いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあ、では私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回あの日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます、朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしてるので早速飲みたいと思います。あー、美味しいですね。あのすごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きなあの何味です。味っていうか、あのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね、買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね、中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの浦霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲を、この初夏の時期に聴きながら浦霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲「牧神の午後への前奏曲」は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

ランシックパラダイスの34回目、あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね、秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、

0: ト料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: え、なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話か。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけ

ど、なんか細々とした感じで、で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあ、そんなわけでいい予感、まあ、吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあゆえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺

をし、その火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場しました。小結び若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセ・リーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今津、アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。だ、まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まあ、都合あるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですがお蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、

場合によっては猫の貸し借りもあったとか、まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができればこれ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔を洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、

いい予感。今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね。ツバメってこう駅長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど。た、楽しく笑って働こう。ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜、某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき、毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございます、ね、今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名城さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。はい、で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞き

0: キットで半額は税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セットお電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です、税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です、送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください、携帯電話からも0120-68-1288番です、お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください、
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様、時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間が、ね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました。
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんですね。
2: なるほど。

0: ホームは水平線の先にある明るい未来、うん、無限の希望が広がると、うん、最高の景色ということですね、うん、これを表現したデザインで、うん、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち我々もですけども、はい、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェイのユニフォームね、うん、ホームとアウェイありますが、アウェイのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、うん、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、はい、11色のストライプ、縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、うん、それはサッカー日本代表の姿勢アイデンティティに通ずるものだということのようです、うん、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしただけでしょうアウェーの方は
1: なるほどね。
0: さてこのサッカー代表のユニフォーム、うん、各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、はい、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、うんうん、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
0: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうです ね,
0: ねこれは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、うん、それから、サッカー王国ブラジル、うん、チームカラーは国旗と一緒、黄色を基調としたカナリアカラー、はい、ではどうして日本は国旗の色ではなく青、ブルーなのか、はい、一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: なるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、うんうん、でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、はい、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、はい、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話
1: ですね。相当昔ですね、
0: うん、でもね一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、はい、監督は横山健三監督、うん、1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、うん、監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。あ
1: のドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、はいはいはい、それ以来あの限定的にアウェイのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
1: へ、ね、
0: さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマ、コンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、あの炎がテーマで袖にあの中田秀選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、うんうん、首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る逆さ富士をイメージしています。
1: お
0: うほうほう、はい、2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれまして、うん、革命に導く羽をイメージしてですね、うん、2014年ブラジル大会この時はエンジンでした、
1: うん、
0: これね背中に一本線が施されていまして、うん、選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うんうん、2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: ほうほうほう、
0: これまでの、ね、思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経て

0: 備えて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、うん、頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、
1: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売ります ね、
1: で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: 一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。
1: あ、
0: ね、あ、でレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: あ、ね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね あるでしょうからね、いやなんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよ ね、うん、ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんですか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: ケンさんもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい、
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん、 FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ、まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ、で、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じで、裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタ

って中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後はあの巣をついてね落としてしましたけどもね、まあ、あのスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、あの業者に頼むのがベストだと思いますけどもね、うん、まあそういうことはありました過去ね。うん、でもそれをやったらなんか他の近所の方からうちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、あのごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね、うん、であのそうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね、うん、本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい、福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました、この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよね。うん、ね、丹波の人さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合のホケで苗も植えました。何植えたんでしょうかね、うん、ね、はい、アボカドの実を育てているのは FM 大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。ふ、腹筋どこ行った。た、たっぷりついてる部分。ば、バラ肉にして食べてしまいたい。面白い。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ふ、古き良きあのドラマ危ないでか。た、舘ひろしさんに、ば、バンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかね。ねえ、はい。そしてこちらはともすけさん。ふ、古くて懐かしい曲を。た、たっぷり聴けた。ば、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね。はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールが、ね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね。はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ね、なんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めまして種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしてる。本当にね、なんかしっかりした双葉なんですよ。色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでね、いただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいね、ポジティブね。そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね。東京ラブストーリーっていうドラマが、ね、ありましたけど、あの時になんかふとつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、あ長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんが、長尾くん今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなんて突っ込んじゃいましたなんか恋っていいです ね、はい。こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おね、今年サヤエンド毎日収穫できてるので、もういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます。嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね。今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね。あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、ふ

復帰まであと少し、退院したらバリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。うんね、どうかしっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね、また元気にね頑張っていきましょうね。もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。

洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で、猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると、莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰ぐれ、これ蚕のしぐれと書いて、時の雨と書いて

星暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰ぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピーアンドラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピーラッキー。メッセージはいい予感ね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよ ね、うん、ね、花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょうね、うん、あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことがたくさんあって、ば、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だねまあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいわね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。おう、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました念じすぎってやつね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありませんね。ね、はい、FM 尾道

今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリ、シソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうねキュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません引き続きメッセージ待ってます。

0: 数々ラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね。今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ、
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、周囲やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288

0: 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかな。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね、かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビューンと伸びてますけど、たくましいですよ ね、 FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで畑の写真を送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててでその、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね、本格的よ。支柱も立っててそこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫のね。ね、はい、あいうえお作文、今日のお題双葉。ふ、双子ってた、確かに顔が似てるけど、ば、ばったりあったらどっちがどっちか分かんない。あ、これ一卵性だと分かんないですよね。ね、あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね、高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう、双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おお、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、

もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけどね。あとから双子だよっていうのね教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです。ということは、そうひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました。ということでね、家庭菜園話です ね、うん、ね、シシトウとかね結構やっぱり実がつきやすいんでしょう ね、うん、ね。アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと大変だけど、野菜ならシシトウが場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよって、ね、うん、うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってるんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです。あ、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな、ね。アイウェオ作文、双葉がたくさん出たよ。バッチリ育てるにはこの先間引きも必要、ね、そうなんだよね。栄養をね、うまく行き渡らせるためにも ね、うん、ね。ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね。見ました、楽しかったです。今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います。ということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10っていうライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろ10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とか ね、 いろいろやりました。そして私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい。配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければすべてねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます。ぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね。過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。またはガチャガチャを娘が やってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分でさちょっとこの感じわかるな。あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆に悪いこと続くときっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね思ってるんですけど、なかなか来ないっていうね
私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感。よく虹を見るといいことがあるって言いますが、うん、運行中に、二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね、雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで。へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふかしたお芋が美味しくて、たくさん、バカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンですやっちゃいましたか こちらは七尾パープルおばちゃん。娘や息子に荷物を送ることが多いので、スマホに各運送会社のアプリを入れてるんです、うん、ある日何も注文した覚えがないのに、本日荷物をお届け予定ありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが、少しだけいいよか、もしや、そうです、プレゼントの当選。3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということで、あ、ねえ、へえ、入れとくもんですな、スマホにアイウェオ作文、再び能登や和倉温泉が賑やかになるいい予感。たくさんの観光客さんが来てくれてます。バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげ、ということでね、何よりですけども、あの NHK の夜ドラのね、ラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね、私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね、ありがとうございます。メッセージね、またのエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード、君に会いたくなったらという曲。ザードこと、ね、坂井泉さん、2007年の5月27日にお亡くなりになってるんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったら、いつだってすぐに飛んでいける、壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然、小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。アイウェオ作文から今日の題双葉ですけども、三重のカオリン、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信、いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、あの、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、あの、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうねありがとうございます。そして家庭菜園話ですね、そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテン、うまくいったこともありましたが、失敗してからやんなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということでいいです、大事なことね。他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考え

0: えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: する公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子、靴姫

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: マルクにはお墓が安い。他にも
4: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど。
3: ホームページでチラシをチェック。マルクに。
5: マルクに志向坊フェア開催中。会場へぜひお越しください。
6: バイステヤミヤ
7: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
6: 優しい815。
8: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1連につき運営スタッフ1人の選出、自由連1連あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1連あたり5000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭科までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 仲間を募集してるんだ。で、あなたって何をしてるの？古くなった建物の解体？解体から始まる日本の再生だって？
1: かっこいいじゃない、バンドーレテック。みんな、絶対にバンドーレテックで検索するんだからね。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月22日金曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は東香川高松西警察署管内において、自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。自転車を含む軽車両の路側帯通行に関する規定をしていますか？自転車など軽車両が進行できる路側帯は、進行方向の道路左側部分に設けられた路側帯に限ります。この場合、歩行者の通行を妨げないように進行しなければなりません。また歩行者用の路側帯については、道路の左側部分であっても通行できないので注意しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズトヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 育児や家事に頑張る女性、また社会の中で働く女性、そんな輝く女性にお届けしたいビタミンコーナー、フレッシュダイアリー。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供でお送りします。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう？
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。
0: フレッシュダイアリー、今週のお客様は元 FM 高松のパーソナリティでもあります杉野内由紀さんです。おはようございます。
4: おはようございます。
0: 高松ジェンヌコンサートというのをやってたんですね。
4: そうなんです、
0: はい
4: はい、あの高松市市民文化祭アーツフェスタ高松という、あの市民皆さんが出演するというような、
0: はい、
4: そんなコンサートだけではなく演劇とかお芝居とか、いろいろ舞踊の世界とか、いろいろなこうショーのようなものですね、
0: はい
4: はい、そういったものがたくさん集まった、そんなイベントが行われていて、もう今年何年でしょうね、もうだいぶあの50回以上重ねていらっしゃるような歴史のあるものなんですが、
0: はい、
4: まあ、その中の一つとして今回オープニング事業を、
0: はい、
4: 制作させていただくことになりました、
0: はい
4: はい、これもともとですね、2019年に1回目 の高松ジェンヌコンサートっていうのをやったんです、
0: はい、
4: その時はね、なりきりコンサートっていうタイトルだったんですよ、
0: はい、
4: 宝ジェンヌになりきりましょうという、まあ、ジェンヌっていうのがつくっていうと宝ジェンヌ思い出しますよね。
0: そうですね、
4: はいはい、でそれでその宝ジェンヌさんと一緒に出演するっていうこともあって、まあ、なりきりコンサート

0: っていうので2019年初めて主催事業をさせていただいたんですけど、はい、まあ、そこからコロナ禍を経て2024年、今から2年前ですね、
1: はい
0: はい、その時にオープニングに採択させていただいて、はい、でその時の、まあ、何と言いますか、まあ、皆様から好評をいただいたんで本当は解散になるかなって毎回解散なんで、
1: はい、
0: してるんですけれども、あの公募なんでね、
1: うん、
0: あの一般市民の方がオーディションを受けて入っていただいて、
1: はい、
0: まあ、その舞台のために結成されたグループみたいな感じなんですよ、
1: はい、
0: なんですけれども、まあ、24年やってよかったんで去年の2025年主催事業で、
1: はい、
0: 小ホールで3回公演したんですね、
1: ええ、
0: はい、もう3回は大変だったんですけど、
1: はい、
0: それを今回も、まあ、あの3回とは言わず1回でいいから、まあ、その代わり大ホールでやっぱりやりたいっていうことで24年にやったのと同じようにですね、うん、サンポートホールの大ホールの、でやることになったんです。
1: あのステージに立つって特別ですよね。
0: 特別ですね、
1: 大ホールは、
0: うん、私あのサンポートホールがもうできて20年以上経つんですけども、
1: はい、
0: そのサンポートホールのこけら落としで、コウモリという幾何劇がありまして、
1: はいは
0: い、イーダちゃんってイーダという、ね、女優役をやったんですよ、うん、
1: はい、
0: でそれがね一番最初だったんです。
1: あ、
0: だからもうサンポートホールとともに私の舞台人生スタートっていう感じで、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: そうなんです、はい、そのぐらいこう思い入れがあるといえばある、
1: はい、
0: うん、ホールなんでね、
1: うん、
0: だから私にとったら、まあそのまあ、思い出の場所でもあるんだけれども、そうそう立つことはないし、今までにも数える、
1: うん、ね、
0: うん、数えるばかりしか立ったことはなくてですね、
1: はい、
0: あのまあ、練習とかそういうので立たせてもらうこともありますけれども、
1: うん
0: うん、でも本番の舞台っていうのはそんなになくてですね、
1: はい、
0: で今回もあのオープニング事業というところに応募させてもらってプレゼンテーションで採択されたので、じゃあやりましょうってことになって、そこからの準備だから、
1: はいは
0: い、今年2026年になってから本格的に準備始めたんです。だからまだ何ヶ月、
1: 3ヶ月半
0: か4
1: ヶ月ってとこですよね。
0: で本番を迎えちゃうっていう、
1: う
0: もう短期決戦なんです、
1: はい、でも他の仕事しながらこれよくずっと集中してやってられますよね
0: そうです、あの私もアンリさんのようにですね、ちょっとラジオでも喋ったりとかさせてもらったり、
1: はい、
0: あとまあボイストレーナーとしても仕事をしていたり、
1: はい、
0: あと研修講師をしたり司会者をしていたり、
1: はい、
0: もうなんかいくつやってるっていう感じなんですけど、
1: はい、私もよく見るたびに一体いくつ仕事してるんだろうと思って
0: そうですね、
1: だって主婦もやってるのよね、まあ、結婚しちゃって。
0: そうなんですよ、もうね、うん、そういうこともちゃんと一応やって、今日もご飯作って美味しいもの食べないと朝ご
1: は
0: ん大事なので、はい、あのちゃんと食べて作って、
1: はい、
0: 晩ご飯まで作ったりとかしてるんですけど、
1: はい、
0: でもそんな中で、まあ、練習時間をしっかりと確保して、週末は、
1: はい
0: はい、練習に励んでるかなっていう感じですね。
1: すごいですねでこのコンサートって、
0: うんうん、
1: あのまあ、一応コンサートって名前がつくっていうことは、たくさんの方が歌を歌うわけですよね、今回も。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 歌もあるし、あとですね、
1: ええ、
0: まあ、吹奏楽部の演奏があったり、
1: はい、ええ、
0: あとダンスの種類さまざまなんですよ、
1: はい、お芝居もあるんですか。
0: あ、お芝居まではね、
1: はい、
0: そこまでのクオリティに到達できないかなと思って、
1: はい、
0: 今回はそこまでのチャレンジはしてないんですけど、
1: はい、
0: でもまあお芝居ではないですが、歌の中でちょっとこうオペラでやってるような呼びかけをしてみたりとか、
1: はい、
0: うん、なんかそういうのはこうプロの人に続いて一般市民の方々にもチャレンジしてもらってます、うん、
1: これあの宝塚の OG
0: はい、
1: が出るっていう。
0: そうなんです。
1: それはすごいなと思います
0: そうなんです、あの高松ジェンのコンサートは、まあ、いつもってわけではないんですけれども、
1: はい、
0: 宝塚 OG の方々、特にですね、
1: はい、
0: トップスターの方をお呼びしてやったりしています、
1: うん、
0: で、昨年はこの香川県に住んでらっしゃる、元宝塚歌劇団の秋地忍先生という方のバレエの先生をされているんですけれど、
1: はい、
0: その秋地先生も出演していただいて、振りもつけていただいて、
1: はい、
0: もう全編高松市民だけで構成したんですが、
1: はい、
0: それで3回行ったんですね。
1: すごい。
0: 土曜日の夜と日曜日の朝と日曜日の昼、これだけやったんですよ。
1: すごいね。
0: それはね、もうアンリさんもきっとプロデューサーされてるからお分かりになると思うんだけど、もう大変でした。だけど、まあ、それを経て、まあ、大ホールでやっぱり1回、もうこの1回にかけるっていうのも大事だなと思って、うん、
1: はい、
0: もう1回オープニング授業で2024年やったようにやろうと、
1: はい、

0: で2024年にやった時に大階段を設置したんですよ。
1: へ、
0: 宝塚、はい、ご覧になったら階段がありますよね、はいはい、もう20段以上の階段、大きな階段があるんですけど、そこまでは実際には作れないんですけれど、危ないしね、
1: はい、
0: ちゃんと保険にも私たち入ってて。
1: あれ、階段の幅って何センチぐらいあるんですか？
0: 横幅というよりはね、縦の階段一つ一つの段の高さが大事で、
1: はい、
0: あれもともとは宝塚は16センチぐらいなん
1: だそうです。16センチぐらい、はい
0: はい、ただ、高松で、こちらで、まあ、舞台関係のお仕事されている方がおっしゃるには、まあ、どうしても20センチを超えると。で、2024年の時は21センチだったんだけど、はい、今年はもう頑張っていただいて準備して17センチに近づけました。
1: 大階段ね。
0: そうなんです。
1: これもすごいね。設営もすごいよね。
0: そうですね、朝9時ぐらいに入って、トントン作業していただいてですね、でそれがホール中にも響き渡って、3時ぐらいにやっと場所を貸していただけるようになるので、そこから場当たりをしてっていうことで、翌朝にゲネプロという感じの流れで本番がやってくるという土日になるんですね、
1: はい、
0: もう本当にもうギリギリのスケジュールでやっているところですし、
1: はい、
0: で今回のこのコンサートっていうのは、まあ補助金事業でもありますのでね、まあ、高松市民の皆さんに楽しんでいただけるようにって考えて企画をしてます、はい、なので、あの元宝塚歌劇団のトップスター、今回もエマオユーさんという方を出演、それから演出アドバイザーにもお迎えするんですが、
1: はい、
0: 今回初めてですね、高松中央高校の吹奏楽部の皆さんにも出演していただく、
1: はい、あ、それもすごいですね。
0: そうなんですよ、今回初めての試みで、
1: はい、
0: エマオさんは元トップスターでした、
1: はい、
0: その元トップスターとトップを目指している高校生、
1: はい、
0: マーチングで全国大会に出ている高校生なんですよ、はい、この高松中央高校さんの吹奏楽部さんが一緒に舞台を作り上げるっていいんじゃないかなって思って企画を、はい、
1: 子どもたちにとってもそういう人たちと仕事するっていう、
0: う
1: ん、一度経験してると自分たちがこれから目指すものが随分と高くなって、
0: うん、
1: 目標が大きくなっていいですよね。
0: そうなんです。
1: これは大事なところですね。
0: そうなんです、うん、昨年ね、全国大会を見に行ったんですよ、
1: はい、
0: でその時にもう吹奏楽部のもう全国レベルっていうのを初めてマーチングで目の当たりにして、はい、全国レベルってすごいですよね、
1: はい、
0: でもそこにね、うん、もう結成して初めて2年で全国大会に行った高松中央の吹奏楽部に私も見に行ったんですけど、
1: はい、
0: もう惚れ込みまして、
1: はい、
0: もう彼らをどうしてもサンポートの大ホールでこうアリーナで演奏する、上から見るんじゃなくて、うん、前から見るマーチングっていうのはどうなんだろうって、でもうなんていうのかな、そのこう真っ平らなところじゃなくて階段のところに並んでもらって、そこにスポットライトが当たっていったらすごいんじゃないかって。
1: それはすごすぎます。
0: そう、
1: ちょっと今想像しただけでもすごすぎます。
0: もう鳥肌が立っちゃうぐらいすごいんじゃないかなって思ったので、
1: はい、
0: まあ、30人40人ぐらいのマーチングで、全国大会はね80人クラスでみんな挑んできてたけど、それでもね音の力がすごかったから、
1: はい、
0: きっと彼らは感動させてくれるんじゃないかと、もう高松のもう底力、もうシビックプライドといいますか、そういうものがここにもあるわと思って、
1: はい、
0: で彼らをもうどうしても出てもらいたいっていうのを去年からオファーしてて、
1: はい、
0: ここまで全国大会に行く前にお話ししてて、でそれで、まあ、オープニング採択されたので今回実現することになったかなという感じですね、
1: はい、お話を次週も続けたいんですが、ここでじゃあ今週用のインフォメーションお願いできますか。
0: はい、
1: はい、
0: 高松市民文化祭、アーツフェスタ高松2026オープニング事業、高松ジェンヌコンサートエモーションズウィズ宝塚 OG は5月31日の日曜日午後2時開演です、
1: はい、
0: 会場が1時となっています、
1: はい、
0: その時にはね、アーツマルシェやウェルカムショーなどもありますので、どうぞゆっくりと、会場を楽しんでください、
1: はい、
0: で場所はサンポートホール高松大ホール3階にございます、
1: はい、
0: 前売りチケットが指定席 S 席と A 席4800円と4000円です、
1: はい、
0: で自由席が一般券2500円、小中高校生1000円、幼児の方が500円というふうになっております。
1: はい、
0: はい、お求めやすい価格にも設定も自由席ございますので、ぜひお越しいただけたらと思います、
1: はい、
0: で詳しいことは連絡先、番号をご紹介させていただきます、
1: はい、お願いします、
0: はい、 090-4336-4161、
1: はい、
0: 090-4336-4161 番、杉の内までご連絡お願いします。
1: はい、ウェブで検索するときはどうすればよろしいでしょうか。
0: はい、インスタグラムで高松ジェンヌと検索していただくと、ページが現れるかと思いますので、ぜひ、フォローしてご覧いただけたら練習状況とか、
1: はい
0: はい、詳しいことを載せております。
1: はい、杉の内さんのホームページとかもあるんですか。
0: あ、そうですね、うん、私はまあありますけれども、最近はもう高松ジェンヌのインスタグラムにしっかり書いたり、
1: はい、
0: 私自身の杉の内ゆきのインスタグラムなど、まあ、はい、ございますので、フェイスブックなどご覧ください。
1: はい、お話は次回も続けたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のお話は杉の内ゆきさんでした。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供で送り

0: メンマあげる。
1: ありがとう。
2: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
1: メンどうぞ。
2: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
0: おいしい。
3: 人は支え合って生きている。創価学会
4: フレッシュダイアリー。この番組の担当はアンリでした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: シンゴズレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝10時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。